Mohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei.

0: Pibunici.
1: Prebunic. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
5: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 3 și 9 iunie, nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium, pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
9: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
10: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
11: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
9: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc, 16,90 kg. Napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei. Și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
12: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
13: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Ești gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gândul. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine nu cur.

Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Am

aibă studii în scorp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

0: cum, n-ai cum să întrerup o piesă ca asta ca să începi un matinal. Îmi place că vă place. Bună dimineața!
1: Îmi place că ne place tuturor această minunăție de piesă pe care n-am mai auzit-o de mult. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, Neața.
0: Bună dimineața! Ceață în București la ora asta la nivelul asfaltului și chiar al etajului numărul 1 la care este Radio Zoo, pentru că noi suntem la etajul 4, suntem la etajul numărul 1. Numărătoarea în această clădire începe de la 4, 3...
1: 2, 1 o să înceapă!
0: Și noi de aici, de sus, de la etajul 1.
1: Dar nu știu ce se întâmplă în dimineața asta. Când am plecat de acasă, pe la 6.30, din zona Filaret, era soare pe cer și chiar efectul ăsta de seră. Acum e întuneric.
0: Am stat pe terasă să-mi beau cafea o dimineață. Așa. Era soare, păsărele, cobor, iau mașina, ceață. A plouat vârtos aseară și a fost o ploaie superbă, cu spectacol, cu fulgere, cu turete, cu... Sper că aseară s-a stat în odaie. Că afară furos de ploaie, dacă tot nu s-a ieșit, poate v-ați mai odihnit, poate un roman facil, poate un Netflix and chill, poate v-ați jucat ceva sau ați rupt arcuri la saltea. Astăzi însă o nouă zi, vedem vremea cum o fi, dar în suflet treaba e clară, soare cald, adică buzdu, în vară.
2: Bună dimineața, da. Bună dimineața, bună dimineața!
0: Ceață și la noastră?
2: Da, și...
0: Vizibilitate?
2: Am pregătit un moment artistic.
0: Acum la...
2: Da.
0: Spartul zorilor?
2: Noiembrie, ieși din iunie.
0: Ce noiembrie?
2: Noiembrie, ieși din iunie, lasă frigul, adu iarăși vară, du-te în iarnă, du-te în nori, vrem căldură și culori.
0: Și premier.
2: Nu mai avem culori, mă. Voi vedeți că nu mai avem culori?
0: Cum? Aseară?
2: Aseară m-am uitat la un film, se cheamă Ostrov, un film rusesc alb-negru. Foarte tare filmul. Și acum mă trezesc, zici că sunt personaj în...
0: Ești fix în Ostrov, da. Dar seara a fost frumos, chiar a plouat frumos. Altfel, în țara asta, foaie verde, drug de fier, hai că avem și premier. Nedeplin, e adevărat, deocamdată desemnat. Acum să ia șevaletul, să picteze cabinetul și apoi vedem după vot, pleacă sau rămâne de tot. Asta ne spune Tea Tudorescu la știri.
2: Domnul Tolomac, nu?
0: Tolomac, te rog frumos.
1: Bă, hai să o rezolvăm odată, că ați văzut că se întâmplă lucruri nasoale din cauza acestui context fără certitudini. Ce? Ați văzut acum ce am aflat? Că Andreea Bostenică și Iuliana Beregoi de fapt s-au pornit scandalul ăsta pentru că nu se puneau de acord cu guvernul, cu premierul, cu astea.
0: Bostenică, Beregoi, turul 2 înapoi.
1: Da, corect.
2: Dar chiar, voi cu cine țineți în meciul ăsta? Cu Beregoi sau cu Bostenică?
0: Eu pe Andreea Bostenică nu o cunosc. Bine, nici pe Iuliana Beregoi, o știu, dar nu pot să zic-o cu...
1: Sunt multe, multe date acolo, n-are sens să ne băgăm.
2: Care a dat prima?
0: Mi se pare Bostenică.
2: Bostenică a dat prima,
0: Bostenică,
2: nu?
0: Spun sigur, da. Acum că a venit sora Iulianei Beregoi cu iubitul ei arab care a dat și el, acum...
2: Islam îl cheamă. Ce nume frumos.
0: Cum?
2: Islam.
0: Păi și nu mai bine punea vălul islamic peste această... scandal și ieșeau din restaurant. Hă?
1: Da. Păi stai că acum a venit și iubitul arab, fostul iubit arab al Andrei Bostenică, care a venit cu declarații șocante.
0: Păi la cum îl cheamă? Jihad?
1: Abuș.
0: Abuș?
1: Abuș.
2: Salam aleikum îl cheamă.
0: Mor.
2: Mai, hai mă să vorbim de fericire mai.
1: Exact.
0: Da. Fericire e că e liber astăzi.
2: E liber astăzi? Că e ziua învățătorului.
0: E ziua învățătorului, da.
2: Păi da, dar e ziua învățătorului. De ce lipsesc și copiii care au profesori? Dirigenți?
0: Stai un pic, învățătorul ca și concept, exact. Nu? Adică dascăl, profesor, educator.
1: E umbrela.
2: Păi, da mă, dacă conceptul e până la clasa 5-a.
0: Nu mă, denumirea...
1: cadru didactic.
0: Per se este până la casa 5.
1: Per ce?
0: Per sem. Mă rog.
2: Înțeleg, dar nu pricep.
0: Așa că nu o să facem radio copilor, dar o să încercăm un experiment astăzi cu adulții, pentru că am o întrebare pentru voi. Am o piesă care trezește România și apoi din ea se naște întrebarea, care de obicei o punem la radio copilor, dar aș vrea să văd cum răspund adulții și pe unde îl găsesc pe copilul lor. Neața Tea, interior. Neața Tea, te ascultăm.
3: Neața,
0: cu știri.
3: Neața, bună dimineața. Eugen Tomac este premierul desemnat aseară de președintele Nicu Șordan. O jucătoare venită din calificări scrie istorie la Roland Garros. 16 grade sunt acum în București. Da.
0: Știi de ce am aplaudat, nu?
3: De poloneză?
0: De poloneză. Da. Astăzi s-au împlinit din 1973 până acum.
2: Stase.
0: Da, ai, niște mă, ani da. De când a câștigat Ilie Năstase Roland Garros.
3: Mi-a scăpat. Continuăm. Adică
0: stai că e știrile zilei, nu calendarul zilei tu. Te ascultăm.
3: Președintele Nicu Jordan l-a desemnat aseară pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Șeful statului spune că a ales un prim-ministru independent, pentru că partidele nu se înțeleg între ele. Premierul desemnat are 10 zile la dispoziție pentru obținerea unei majorități parlamentare de 233 de voturi necesare pentru învestirea noului executiv. Eugen Tomac spune și ce planuri are în continuare.
0: Yeah.
4: Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră, de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate.
5: E frumos cum vorbești așa.
3: Aseară, imediat după anunțul președintelui privind numirea lui Eugen Tomac, au apărut și reacții din partea partidelor. PSD e deschis la discuții cu premierul desemnat. Sorin Grindeanu spune că formațiunea pe care o conduce dorește să știe care e viziunea acestuia atât despre programul de guvernare și care va fi componența acestei echipe. Din tabăra PNL, Ilie Bolojan anunță că liberalii nu vor vota un guvern în care există secretar de stat de la PSD. Bolojan mai spune că din viitorul guvern ar trebui să se elimine toți oamenii asociați cu PSD din structurile de decizie. Iar George Simion transmite că AUR nu va vota sub nicio formă un guvern condus de Eugen Tomac. Liderul AUR a contestat dur nominalizarea și a susținut că acesta nu reflectă voința românilor. A plouat de-a rupt aseară, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, 11 localități din 7 județe plus Bucureștiul au fost afectate de furtuni. Pompierii au intervenit pentru scoaterea apei din zeci de curți și gospodării. Ploile torențiale au inundat ieri gospodării și au acoperit drumuri cu apă și aluviuni în Buzău, de exemplu. Mai multe sate au rămas izolate după ce viiturile au rupt două poduri. Și Bucureștiul și zonele din jur au fost lovite de furtuni. Pentru Ilfo, Vaneme a emis avertizare cod roșu pentru localitățile Pantelimon, Cernic și Glina. La sport, poloneza Maia Hwalinska scrie istorie la Roland Garros. Este prima jucătoare venită din calificări care ajunge în finală. Sportiva a intrat în concurs de pe locul 113 mondial și se află acum la un pas de a intra pentru prima dată în top 20. Mâine Maia o va înfrunta pe Mira Andreeva, ajunsă și ea pentru prima dată în finala de la Roland Garros. Și Olanda va câștiga campionatul mondial, o spune un economist german care a ghicit ultimii trei campioni mondiale. Acesta a prezis corect campioanele mondiale din 2014, 2018 și 2022, iar acum spune că Olanda va cuceri pentru prima dată trofeul suprem după ce va învinge Portugalia în finală. Omul este analist financiar, iar modelul său combină variabile statistice, economice și demografice pentru a estima probabilitățile de succes la cupele mondiale. Meciurile cupei mondiale se văd la Antena 1, 3 și Play. Și avem ceață la primele ore în sudul țării, tot aici va mai ploua de slab de dimineață, apoi spre seară ploile se mută în zona Carpaților Orientali, în Transilvania, Moldova, prin estul Munteniei și în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 23 și 28 de grade. Ceață avem și în București, cer variabil peste zi și o maximă atunci de 27 de grade, acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. 53 de ani așadar astăzi de când Ilie Năstase, pe 5 iunie 1973, câștiga Roland Garrosul, îl învingea pe Nicky Pilic în finala Marelui Șlem. 6-3, 6-3, 6-0 i-a administrat Ilie Năstase atunci. Întrebarea de calificare, pentru cine s-a trezit deștept? Dacă vreți, dacă nu, e obligatoriu? Nu e obligatoriu.
1: Absolut deloc.
0: Întrebarea de calificare e următoarea. La 1815, spuneți-ne. Și o să vă dau niște imagini de atunci, da? Daniel, te rog frumos să le pui în jumătatea ecranului, da? Deci astea sunt imaginile exact de atunci. Pe ce suprafață
6: 40-30.
0: S-a jucat turneul de la Roland Garros? Pe ce suprafață a jucat Ilie Năstase și a câștigat titlul?
7: 10 hectare, cred. Aha, sau cât are zona aia?
0: Auziți mingea, da? Mai dau un schimb? Da? Asta e chiar finala din 73. Servește Năstase. Haideți, domnul Năstase. N-avem timp.
7: Da?
0: Pe ce suprafață s-a jucat?
2: Dar știi ce realizez?
0: 1-8-1-5.
2: Că viteza mingii în vremurile alea era una de zici, nu? Că jucau la Cluj, în Ardeal.
0: Nu, nu, nu.
2: Da, pac, pac, pac, pac, pac, pac. Acum e
3: pac.
0: Este 7:13, ne întoarcem după pauză cu Cine s-a trezit deștept, finala cu doi ascultători în direct și cu hitul care trezește România.
2: Eu aș vrea să mă trezesc fericit. Doamne, este o ceață, eu trebuie să ajung la Iași. Eu nu știu cum ajung la Iași cu mașina.
0: Se ridică, Daniel. Se ridică pentru că ceața asta e de la fix, de la faptul că e cald pământul. A plouat aseară.
2: Nu știu, mă, de unde
0: la ora
2: fi,
0: 10
2: și nu e ceva, e noiembrie, nu iunie. Și mă gândeam că două chestii m-ar face fericit.
0: Să ridice ceața
2: dimineața asta? Nu. O aterizare la Atena și un feribot până în insula Egina.
0: Uh-huh.
2: Punct.
0: Revenim după pauză. Bună dimineața.
8: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: Distracție ca la mare
12: și cu relaxare ca la munte.
11: Libertate ca la cartelă
12: și cu beneficii ca la abonament.
11: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
13: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
14: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
15: Și bifați, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
14: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
16: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe Kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
19: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
20: 50 de miliarde?
21: Ce? Deficitul din nou?
20: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
21: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
20: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
21: Și al meselor neregulate.
20: Și pentru imunitate.
21: Lacium!
20: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 9 iunie ai direct direct la casa de marcat. 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
23: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
24: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
25: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
26: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
27: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
28: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
29: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
30: Absolut niciodată.
29: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
30: E ca tine dimineața.
29: Adică bună și pufoasă?
30: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
31: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
32: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
31: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
32: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
33: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
34: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
35: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
36: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilo pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
37: Și vara asta ai planuri cu cineva?
38: Stai să-l întreb pe Gemini.
39: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
40: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
41: Primul bloc operator complet digitalizat. Primul transplant hepatic la un spital privat. Prima ecografie 3D. Primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
42: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro?
0: cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. New music.

0: Degeaba, 3 sud-est, rămân 3 sud-est. Hai, bună dimineața, bună dimineața.
1: De premier pentru muzica românească.
0: Nu, nici nu mai amintim.
1: De premier pentru muzica românească, Daniel. Noi nu facem politică aici.
0: Nu, lasă-mă, că mai bine
1: hai,
0: vedem de alte probleme. Bă, sunt probleme reale în țara asta. Eram ieri la Târgu de Carte, am fost la Târgu de Carte.
1: Și eu.
0: Da.
1: Și o să mai merg.
0: Bravo. Și am stat la coadă jumătate de oră la Cărtărescu, domnul Morar, la Humanitas. S-a lansat o carte, Texistența se cheamă, foarte tare, o carte de eseistică și memorialistică a lui Mircea Cărtărescu, apărut la editura Humanitas, și am stat să iau autograf de la Cărtărescu.
1: 70 de ani am primit alături.
0: Băi, incredibil, știi cum arată?
1: Păi,
0: impecabil. Chiar mă gândeam la un dat să întreb cum reușește să arate atât de bine la vârsta de 70 de ani.
1: Și ai prins autograf?
0: Da, normal.
1: Dar pe la ce oră ai fost?
0: Pe la 5.
1: Ah, după masă. Eu am fost pe la 2.
0: Pe la 5. Deci astea sunt probleme grave, știi? Să stai jumătate de oră la Cărtărescu, te gândești. Da. Îmi venea să stric, domnul Cărtărescu, câte o propoziție la fiecare să ajungă la toată lumea. Eram în spate, erau în spatele meu niște domni care au prins și ei perioada de dinainte de 89 și râdeam, făceam mișto. Mamă, uite acum vezi, a, ce tare, ne-am așezat la coadă, nu știm la ce ne-am așezat, dar suntem la coadă.
1: Hai
0: și discutăm.
1: Hai că v-ați adunat acolo.
0: Da, a fost foarte frumos. O altă problemă și era o fată, foarte mult tineret, mi-a plăcut asta.
1: Au fost foarte multe școli care și-au trimis clasele ieri.
0: Și studenți. Foarte mulți studenți care erau veniți ca să-și cumpere
1: mâncare.
0: Cărți. Și una dintre probleme a fost asta. Era o fată foarte frumoasă, avea niște cărți în brațe și zicea, mai mă, Irina, mă, nu ne vedem mâine, mâine am zi grea. Și mă gândeam, ce-o fi făcând fata asta? Ce? Am leg day cu Norris, o să mă rupă.
1: Eu
0: adică zi de picioare.
1: Zi de picioare.
0: Da, o să am leg day cu Norris și o să mă rupă.
1: Da, prima oară am început cu o carte, vezi?
2: Asta. De sus în jos începe lucrarea.
1: Bravo.
2: Ca să arăți precum domnul Cărtărescu la 70 de ani. Dar nu l-ai întrebat, Buzdu, care e ritualul lui de beauty?
0: Măi, nu, că era,
2: vezi?
0: Era multe lume și au fost și unii care n-au avut așa bun simț, să zic. Bă, au stat unii, cred că 10 minute de vorbă cu Cărtărescu, deși el era ușor iritat.
1: Tu ce l-ai întrebat când ai ajuns?
0: Zic că am terminat cartea, că e subțirică carticica.
1: La coada asta, ai terminat.
0: La coada noastră am terminat cartea, acum ce să mai fac?
1: Bravo.
0: Și mi-a dat autograf.
1: Eu am prins trei fete, le-am întrebat special ce vârstă au, 11 ani, care stăteau la coadă să cumpere cartea Menajera. Știți filmul? E filmul,
0: ăla de groază.
1: prima oară a fost cartea, după aia a fost
0: ăla de groază,
1: a fost filmul.
0: E horror.
1: Și le-am întrebat, zic, mă, da, pe lângă faptul că voi citiți la 11 ani, ceea ce e minunat și admirabil.
0: Și o carte grosuță.
1: Și o carte grosuță, zic, da, voi cum de-ați ales dintre toate cărțile, că erau și cărți pentru copii, pentru adolescenți, cum de-ați ales la Bookfest tocmai cartea Menajera? Păi zice, o știm de pe TikTok. Bravo, mă, fetele.
2: Mama, a ajuns o carte virală pe TikTok.
1: Da, știți subiectul? Păi da, că ne-am uitat cu mami la film.
0: Doamne, păi nu poți, n-ai cum, ca adult nu poți să te uiți singur la filmul ăla.
1: Depinde de cum ești făcut. Da. Dar la mine nu vii, eu la Cărtărescu ai fost duminică, nu vii la mine, nu?
0: Păi sunt la Iași duminică.
1: Lansez și eu.
2: Unde să vină la tine?
1: A 12 jumate duminică lansez Carnetul emoțiilor la Bookfest.
0: Oi, ce frumos.
1: Cu toate citatele
0: și
1: cu
0: astea. Da, autografe?
1: Da, dacă
0: faci poze?
1: Dacă nu,
2: răspunzi la întrebări?
1: Numai să nu mă țineți, că eu am fitilul scurt, nu ca domnul Cărtărescu, care stă în retreat-uri de-astea câte o lună în Berlin ca să scrie.
0: Deci,
1: eu am fitilul scurt, nu pot să stau 10 minute de vorbă cu fiecare.
0: Cât m-am plimbat eu pe acolo pe la Bookfest, deci după care mi-a venit ideea, măi, dacă tot am cartea asta la mine, de ce să nu iau un nou autograf?
1: Da, bravo, mă!
0: Deci omul cred că a stat o oră jumate, l-a dat autografe acolo.
1: Bravo,
0: la... Da, felicitări. Oricum, e un târg foarte fain.
1: Și se intră fără bilet.
0: Da, deci intrați fără bilet, numai că există pericolul. Eu mi-am cumpărat ieri că vreau să recitesc Ana Karenina.
1: E, vezi?
0: Și e pericolul că dacă citești, dacă te apuci de cărți de astea mari, clasici, oameni adevărați, scriitori adevărați, s-ar putea după aceea să nu-ți mai placă fast food-ul literar. Adică adevărul că era și mult fast food literar pe acolo.
1: Important e să pleci cu o carte. O să ne tot vedem weekendul ăsta la Bookfest. Avem și cafeaua de la Emoția acolo la standul Bookzone. Machineta de la Emoția ieri s-a pus în funcțiune și vă așteptăm la cafea și cărți, pentru că oamenii fericiți citesc și...
2: Beau cafea. Dar când se deschide? De azi sau de...
1: De ieri. Nu, s-a deschis ieri.
2: A, s-a deschis de ieri.
1: Sigur că da. Ieri a fost ziua... De fapt, miercuri s-a deschis. A fost și miercuri așa, un soft opening, ca să zic așa. Ieri a fost prima zi cum ar veni. Astăzi, mâine, poimine va fi haos.
0: M-am văzut și cu Ioana Pavelescu, am stat de vorbă.
2: Oh, oh, ce frumos! Nu pot să cred. Atât de mult mi-aș dori să o cunosc. Inocenții.
1: Frumos. Hai să...
2: Stop!
1: Opriți radio că vreau să cobor. Ce facem?
2: Cine s-a trezit deștept?
1: Concursul nostru care...
0: scoate în evidență oamenii care au citit la viață, la viața lor, că e o vorbă românească care zice, bunica mea de la Kidsburg spunea în felul următor: Daniel, în viața asta unii vin, alții Prosecco.
1: Câștigătorul de ieri este aici cu noi. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața din...
2: Din București.
1: Din București?
2: Din București.
1: Numele, că nu mai ții minte.
3: Bogdan.
1: Bogdan din București, așa. Și, da, sigur nu e câștigătorul de la acel concurs?
2: A, nu. Nu mai băga frica în mine de la prima ora dimineții.
1: Că mai avem și pe ăla cu Cupa Mondială.
2: Mamă, dar ce ținere de minte ai!
1: Ce?
2: Tu!
1: Păi nu, n-am avut un Bogdan și acolo?
2: Ba da, ba da.
1: Bună dimineața! Pe linia a doua este...
2: Alexandru.
3: Bună dimineața!
1: Alexandru, Alex. De unde ești?
3: Din Vaslui.
1: Câți ani? La... În jurul cărei vârste te învârți?
3: 27.
0: Și te... Profesie?
3: Software engineer.
1: Cum?
3: Programator.
1: Programator. Bun. Bogdan este primul la răspuns, Alexandru al doilea. Și prima întrebare către Bogdan merge. După data de naștere a cărui întemeitor de școală românească se sărbătorește pe 5 iunie astăzi, ziua învățătorului?
3: Gheorghe Lazar.
1: Bravo. Felicitări. Bravo. Gheorghe Lazar, născut 5 iunie. Nu vă mai zic anul, că e greu. Alexandru, trebuie să răspunzi neapărat corect la întrebarea ta ca să mergi mai departe. Care este cel mai vechi obiect folosit la școală? Creionul, penița sau tabla?
3: Penița.
1: Răspunsul tău este greșit. Penița a început să se folosească după creion și creionul după tablă. Tablele se folosesc de pe vremea Babilonului.
0: Păi și nu era prima Creta?
1: Păi dar nu era în
0: enunț.
2: Varianta de răspuns.
1: Da. Asta înseamnă că am rezolvat-o simplu și
0: la obiect.
1: Bogdan din București, merge mai departe. Luni dimineața, după ora 7, ne auzim cu tine. Ai 200 de euro deja la cine s-a trezit deștept.
3: Da.
1: Bine, mă, Bogdane.
2: Da, știm că nu reacționează la sume de-astea, pare mici, așa, 200 de euro.
1: Da.
2: Simpatic, Bogdan, ne place de tine.
1: Bine. Ne auzim luni dimineața, Alexandru. Ne despărțim tot astăzi și... Zice și mai ieri a câștigat o femeie la cine s-a născut deștept. Cine s-a născut
2: la cine deștept, s-a născut, da.
1: O fi câștigat o femeie. Femeile câștigă la concursul ăsta cine s-a născut deștept. Alaltă ieri a câștigat la cine s-a trezit deștept o femeie, Helen din Năvodar, care ieri a cedat locul lui Bogdan, care și-a apărat corect șansele astăzi și ne auzim cu el și luni. Și acum piesa din Torpedoul lui Morar și apoi facem radioul copiilor fără copii, doar cu adulți, pentru că mi se pare că de la copiii noștri avem de învățat treaba asta de discurs, comunicare, îndrăzneală, cum răspund ei în fiecare dimineață la temele noastre. Hai să facem și noi, precum copiii, în această dimineață. O să pun întrebarea după ce ascultăm această piesă. A fost săptămâna trecută la noi în studio și și-a anunțat, după ziua lui de naștere, apariția albumului. Astăzi este 5 iunie, ziua în care apare albumul Tot ce aud eu, a lui Guess Who. Iar de pe albumul ăsta aș vrea să dau o piesă monumentală, care ni se potrivește nouă tuturor. Se cheamă Visul ăsta. În primul rând vreau să ascultați piesa, să-mi spuneți care vers vi se pare cel mai vers din piesa asta și după aceea așteptați întrebarea pentru Radioul Copiilor, ediția cu adulți astăzi. Fiți atenți ce piesă a scos Guess Who. Visul ăsta. Pentru cei care nu visează în viață, pentru cei care își trăiesc visul. Bună dimineața! Încă visez la fel, încă de mic.

0: Buzdu și Morar.
1: Visul ăsta se numește noul cântec de pe noul album al lui Guess Who. Amândouă au apărut astăzi, și piesa și albumul. De mic am visul ăsta mare. Asta e ideea cântecului. I-am pus și aripi ca să zboare. Și întrebarea, dacă facem un radio al copiilor mari, varianta adults only astăzi, pentru că nu, copiii sunt
2: la somn.
1: Sunt la somn la ora asta.
2: Și profesorii sunt la somn. Chiar zicea cineva mai devreme că, domnule, noi profesori avem salarii mici. Păi ce să vă facem dacă v-a plăcut cartea? Nu știți că așa e în România. Dacă îți place cartea, ajungi să iei un salariu mic.
1: Întrebarea pentru adulți astăzi la radio copiilor este, și ne trimiteți mesaje audio și video, exact cum fac copiii. Ia să vedem dacă puteți fi măcar
2: în stare
1: un pic.
2: Dați-vă curaj, doamnelor.
3: Hai.
1: Ce vis mare aveai de mic și cum ți l-ai împlinit? Care-i visul tău mare pe care l-aveai de mic și dacă ți l-ai împlinit, spune-ne la 0748111550. V-am întrebat care-i versul vostru preferat din cântecul lui Guess Who. Trebuie ascultat de mai multe ori, pentru că are foarte, foarte multe bijuterii de astea, de cuvinte, expresii. Nimic în plus decât răbdare, un adevăr pe care mulți dintre noi l-am uitat. Neața, dragilor, frumoasă piesa. Spuneți visele în gând și vezi cum ți se... cum te ții de cuvânt.
3: Da, uite, asta și cu cuvântul m-a atins și pe mine. Că mi se pare că cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem, în primul rând, de aici începem, să ne ținem de cuvânt în fața noastră, știi? Pentru că ne dezamăgim singuri de foarte multe ori. Spuneți, tocmai că nu ne ținem de cuvânt.
1: Spuneți visele în gând și vezi cum te ții de cuvânt. Grea întrebare ai pus astăzi la radio copiilor. Eu sunt convins că dacă erau copii, imediat...
3: aveam acum...
1: Hai să vedem totuși cum răspund...
4: Bună dimineața, Radio 2!
1: Bună dimineața! Uite, primul,
2: hai, așa se începe.
1: Primul răspuns aici.
2: Și să spuneți și ce vârstă aveți, exact cum spun copiii.
1: Și spor la cafeluț, să băgați la final, pupici, scripici.
5: Da. Da, am vrut să devin polițist, da, foarte frumos. Și am ajuns șofer. Hai de capul meu!
2: Cumva ești aproape, că ești la mâna polițiștilor.
3: Ești de partea cealaltă situație doar.
1: Mihai Goanță și fetița lui au ajuns la grădii, că se merge într-o mică excursie astăzi și am mai văzut copiii care
2: pleacă.
1: Da. Liviu din Arad, hai să-l ascultăm și pe el.
6: Bună dimineața, dragilor! Visul meu de mic a fost să fiu DJ. Încă nu mi s-a îndeplinit, dar nu e târziu, nici acum. Vă salută și vă
2: pupă, Liviu din Arad. Cum să fie târziu? E 7:43.
1: Da. Bună dimineața!
2: Alo!
7: Bună dimineața, Radio Zoo, Alexandru sunt din Timișoara. Visul pe care l-am avut de când eram adolescent a fost ca să...
1: preot.
7: Am o casă a mea. L-am îndeplinit la vârsta de 27 de ani.
2: La 27 de ani să ai...
3: bravo!
2: Casă? Ma!
1: Da, auzi?
2: Bravo!
1: Hai să ascultăm și pe fica lui Alexandru, mesajul de ieri, să vedem dacă seamănă.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Rebecca din Moștița, nu am 10 ani și bucuria pe care m-am bucurat eu este când mi-au făcut părinții mei surpriza când am mers la acvariu după safari, în duminică. Papa, Radio Zoo, spune...
1: safari la Timișoara?
2: Unde
1: să face?
2: Ma?
1: Unde să face?
2: La Belgrad.
1: Felicitări, Alexandru. Are voce de preot, Alexandru. Nu știu dacă...
3: dar frecvențele alea așa frumoase.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt din Constanța și mă iubesc Ionel.
3: Bine.
9: De mic copil am visat să fiu fericit. Am reușit. Iată, sunt fericit.
2: Bravo, mamă, bravo.
3: Te pup, Ionică, ce tare ești.
2: Por la cafeluță, mai nu uitați mantra asta.
1: Da, Laura, prea vă grăbiți să închideți mesajele.
2: N-ați zis câți ani aveți?
1: N-ați văzut că la copii formula de încheiere durează mai mult decât răspunsul în sine la întrebare? Deci care vis, ce vis mare aveai de mic și cum ți l-ai împlinit?
10: Neața, Laura. Radio Zoo. Visul meu este legat de o carte pe care părinții mei mi-au citit-o foarte mult în copilărie. Este vorba de cartea Doctora Mă Doare.
2: O știu.
10: Uh-huh. Și mi-am dorit să devin medic. Într-adevăr, am devenit chiar medic veterinar.
3: No!
2: E foarte greu. Foarte greu, că la om știi, băi, ce te doare, dar la animal cum afli tu unde îl doare pe blănos?
1: Deci, practic, a devenit doctor pentru cei care nu pot să spună au mă doare.
2: Uh-huh.
1: Dezire din Piața Neamț, auzi? Piatra Neamț. despre visul mamei.
0: Neața Radio Zoo, sunt Desire din Piatra Neamț, am 12 ani și ce și-a dorit mami de mică a fost că și-a dorit o fetiță blondă cu ochi albaștri pe nume Desire și am ieșit eu.
1: Vai.
0: Și vă place câinele meu nou.
1: Mama, am crezut că e...
0: Radio Zoo, ce? Spor la cafe.
1: Ce are un pluș de siguranță viu.
2: Aoleo.
1: Un puiuț, doamne, cât de scump e. Da, bună dimineața. Haideți.
11: Dimineața, Radio Zoo.
1: Da.
11: Sunt Alin din Buzău și visul meu a fost să mă însor. Să m-am însurat, dar e bine. Spor la cafe.
2: Nu s-a însurat, nu?
1: Nu s-a însurat.
2: Nu.
1: Hai să vedem de la înălțimea celor 26 de ani. Mădă.
2: Vino cu acest
1: la bine. Și deci de la înălțimea frumos. Celor 26 de ani. Mădă.
2: Oi, frumusețe?
1: Da, acum să vedem mesajul.
12: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Mădălina din Hunedoara. Mm. Și visul meu când eram mică era să devin medic stomatolog. Dar acum sunt asistentă la o radiologie dentară. Încă nu e târziu.
3: Absolut deloc.
1: 26 de ani totuși,
12: mă. Capeluță, pupici cu sclipici.
1: Ești deosebit de frumoasă, doctor Mădă. Neața.
13: Bună dimineața, Radio Zoo. Mă numesc Ciprian și visul meu a fost să devin șofer, la fel ca tata, și la vârsta de 44 de ani am devenit. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Ne place cum vă jucați.
3: Te pup, Radio Zoo.
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Radu din România și am 33 de ani.
1: Da, bravo.
14: Iar visul meu a fost să devin fotbalist și am reușit. Sunt șofer profesionist. La revedere, Radio Zoo. La cafeluță.
1: Bravo, mama.
3: Ești genul meu.
1: Deci mi se pare că dintre femei și bărbați, bărbații sunt mult mai ascultători, pentru că bărbații imediat au intrat în l-au ascultat pe buzdu. Băi, dați cu pupici, cu sclipici, cu asta ai văzut. Fiecare s-a conformat. Hai să vedem Simona de la Brașov.
15: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Simona de la Brașov. Am 37 de ani. Mm. Iar visul meu de când eram mică a fost să am doi copilași frumoși, un băiețel și o fată, și mi s-a împlinit. Mulțumesc, Radio Zoo.
1: Să trăiți, să trăiți. Da.
15: Pupici cu sclipici.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Coifo de la Coțofenești. N-are nume de manea, de manelist?
1: Ba da.
2: Coiful de unde? De la Coțofenești. Să trăiești.
15: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu când am fost mic am vrut să fiu fotbalist și acum am ajuns să fac tot joc de gleznă, dar făcând Bolt și Uber.
2: Băi, are vocea noului Acum premier.
15: Și spor are.
2: Da, tot așa vorbește și domnul premier.
3: Bravo, omule.
1: Mami lui Piticolas de la Timișoara. S-o
16: Bună
1: zim.
16: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Lori din Timișoara. Am 36 de ani. Și visul meu de când eram mică era să am un băiețel. Și visul mi s-a îndeplinit.
1: Când?
16: Și am un băiețel foarte frumos.
1: Să vă trăiască.
16: Spor la cafeluță cu sclipici.
1: Mulțumim pentru Daniel, accept suflet cald.
16: Buzdugan și Emma. Doamne, să fie cu tine forever.
3: I love you to the moon and back and it's a bit more.
1: Mă așteptam deja să vină și astfel de mesaje. Nu cobor din mașină până nu mă dați.
17: Bună dimineața, Ramona sunt, am 38 de ani. Visul meu era să călătoresc. Reușesc să fac asta, mi-aș dori și mai mult, dar sper că voi reuși și asta. Și să am o familie iubitoare și să am un băiat și o fată. Și ea.
1: No, bine.
17: Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Și ție, te pupăm.
2: Ceau, Radio Zoo, nu intru la ședința de guvern până nu mă dați.
3: Am ajuns să parcare la descărcare și stau și plâng, nu plec de aici până nu-mi iau un mesajul la radio.
18: Dimineața, Radio Zoo, eu am plecat la birou să văd de încărcare. Între timp ați dat melodia, dar am prins și eu din mers pe subiectul. Când eram mică îmi doream să mă fac doctoriță și m-am făcut șofer de camion. La revedere, Radio Zoo. Te iubesc, Emma, Buzdugan și Daniel.
2: Mulțumesc, Mihai Morar.
3: Pe tine.
1: Cea mai șoferiță de tir, Buhai, Paula, Mihaela și Corina din Constanța. Bună dimineața.
19: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu când eram mică îmi doream să mă fac mare și să am familie frumoasă. Și uite că am și familie frumoasă și sunt și mare și viața mea se rezumă la Și noi diseară ce mâncăm? Spor la cafeluță, pupici cu stipii.
1: Și
19: vouă,
1: vă pupăm. Mai am puțin și ajung la serviciu și plâng dacă nu mă dați. Iată.
20: Bună dimineața, Radio Zoo. Mă numesc Maria Maria. Am 40 de ani și când eram mică îmi doream să devin cântăreață și șoferiță. Și mi s-a îndeplinit. Sunt șoferiță de roabă și la cântăreață mai aștept. Vă pup, Radio Zoo.
2: Pa, pa, pa, pa. Să-ți descoperi sinele sacru. Asta îți doresc eu tare mult.
1: Întrebarea venită astăzi la Radioul Copiilor, ediția Adults Only, este: care era visul tău, de visul mare de mic?
21: Bună dimineața, Radio Zoo. Visul meu de mic a fost să fiu politician, dar din păcate alții au avut noroc.
1: Așa.
21: Bună dimineața, Radio.
1: A, asta era. Bună dimineața. Mai dăm niște mesaje care vin din sufletul.
22: Bună dimineața, băieți. Am vrut să mă fac șofer. Pe vremuri se făcea la școală șofer la Roma, nu m-a lăsat tata. Și acum sunt șofer autobuz Daniel, 54 ani. V-am pupat.
1: Și pe noi pe tine. Neața.
23: Bună dimineața, Radio Zoo. Mă numesc Daniel din Iași. Visul meu a fost să devin militar și am ajuns șofer autobuz. V-am pupat.
1: Ba.
23: 54 de ani.
1: Ba, te-am pupat. Bună dimineața. Hai să mai ascultăm niște mesaje.
24: Nu cred.
1: M-ați omorât cu piesa asta.
24: Au început mirii să-mi o ceară la dansul mirilor.
2: Serios.
1: O frate și o surioară. Ce credeți? Și ei vorbesc despre visul lor. Lui și Selin au fost să primească plușurile voastre și Nana Simona, Nașa, nu?
2: Nașa.
1: Le-a îndeplinit aceste vise. Vă iubim, Radio Zoo, calde îmbrățișări, Luis și Selin din Piatra Neamț. Și cântă imnul în mașină. Mai avem timp de două mesaje fix. Sunt foarte multe, Daniel. Cineva ne zice, când intre copiii în vacanță, să facem din când în când radio copiilor cu adulți.
24: Da. Da.
1: Pentru că, uite, învățăm comunicarea.
25: Bună dimineața,
1: uite ce frumos.
25: Vă salut din Brașov. Eu când am fost mic, îmi doream foarte mult să am două fetițe, să-mi dea Dumnezeu două fetițe. Și el m-a ascultat și mi-a dat doi băieți.
1: Bun.
25: O zi frumos.
2: Facă-se voia lui Doamne, Doamne.
26: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Laurențiu, am 57 de ani. Și visul meu de mic copil a fost să ajung un cunoscut doctor. Și ce credeți? Am ajuns șofer. Pupici cu sclipii.
1: Pa, pa, domnul doctor.
24: Rău. Ai timp să-ți descoperi zeul interior.
1: Hai să ascultăm și pe Elida din Târgu Jiu. Neața, Elida.
27: Neața, Radio Zoo. Numele meu este Elida, am 39 de ani.

0: Nu-mi visez viața, am trăiesc visul. Guess who? Și de la atâtea mesaje, cred că merge un noi mart, domnul Buzdugan. De la? De la atâtea mesaje, câte și vise și câte am mai ascultat în dimineața asta.
1: Gustul amărui.
0: 500 de lei, un bax de bere Neumarkt și o șapcă cu logică de bărbat, pentru că despre logica de bărbat vorbim. Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată, logica aia simplă prin care bărbații găsesc soluții acolo unde alții văd doar probleme. În Morning Zoo căutăm exemple de logică de bărbat pozitive care rezolvă lucrurile acolo unde alții nu găsesc soluție la îndemână. Dacă ai un exemplu de logică de bărbat personal sau poate al bărbatului de lângă tine, trimite acum un mesaj pe WhatsApp la 0748111550 și dacă ne convingi, câștigi baxul de bere Neumarkt și șapca cu logica de bărbat de la Neumarkt, premiu de 500 de lei.
1: Și apropo de visul din copilărie, mi s-a îndeplinit, de nu-l pot duce acum. Visam în copilărie să plec vinerea și să mă întorc duminica. Am atâtea weekenduri în care plec vinerea și mă întorc duminica, dar nu le pot duce. Eu credeam că weekendul viitor suntem liberi. Zic, bă, weekendul ăsta plec și eu la Iași, nu știu ce. Weekendul viitor e liber, stau acasă. Ce de să vezi? Nu suntem? Stăm acasă, că plecăm la Radio Aventura.
0: Mulțumesc că ai anunțat, Daniel.
1: Păi nu?
0: Păi nu. Ba da, dar și care e problema? Mai stăm acum să... Luni o anunțăm, da?
1: Ah, okay.
0: O facem de acum. Bună dimineața!
1: O facem!

0: 29 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simetic.

0: Zona care sparge bulele de gaz. Fi enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone. Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Prezintă Promohit.
5: Nota mete biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchil de castravete și șose.
4: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan San, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Câștigă cu Fru!
6: Nu mai pot de cal, mi s-a topit tot cheful.
7: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
6: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
8: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața și la mulți ani profesorilor, învățătorilor, dirigei, nu? E corect?
1: Dirigăi! Poștenii mei!
0: La mulți ani din tot sufletul, mulțumim pentru ce ați apucat să ne învățați. Băi, să fii profesor nu mai e șmecherie. N-a fost, nu este și nu va fi nicio șmecherie, pentru că ești dezavantajat de sistem față de alte meserii unde poți să duci acasă câte ceva. Proful nu poate să ducă acasă de la serviciu nici o țeavă, nici o faianță, nici un plic, nici un cartof, nici o fleică. Bă, nimic.
1: Da, da,
0: când pleci de la școală, ai buzunarele perfect goale.
1: Da, dar când te sună după 20 de ani, după ce i-ai încheiat media, unul de nota 7 și zice: mulțumesc, doamna profesoară, că nota aia și media aia 7 m-a făcut o mare.
0: Sau când
1: în ce meserie mai primești telefoanele astea?
0: Sau când te înjură pe TikTok, nu știu ce pramatie, că da, zizam sară, că nu am ajuns nicăieri, ia uitați-mă. Sunt la Copenhaga sau nu știu unde, în altă parte. Ne-am povestea un prieten care a ținut la un moment dat, în anii 90, a ținut ora cu cuiva. Și stați la școală și în ultima bancă era un băiat care avea un tricou cu Sepultura, trupa de rock Sepultura, și avea și castofonul și dădea, asculta Sepultura, știi? Și n-a vrut sub nicio formă, a zis: nu, ce? După care oprește un pic, mă, hai să vorbim de, ok, vezi, vorbim de Sepultura, da. Zici mie, cine cântă la Sepultura?
1: Name three songs.
0: Ai tricou cu Sepultura, cântă castofonul ăla. Deci, fii atent, data viitoare, tot eu țin ora. Înveți ori lecția pe care ți-o predau astăzi, ori totul despre Sepultura. Ce credeți că a ales?
1: Lecția. Neața Tea Teodorescu, lecția știrilor, 2 minute din momentul ăsta.
2: Bună dimineața, misiune dificilă pentru premierul desemnat, avem 17 grade acum în București. Eugen Tomac a primit aseară din partea președintelui Nicu Șordan mandatul de a forma viitorul guvern. Prima sa provocare e strângerea celor 233 de voturi necesare în Parlament. Premierul desemnat are 10 zile la dispoziție pentru a veni în fața aleșilor cu un program de guvernare și cu numele noilor miniștri. 3 sate din Buzău au rămas izolate aseară în urma ploilor torențiale în localitatea Lopătar. Ploaia torențială a căzut ore întregi și râul Slănic s-a umflat periculos de mult, a fost alimentat cu torenți și a crescut în debit de până la 60 de ori față de cât avea înainte de ploaie. Averse puternice au provocat vieituri în mai multe localități din județ și au adus aluviuni pe drumuri. DN10 a fost inundat între Nehoiașu și Siriu. Taxa de pod la Giurgiu Ruse va putea fi plătită online. În felul acesta va crește fluidizarea traficului. Sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod este pregătit pentru punerea în funcțiune. Va deveni operațional din 15 iunie, publicarea, data la care va fi publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Transporturilor. În prima fază, sistemul este implementat pentru autoturisme, iar apoi va fi extins și pentru alte categorii de vehicule, inclusiv vehicule de transport marfă de mare tonaj. România a avut anul trecut cea mai mare rată de abandon școlar din Uniunea Europeană, de 15,5%. E vorba despre tineri între 18 și 24 de ani care s-au lăsat de școală. Asta în condițiile în care, la nivelul Uniunii, procentul elevilor care renunță la școală e de 9%. Procente mari de abandon școlar la tineri între 18 și 24 de ani se înregistrează și în Germania, 13%, și Spania, cu aproape 13%. Potrivit Eurostat, cel mai mic procent al persoanelor care au abandonat sistemul de educație se înregistrează în Croația, 2%. În România, anul trecut, aproape jumătate dintre tinerii care au părăsit timpuriu sistemul de educație erau deja angajați. Miracol pe Everest, un alpinist dispărut și presupus mort a fost găsit în viață 6 zile mai târziu. Ghidul nepalez a reușit să ajungă singur la tabăra de bază. Ascensiunea de primăvară s-a încheiat pe Everest ieri. Peste 1000 de alpiniști au reușit să atingă vârful, un record absolut. Și-a mai fost înregistrat un record pe 21 mai, când au fost cele mai multe ascensiuni într-o singură zi. Atunci 275 de alpiniști au bifat reușita. La sport vorbim din nou despre recorduri, de data asta la campionatul mondial de anul acesta, cel mai vârstnic jucător este golkeeperul scoțian Craig Gordon, care e prezent la turneul aproape 44 de ani. Iar cel mai tânăr participant este mexicanul Gilberto Mora, care legal e încă minor, nu a împlinit 18 ani. Meciurile campionatului mondial se văd la Antena 1, 3 și Play. Prin sudul țării va mai ploua slab de dimineață, apoi meteorologii spun că spre seară ploile se mută în zona Carpaților Orientali, ajung și în Transilvania, Moldova și prin Muntenia și Dobrogea. Maximele se vor încadra astăzi între 23 și 28 de grade. În București cer variabil, o maximă de 27 de grade, acum e ceață în capitală, termometrele arată 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
3: Așa e că ar fi frumos să începi ziua cu un premiu de la Neumarkt. Ia hai, chiar acum, în Morning Zoo. Așa e logica de bărbat.
1: Despre logica de bărbat vorbim și logica de bărbat o premiem cu premiul de la Neumarkt în valoare de 500 de lei, baxul și șapca cu logica de bărbat. Bună dimineața, Mihai, radioul mai încet sau fă ceva acolo.
4: Bună dimineața, auziți?
1: Nu te auzim, tocmai de-aia am zis să faci ceva.
4: Acum, auziți?
1: Acum parcă mai bine. Ia, dă-ne un exemplu de logică de bărbat.
4: Deci, în urmă cu 15 ani, prima mea mașină, nu știu dacă am voie să-i dau numele pe post.
1: Ai voie orice, Mihai.
4: O Fabia.
1: Aoleu, n-aveai voie să spui. Fabia, da?
4: Îmi retrag Fabia atunci.
1: Bun, zi Logan. Așa, zi povestea, Mihai.
4: Și la ceva timp am avut eu un accident. Am lovit-o cumva de trotuar cu partea dreaptă, mi-au rămas roțile cum ar fi sub ea. Eu eram dependent pentru că atunci aveam două joburi și trebuia să mă deplasez, era mai greu cu transportul. Și am zis, am sunat imediat mecanicul să uite la ea, nu știu ce, eu am luat-o cu 3600 și m-a costat 4000 să repar.
1: 4000?
4: 4000 de euro.
1: Hai de capul meu! Asta nu e logică de bărbat.
4: Și atunci am zis, ok, hai să fac ceva, că aveam nevoie de mașină, am cumpărat o Honda la 1000 de euro, am mai așteptat ceva, am pus-o la vânzare pe Fabia, cum ar fi pentru piese, și într-un final am dat-o pe 600 de euro, a venit cineva și a luat-o pentru piese.
1: Logică de bărbat impecabilă, jur. Deci a dat 3600 pe mașină, costa reparația 4000, a vândut-o cu 600 și a luat o mașină funcțională cu 1000 de euro. Deci, practic...
4: 1000 de euro. Ca să-mi fac treaba.
1: Educație financiară, ce vreți? Logică de bărbat se numește și da. Cred că merită să fie recompensat în dimineața asta pentru logica asta simplă prin care bărbații găsesc soluții acolo unde alții văd doar probleme. Cu 500 de lei, adică un bax de bere Neumarkt și o șapcă cu logică de bărbat. Felicitări, Mihai!
0: Mihai, tu vin și cursuri online, că am vrea să ne înscriem la un webinar. Că e tare
4: din
0: de tot.
4: Din păcate nu, dar pe viitor nu se știe.
1: Bravo ție, Mihai!
3: Ziua bună de la Morning Zoo se cunoaște. Așa e logica de bărbat. De la Neumarkt, citire.

0: dimineața analogilor, inorogilor. Sunteți la Morning Zoo. Și chiar dacă lumea se schimbă, rămân niște lucruri pe care noi le avem dintotdeauna. Vă mulțumim pentru comunitatea asta și comuniunea pe care o avem aici.
1: Bine că nu te duci în weekendul ăsta la munte. Uite și tu ce ceață e afară. Doamne ferește, nu mai vezi drumul, nu mai vezi prăpăstile, nu mai vezi una alta. E periculos. Dacă aveți drum la munte și e ceață, mai bine amânați. Amânați că e...
0: Nu, weekend...
1: nu-i de joacă.
0: Weekendul ăsta stau în București pentru că ți-am zis că am treabă la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Tocmai de aceea vă aștept duminică la ora 12:30 la Romexpo. Intrarea este liberă în
1: fără bilet,
0: în fiecare zi. Ți-au luat bani, Daniel? Ieri când ai fost?
1: Pe cărți, da.
0: Nu, pe cărți normal, da. Și oricum și cărțile sunt la niște prețuri foarte, foarte bune.
1: Foarte bune, da, da, da.
0: Noutățile, întâlniri cu autorii și așa mai departe. La 12:30 duminică lansăm acest carnet al emoțiilor pe care în sfârșit l-am primit și eu în alte exemplare decât exemplarul meu. Unul vreau să îl dăruiesc domnului Daniel Buzdugan.
1: Ei, nu mi-l dai așa în pungă. Mi-l dai cu autograf.
0: Tu deschide-l și îți dau autograful după. Și unul pentru Emma.
2: Oh, mulțumesc.
0: O să ți-l trimit prin Glovo, nu?
2: Nu, vin la eu personal să-l ridic. Mulțumesc.
0: La cât de departe ești de noi, ar trebui să sun Glovo. La standul editurii Bookzone, da, mă scriu pentru toată lumea.
2: Soare de recomandare.
0: Da. Deocamdată vreau să facem o joacă. Pentru că acest carnet, așa cum zicea și Delia în piesa Analog, acest carnet este un instrument analog pentru vremurile astea digitale. Noi suntem obișnuit cu internetul. E adevărat? Hai să, măcar 5 minute pe zi, să schimbăm internetul cu carnetul. Sau carnetul să fie noul internet. Pentru că în această agendă, care e de fapt o agendă cu 300 de pagini, fiecare pagină pentru fiecare zi începe cu un citat dintre cele mai frumoase citate din istoria podcastului Fai și Simplu. 5 ani și jumătate, 300 de episoade, 300 de citate. Și în această dimineață aș vrea să ne sunați negreșit și noi să vă dăm citatul potrivit. Adică de la 1 la 300, voi ne sunați, ne spuneți un număr și noi vă citim citatul din carnetul emoțiilor.
1: Până atunci o să dau eu un citat, e Bancul Zilei, că eu sunt plătit la Bancul Zilei și ai putea să treci bancul ăsta în... Nu știu cum...
0: Păi nu, am deja un citat din tine, sau două.
1: Am înțeles. Băi, fii atent.
0: Ești și tu aici.
1: Și când mergeau pe munte, un bețâv mergea cu un bâlbâit. Mergeau pe munte, se plimbau ei așa, au ieșit de la o cabană, la fusese o petrecere acolo, știi? Și mergeau ei pe munte așa, știi? Și la un moment dat bâlbâitul zice: ai grijă că e prăpă!
0: Dar nu vrei să scoți tu un...
2: Un carnet cu bancuri,
0: carnet, nu? De bancuri?
1: Nu, dar multe sunt vizuale, sunt...
0: Audit.
1: Da, așa de...
0: Bun, ne întreabă cineva unde putem găsi carnetul emoțiilor. Păi puteți să-l găsiți la Bookfest în tot weekendul ăsta sau pe bookzone.ro, puteți să-l comandați oricând. Deci la Bookfest, la standul Bookzone, exact lângă cafeneaua Emoția, avem acolo machineta Emoția, care e în inima festivalului, Salonului Internațional de Carte.
1: Deci, băi, Mihai, cum să scrii tu, mă, la mine, mă? Doamne, măi, Mihai.
0: Nu știu ce citat am pus din tine, că nu te găsesc.
1: A fi sau a nu fi? Mă, Mihai, mă, stai și scrii, mă.
0: Nu, mă, nu e asta din tine. Dar sigur ai două sigur ai.
1: Două bune rău.
0: Două bune rău din podcast.
1: Da.
0: Deci, ne sunați și ne spuneți de la 1 la 300 un număr și noi vă spunem ce citat vi se potrivește.
3: Numărul 3, cornul Nicu Vâlcea.
2: Iubita noastră.
0: Ai omorât, Corina.
2: Sufletul nostru, tu ești.
0: Ce dor mi-a fost de tine. Uite,
1: ai lipsit în ultima vreme de la emisiune.
0: Știi ce citat ți se potrivește, Corina? Corina, fii atent acum la mine. Ce citat ți se potrivește? Numărul 3, Emma.
2: Numărul 3, da?
0: Da.
2: Hai, tu sau eu?
0: Eu sunt deja la 3.
2: Hai, te rog, atunci tu.
0: Un citat din Părintele Pimen Vlad, de la Athos. Nu e suficient să...
3: Un carte al lui.
0: Măi, Corina, așteaptă citatul. Nu e suficient să nu faci răul. E nevoie să faci binele.
2: Frumos.
0: Exact cum faci tu în fiecare zi, Corina. Chiar ți se potrivește. Da.
2: Te pupăm, iubita noastră. Ai grijă de tine.
1: Mie ce citație mi se...
0: Păi nu știu, alege un număr.
1: Eu să aleg un număr?
0: Păi, așa, ascultătorii aleg un număr și noi din carnetul ăsta al emoțiilor, pe care puteți să-l folosiți și ca agenda, și ca jurnal, și ca...
2: Fac și eu ca influencer. Ia uite cum se aude coperta, care e una caritativă, adică nu e din aia de sândoaie, să știți.
1: Vreau o citație la numărul 23.
0: La numărul 23, pagina 23, citatul potrivit pentru Daniel Buzdugan este...
1: Din...
0: Părintele Constantin Necula, dacă ne bate inima în ritmul Scripturii, suntem salvați.
1: Doamne ajută!
0: De, dacă alegeai numărul, pagina 22?
2: Eu aleg pentru că e numărul meu preferat.
0: 22?
2: Da.
0: Viața nu se măsoară în trofee, ci în dimineți în care ai chef să începi ceva. De unde crezi că e citatul ăsta?
1: Cum? Deci viața nu se măsoară în trofee,
0: ci în dimineți în care ai chef să începi ceva.
2: Of, ia unui bărbat.
0: Evident.
2: Al cui?
0: Mihai Morat.
2: Nu te cred că am citat din serios? Ia să verific.
0: Da, mă, la 22. Bună dimineața.
2: Am simțit că e bărbat.
4: Neața.
0: Alege un număr negreșit și noi îți spunem citatul potrivit din carnetul emoțiilor.
4: Având în vedere faptul că sunt născut pe data de 1, numărul 1.
0: Numărul 1. Cine îl citește?
2: Numărul 1, dăm voie să citesc eu, dragă domn, pentru dumneavoastră în această zi.
4: Mulțumesc.
2: Dragostea nu cade niciodată. Restul sunt doar teorii și explicații. Părintele Constantin Necula, pentru dumneavoastră.
4: Mamă, ce bine s-a prins.
2: Nu-i așa?
1: La doi, mamă, ce frumos, din părintele Florin Piersic. Este un citat foarte frumos. Da, îmi place. Mulțumesc. Părintele Florin Piersic. Nu te îndrăgostești de un om, te îndrăgostești de ceea ce simți lângă el.
0: Îți dai seama ce muncă a fost din 300 de episoade să strângi 300 de citate și am pus numai...
2: Doar 300 de... A mie, da, munca mi se pare alegerea.
1: Știi ce mi-ar plăcea? Data viitoare o îmbunătățire la acest minunat carnet al emoțiilor. La final să fie cuprins de la A la Z.
0: Așa am vrut să fac și să le pun și pe culori, pe dragoste, pe muncă, pe familie, pe iubire.
1: Bă, vreau să văd ce a zis Buzduga. Mă duc la final, la cuprins, la litera
0: B. N-am mai apucat asta. În schimb, carnetul ăsta are cea mai bună hârtie pe care am putut-o găsi în România pentru a scrie în el și cu creionul, și cu pixul, și cu stilou. Neața!
5: Bună dimineața!
0: Neața, cine e acolo?
5: Mirela sunt.
0: Spune-ne un număr negreșit și noi îți dăm citatul 11. Potrivit. 11?
5: 11. Da.
0: Da. La 11 o să epuizăm doar numerele astea de la început.
2: Îndrăzniți.
0: Psiholog Raluca Anton, citatul pentru tine, draga noastră. Nu putem schimba nimic dacă nu înțelegem povestea din care venim.
5: Corect.
0: Te pupăm.
1: Vai, ce frumos, nu cred.
5: Eu zic frumoasă.
1: M-am dus la 179.
0: Așa.
4: Alo, bună dimineața.
0: Stai un pic.
1: O secundă. Daciana Sârbu. Deci, fai, deci este ceva de mare scriitor, a zis Daciana Sârbu. Când trăiești cu inima deschisă, vei fi rănit, dar merită.
0: Așa. Daciana Sârbu.
1: Dostoievski,
0: frate. Nu-ți mă că n-am pus orice fel de citat în minunat carnetul ăsta. Neața.
6: Bună dimineața.
0: Te ascultăm.
6: O să aleg citatul 176, deși mi-aș fi dorit citatul 430, citația din Lia Savonea, dar poate va fi invitat.
0: Okay.
6: Era o sugestie, poate, invitația viitor.
0: Da. Bun!
6: Deci 176.
0: Doamne, ce citat frumos ai nimerit! Horia Roman Patapievici, la Fain și Simplu, a zis: părinții sunt experiența fundamentală a paradisului terestru. Multe dintre traumele noastre se leagă de părinți. În același timp, ei sunt primul nostru acasă.
6: Meritam asta.
0: Chiar meritai.
6: Ca o pedeapsă, da.
0: Păi v-am zis că e citatul care vi se potrivește fiecăruia.
6: Mulțumesc mult, Dumnezeu.
0: Și îți dai seama, deschizi agenda asta, carnetul emoțiilor, în fiecare dimineață și te întâmpină o vorbă bună. Nu o deschizi cu o panică, cu un breaking news, și cu o vorbă, un gând care să-ți dea ție aripi pentru ziua respectivă. Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
0: Vă ascultăm!
7: Biserând la Brașov sunt. Eu aș alege numărul 4.
2: 4, stabilitate. În ceva în ce? Astro...
0: În numerologie.
2: În numerologie, da.
7: Da, un primul copil pe care a venit pe lume de data de 4.
0: Este din profesorul Lucian Cristescu. Care la Fain și Simplu a spus: fericirea stă în dragoste, dragostea înseamnă împărtășire în comunitate.
8: Extraordinar, perfect, super tare. Mulțumesc.
0: Hai, să te bucuri de gașca ta, de comunitatea ta, de ai tăi. Bună dimineața!
9: Bună dimineața!
0: Și dacă aveți timp, să știți că vă aștept duminică la 12:30. Daniela a stat la coadă la Cărtărescu ieri, la 70 de ani, mamă ce...
1: 35 de ani la...
0: Eu nu vreau coadă, dar aș vrea să ne vedem la 12:30 la standul Bookzone, la Bookfest, și să vedeți salonul ăsta internațional de carte, cel mai mare târ de carte din România. Ieri am stat, cred că vreo 2 ore pe acolo și cred că am văzut 20%, nici 20%. Neața!
9: Bună dimineața!
0: Vă ascultăm!
9: Vă sun din mașină.
0: Așa.
9: Duc copilul la
0: La terapie.
9: Duc copilul la terapie, da.
1: Sănătate.
2: Doamne ajută.
9: Mulțumesc.
0: Ce număr ai vrea, de la 1 la 300? Dar hai să alegem și mai așa, de pe la mijloc, de pe la final.
9: Aș fi vrut 29 ziua lui de naștere, dar ca să fie un pic mai sus, 311.
0: Păi de la până la 300.
9: Până la 300 am depășit, mă. 299.
0: Citatul tău potrivit este din profesorul dr. Constantin Dulcan. Iubirea este forța supremă care ne leagă și ne vindecă sufletele.
9: Nu mă așteptam.
0: Te pupăm și sănătate copilului tău.
9: Vă mulțumesc mult.
0: Și nu uita că iubirea e cea mai importantă terapie.
9: Fără iubire nu facem nimic.
0: Bună dimineața! Alo? Mai luăm câteva
9: Bună
0: telefoane.
9: Dimineața.
0: Neața,
9: Bună
0: neața. Dimineața! Bine ați venit la Zoo!
9: Numărul 13, tot de jos aș dori.
0: La 13 e un citat din Vero Căliman. Vero Căliman e cea care ne cântă...
9: Știu.
2: Poartă centura, da, și tu, și tu.
0: Poartă centura, că așa e cel mai... Bravo! Vero zice așa: e sănătos să fim triști uneori, pentru că doar așa putem înțelege ce simțim cu adevărat.
9: Cât de corect.
0: Deci fetița asta, Vero e...
2: Femeie în toată regula,
0: dar da. A prins foarte multă înțelepciune, tocmai din munca asta.
2: Cu copiii, da.
9: Da, este foarte adevărat.
1: Poate...
9: Mulțumesc!
1: Fă următoarea ediție, Mihai, că cu siguranță ai avut în emisiune și pe oameni care n-au apucat să ajungă la podcast. Așa. La tine, nici n-aveai podcast pe vremea respectivă. Mi-a plăcea să văd citatul ăsta: pitică nenorocită, nu faci dumneata ordine la mine în birou. Și o mortoacă excroacă. Am adus milionul, da, nu de euro, ci de pumni în cap. Deci e păcat, adică sunt
0: asta citate... Cred că merge mai degrabă în ghidul nesimțitului a lui Radu Paraschivescu, care înțeleg că tocmai la Bookfest se lansează în ediție nouă. Bună dimineața!
10: Bună dimineața, Gabriel Buzoianu la telefon.
2: Bună dimineața.
10: Dacă dau o replică lui Daniel: n-ai tu dialog cu mine.
1: Auzi, da un citat, nu vrei tu?
10: Un citat nu vrei tu, dar mai bine un citat, dar aș dori citatul 79, dacă se poate.
0: Hai, 79, este... anul tău de?
10: Nu, este 7-a, 9-a ziua de naștere a Clarei.
0: A Clarei Buzoianu.
1: Clara Buzoianu. Băi...
0: Deci... E un citat din Tataie. Nu al meu, nu al tău, nu al Clarei, ci din tata Vlad de la Biugi Mafia.
10: Da.
0: Dacă nu era muzica, probabil eram la pușcărie.
1: Ce frumos.
2: E profund motivațional.
10: Am trăit până la urmă, că noi ne-am făcut mari cu Biugi Mafia, exact. Și cu Paradis.
0: Bă, dar n-a zis bine, adică dacă nu e ceva în viața ta, oricând există și extrema cealaltă, adică...
2: Păi dacă nu ai un sens...
10: Dacă nu e negru, e verde, exact. E albastru.
2: Dacă nu ai un sens și o disciplină care să te țină pe direcția corectă, există foarte multe șanse să creșești.
0: Absolut. Îmi place jocul ăsta.
2: Notează-o pe asta.
0: De-a citatele de la 1 la 300, pe restul le descoperiți voi în carnetul emoțiilor pe care vă aștept să lansăm împreună duminică la 12:30 la Bookfest.
1: Sau poți să pui un citat universal valabil pentru orice părinte care ajunge acel moment de a-și vedea copilul că face 18 ani. Cum mi-am zis eu, Marie.
0: Ce zici?
1: Când am împlinit pe 5 mai, când am împlinit 18 ani, zic: Maria, tu nu se va schimba nimic. Adică ai 18 ani, totul va fi la fel, doar că vei putea face pușcărie de azi.
0: Au! Neața!
11: Alo!
0: Neața. Te ascultăm!
11: Adrian de Monta.
0: Da, Adrian, zi un număr de la 1 la 300.
11: 185.
0: La pagina 185 din carnetul emoțiilor, pe care voi puteți să-l completați, adică cu gândurile voastre, cu, nu știu, puteți să vă faceți și bugetul de cheltuieli.
2: Da, și e foarte bun carnetul ăsta, pentru că e ca o întâlnire cu tine, știi? Poate nu strânge amintirea acolo, dar strânge întâlnirile alea cu tine.
0: În viață trebuie să înțelegem un singur lucru. Nu există imposibil, este citatul 185 de la părintele Pimen Vlad.
1: Nu există imposibil.
0: Da.
1: Așa am zis și eu, dar m-au prins.
0: Neața, două telefoane mai luăm. Neața.
11: Bună dimineața.
0: Stai, extremă urgență, ne zice cineva. Dacă nu citi și 183, nu preiau pasagerul.
2: Aoleu, nu putem să facem asta să...
0: 183, actorii de comedie sunt de fapt oameni triști. Anca Dinicu.
11: Bă,
0: am văzut mai mulți oameni triști actori de comedie decât medici la urgență, de exemplu, sau... Neața.
11: Bună dimineața.
0: Te ascultăm.
11: Aș vrea și eu, dar întrebare la Bookson acolo, te ia după față că n-ai citit niciodată o carte? Sau?
0: Nu, frate, tocmai asta e ideea, să aducem și oameni noi în universul ăsta, dar de ce?
11: Pot să spun că am început una.
0: Ce?
11: O chestie, să vedem. Îți vedeți viața lui Nadal.
0: E, vezi?
2: Frumos, bravo! Bravo!
0: Da. O iei cu viața Sfintei Parascheva, după aia,
2: da,
0: scrisă de părintele Necula, după aia...
2: Te duci în extrema cealaltă, no, să vezi cum au trăit și ceilalți.
11: La intrare acolo, care
0: nu,
11: la intrare te vede, nu, după față.
0: Pentru că asta e un exercițiu, să ții cărțile într-un turn, doar între învățați, între academicieni, mi se pare că îi îndepărtezi pe foarte mulți oameni. Și atunci dragostea de carte poți să o descoperi la orice vârstă. Te ascultăm.
11: Poți să vă spun o chestie?
0: Te rog.
11: În clasa a 5-a mă tot întreba maica mea, ce ai de învățat? Mă învață, fierare, hai. Eu ziceam mereu puiul.
1: De Alexandru Brătescu Voinești.
11: Mi-a căzut puiul, la cât de câte ori l-am citit.
1: Doamne, deci este ceva, e ceva dur, ceva trist. Da, să dai copiilor o asemenea lectură mi se pare prea mult.
11: Nu, no, asta mă întreba. Ok, vreau și numărul 3. Dacă...
0: Numărul 3. Păi cred că l-am citit, nu? L-am citit numărul 3?
2: Parcă okay, 4.
11: Atunci numărul...
0: L-am citit numărul 3.
11: Numărul 14.
0: 14. Ăsta e și numărul meu, să știi. Ia să vedem cine e la 14.
11: Ia să vedem.
0: E un citat din Mihai Sturzu, pilot, fost component al trupei Haikyuu. Nimic nu alimentează curajul unui om mai mult decât frica. Frica de ceva, frica de a fi judecat, frica de asumare.
11: Da, sunt, mă găsesc.
0: Te regăsești, nu? Bine, hai, poate ne găsim la Bookfest. Cum ar fi un om care a citit doar o singură

0: 38 este...
1: Păi ia să vedem, Iulia, la ce simți tu?
2: Iubirea nu are logică. Are curaj.
1: Normal, pentru că sufletul este mereu înaintea minții.
2: Părintele Florin Piersic.
3: Să trăiți.
1: Frumos.
0: Bine, ne vedem duminică. Sper să nu mă lăsați singur. La Bookfest, intrarea este liberă la standul Bookzone. Acolo voi fi într-un dialog cu scriitoarea Daniela Zeca Buzura. Ea îmi pune întrebări, eu îi răspund și apoi avem timp și de autografe, de carnetul emoțiilor, de... Ce vreți voi?
3: Și la Bookzone să nu vă fie frică de cărțile groase. Stăteam și mă gândeam ieri, zic, bă, să-mi iau Ana Karenina, am Ana Karenina acasă la Iași, dar la București nu am. Și zic, hai să-mi iau, că era un singur volum, gros, scris mare, zic, mamă, mi se potrivește. Și zic, bă, să iau Ana Karenina, să nu iau... O citisem în timpul facultății.
0: Așa, nu?
3: Atunci aveam mai mult timp liber și zic, bă, hai să o iau. Am deschis-o la prima pagină, da. Și mi-a plăcut enorm cum începe Ana Karenina de Lev Tolstoi. Zice așa: toate familiile fericite seamănă între ele. Fiecare familie nefericită este nefericită în propriul fel. Adică ce vrea să zic Lev Tolstoi, că e o regulă psihologică profundă, adică fericirea urmează o rețetă: fidelitate, siguranță, armonie, pe când nefericirea este mult mai creativă și unică.
0: Corect.
3: Toate familiile fericite seamănă între ele. Fiecare familie nefericită este nefericită în propriul fel.
0: Vă mulțumim, mergeți la Bookfest, luați o carte, dăruiți-le, e frumos, e... Deci efectiv zici că evadezi din București.
3: Și o atmosferă
0: pe munte.
3: Foarte tinerească, așa, adică sunt foarte mulți tineri, sunt foarte multe întâlniri cu scriitorii. E minunat.
0: Găsești ceva de făcut.
1: Și pe prima pagină pentru ediția asta de la Bookzone, carnetul emoțiilor, fain și simplu, te rog să scrii cu pixul pe câteva carnete, dacă se poate. Așa. Ceea ce nu exprimi, te exprimă. Nu trebuie să răspunzi acum.
0: Ceea ce nu exprimi,
1: te exprimă.
0: Te reprimă.
1: Și te reprimă.
0: Băi, asta seamănă cu citatul din Malone. Ați văzut Malone?
1: Mersi.
0: Nu. Ema.
1: Care dintre ele? Zi.
0: Deci Malone se pregătea să dea bacalaureatul, că dacă nu lua bacalaureatul și nu intra la facultate, nu primea moștenirea de la ceva unchi care a murit în Danemarca.
3: Așa.
0: 7 milioane de euro. Și...
3: Cât?
0: 7 milioane de euro moștenire. Și Malone la un dat zice: una e să gândești și alta e să te gândești.
1: Băi, vezi că asta e bună rău.
0: Păi de-aia te-am asemănat cu asemuit cu... Nu-i la fel?
1: Ba da.
3: Da.
1: Una e să gândești și alta e să faci.
0: Aveți voi inteligența asta.
4: Bustu și Morar
1: de... Cartier. Eu i-aș spune filozofie de bordură, știi? Pentru că în momentul în care te așezi cu fundul pe bordură într-o noapte foarte cețoasă și nu neapărat a atmosferei, cât și a inimii, îți vin tot felul de idei de genul ăsta.
0: Corect.
3: Foarte tare. Deci filozofie de bordură.
1: Da.
3: Dar vezi că pe asta nu o găsești la... filozofia de bordură nu o găsești la Bookfest. O găsești, dai drumul la ProTV și te uiți la Cămătari.
0: 8:39 de minute. Facem în felul următor. Trebuie să dăm unui ascultător în această dimineață un tricou, o minge Antena World Cup plus un abonament Antena Play ca să vadă o lună de zile tot mondialul din America. Cum vă înscrieți?
3: Simplu.
0: La 1815 ne trimiteți acum mesaj cu textul Antena Play. Pentru că poți vedea pe antena, pe antena 1, pe antena 3 și pe antena Play. Cupa mondială care începe pe 11 iunie. SMS-urile 20 și 30 intră în direct la concursul nostru, unde contează răspunsul la ultima întrebare, e adevărat?
1: Corect.
0: În plus, finaliștii fiecărui concurs se califică în marea finală pentru un televizor LED și un soundbar, pentru că transmisia Antena de la campionatul mondial este cu sunet surround pentru prima oară.
3: Mamă!
0: Întoarce!
3: Frumos!
5: Intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Kronung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Fortuna Rendezvous 500 de grame la 38,85 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
4: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum cu Acustivum este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
7: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
8: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1.389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament. Acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac.
9: Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.

0: Nu știai că le vrei? Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei, și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: știi cum se numește la emisiunea asta, domnul Buzdugan?
1: Delone.
0: Nu știu ce m-am apucat să fredonez în dimineața asta o piesă de la Teo Roza aia. Deci noi fix așa suntem. Lumea în rochie de bal, noi în haină de
1: scandal. De spital.
2: Corect. Da, da, da. Așa și
0: chiar dacă lumea ne vorbește, cum era, mă? Stai.
1: Tot de la...
0: Stai că m-am înregistrat dimineață când îmi făceam duș.
2: Te-ai înregistrat dimineață când făceai duș?
0: Da.
2: Cântând?
1: Hai, ce tare! Și de lumea ne vorbește, mai dă un Doamne ferește.
0: Nu-ți place vocea mea la duș?
2: Mamă, ce blană ești!
0: Vezi că sună metalic, așa că...
2: Ai frecvențele la mișto.
0: Nu am design industrial în baie.
1: Cel mai tare citat, motivațional.
2: Mamă, apă cristalină.
0: Nu știu de ce n-am trecut în carnetul emoțiilor citatul ăsta.
2: Și mai
0: de
2: dou- lumea...
1: Păi asta? Nu scosese melodia.
0: Și de lumea ne vorbește, mai dă un Doamne ferește.
2: Nu știu, poate totuși ar trebui să te apuci de cântat, Mihai. Tot cu cărțile, tot cu cărțile, tot cu cuvintele, cu podcast,
0: da.
2: Știu și eu.
0: Cu fotbalul. Se începe fotbalul,
1: da,
0: pe 11
1: iunie. Mă uitam, sunt fiert pe Franța, echipa mea favorită. Și am văzut că primul meci este foarte greu cu Senegalul, care... serios, deci vezi că Senegalul e numărul 30 în clasamentul FIFA și a fost finalistă la Cupa Africii. Mai are un match așa și așa cu Norvegia, nu-i de lăsat ăla,

0: rupere. După aia avem de la ora 22 vineri Canada cu Bosnia-Herzegovina. Aici ne interesează direct că putem fi noi. Grupa D, Statele Unite Paraguay. Asta e sâmbătă la ora 4 dimineața, dacă te trezești, sâmbăta viitoare. Și tot sâmbăta viitoare de la 22, Qatar cu Switzerland. Și totuși, când intră echipele noastre? Grupa A, duminică. Duminică la ora 1 dimineața, vreți?
1: Duminică la ora 1.
0: Hai să facem o noapte albă de fotbal. Deci, duminică, dacă am face o noapte albă, sâmbătă spre duminică, avem Brazilia-Maroc, Haiti cu Scoția. Asta ne dă nepierdut.
2: Asta da, Haiti de neratat, cel puțin cu Scoția, da. E.
0: Și mai avem duminică de la ora 7 dimineața. Deci dacă începem la 1 până la 9 dimineața, o noapte albă cu fotbal, se termină cu Australia-Turchie.
2: Australia-Turchie. Da. Bun!
1: Turchie, Turchie!
0: A, și avem duminica viitoare la ora 20 și mare derby. Germania cu Curaçao.
1: Cu Germania cu...
2: Curaçao era în...
1: Brazilia, nu? Sau
2: era înghețat?
0: Nu, Curaçao e Curaçao.
1: Pe bun, nu erau băuturi asta?
0: Ce?
1: Curaçao.
2: Eu cred că e
1: ce aș bea un Curaçao. E o țară? Și noi, adică eu beam, când am băut Curaçao, am băut o țară?
0: Ai băut o țară, da.
1: Mi-ar plăcea să ajung să văd cel mai frumos stadion. Se zice că e cel mai frumos stadion din lume. Se cheamă MetLife, nu MedLife, am fi vrut noi. MetLife Stadium din New York. New York, New Jersey. 82.500 de locuri.
0: Joia viitoare, pe 11 iunie, Antena transmite Cupa Mondială și noi facem concursul de Cupa Mondială. În această dimineață dăm un tricou, o minge Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil o lună pentru campionatul mondial. Și tot în această dimineață facem deja finala săptămânală și giveaway-ul, un televizor LED și un soundbar ca să vezi transmisiile și să le auzi surround, așa cum le transmite Antena. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, facem cunoștință cu cei doi participanți. Alo! Neața!
3: Neața!
0: Neața! Cine e pe linia întâi? Cum te cheamă?
2: Ben!
3: Ben, Ben, Ben, scuze!
2: Ben, Ben, Ben!
3: Sunt eu, chiar eu, pe unul.
0: Dar chiar pari blândul, Ben! Adică...
2: Ce trăiești, Ben?
3: Un pic, un pic.
0: Da. Ben, rămâi acolo să facem cunoștință și cu contracandidatul tău, Neața.
4: Bună dimineața, dragilor, Bogdan din București aici.
2: Deci zilele astea sunt zilele Bogdan la radio.
0: Stai, nu-i el, nu-i cel de ieri, Bogdan de ieri. Nu ești cel de ieri.
4: Nici
0: Bogdan de dimineață de la...
1: Ești cel din totdeauna.
0: Cine s-a trezit de
4: ăștia? E prima oară când intru cu voi, dragilor.
0: Dragilor, 5 întrebări. Primul care răspunde este Ben. Dacă Ben greșește la vreo întrebare, îi dă pas celuilalt. Important e cine răspunde la întrebarea numărul 5. Acela primește premiul. Începem?
1: Hai!
4: Da.
0: Ben, cu tine.
4: Da.
0: Țările gazdă au jucat în preliminarii pentru Cupa Mondială 2026?
4: Nu.
0: Corect. Mergem la a doua întrebare. Tot cu Ben. Ce jucător francez celebru a marcat 3 goluri în finala Cupei Mondiale din 2022, deși echipa sa a pierdut la penaltiuri?
4: Mbappé.
0: Bravo. Kylian Mbappé. Întrebarea 3, tot pentru Ben. Cine era selecționerul României la Cupa Mondială din 1994?
4: Emery.
0: Dăm legătura la Bogdan.
4: Iordănescu. Angel.
0: Angel Iordănescu. Corect.
1: Bravo.
0: Tata Puiu. Păi el era
1: și băieți. Cu iconițe.
0: 94. Întrebarea 4. Bogdan, tu ești la răspuns. Ai grijă să nu pierzi. Să nu pierzi pentru că urmează 5 după aia și cine răspunde la 5 e câștigător. La câți ani se joacă de obicei Cupa Mondială de fotbal?
4: Din 4 în 4 ani.
0: Uhum. A fost o pauză doar între 1938 și 1950, dar regula rămâne din 4 în 4. Bogdan, prima șansă de a câștiga tricoul, mingea Antena World Cup și abonamentul Antena Play pe o lună de zile. Ce număr a purtat de regulă pe tricou Gheorghe Hagi la echipa națională?
4: Numărul 10.
0: Corect, și ești câștigător! Hei, hei, hei, hei! Ben, ai pierdut acolo...
4: Felicitări, Bogdan.
0: Ai zis Emeric,
4: vă mulțumesc, vă mulțumesc.
0: Să înceapă campionatul.
4: Abia așteptăm.
0: Bogdan, stai așa, că s-ar putea

0: Zis că la finalul de săptămână dăm
1: televizorul,
0: soundbarul și un abonament Antena Play valabil până în 2030, adică să vezi și următoarea cupă
1: neam
0: mondială.
1: De neamul tău
2: să va ocupa super, cu asta. Super.
0: Bun.
2: Bun.
0: Acum eu merg pe random.org, fac bine, Ema?
3: Perfect faci.
0: Tu ghidează în pagină.
3: Da, deci colegul meu Mihai Morar intră acum pe random.org, o să introduc acolo cifrele 1 și 2, va selecta butonul extrageți numărul, care ne va indica
0: câștigătorul
3: săptămânii.
0: Adică poate să fie televizorul. Bogdan sau câștigătorul de ieri.
3: Poate să fie Bogdan de ieri sau Bogdan de azi.
1: Da, cine pleacă cu televizorul acasă?
0: Sunt doi Bogdan diferiți. Generate. Doi Bogdan de azi câștigă.
1: Tare, măi, omule.
2: Mulțumesc, dragilor. Vă mulțumesc mult.
1: E vinerea mare astăzi pentru tine.
0: Frate, trebuie să trimiți un camion ca să iei toate premiile. Ai tricou, ai minge Antena World Cup, abonament până în 2030 la Antena Play.
2: Perfect.
0: Televizor perfect, LED și soundbar, pentru că antena transmite în sistem surround.
1: Bogdan.
2: Mă bucur.
1: Uite,
2: mă bucur,
1: se filmează mingea acum. Care este pluralul de la minge?
2: Mingi.
1: Bravo. Nu mingii. Bravo.
0: Mingi. Băi, dar ce șmecheră
1: e minge
0: asta.
1: Două mingi.
3: Dă și tu un șut.
1: Ema,
3: la minge.
0: Ia vezi, uite, mă.
1: Vezi cum îi dau pasă lui Ema. Ia uite. Wow.
0: Băi, ce tare, fii atent.
3: Prind-o.
0: Deci fii atent cu pe piept. Tu ești desculță, Ema?
3: Da.
0: Pune ceva, mămică, că te trage frigul de jos.
1: Nu te mai luăm în Radio Aventura bolnavă.
0: Doamne, ferește. A venit în cizme de cauciuc și transpirăm.
1: Da.
0: Transpiră piciorușele.
1: Simte și ea mocheta.
0: Mulțumim, avem mingea oficială Antena World Cup. Ne vedem pe Antena 3 și Antena Play de joi. De când începe Cupa Mondială. Iar noi ne auzim după pauză, că trebuie să perpelim muzica aia, să o ascultăm și pe Tea și mai avem un concurs pentru voi.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
7: Sălbatică?
6: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
7: Ca tine de Revelion.
6: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
8: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi-a, pâinea cu maia.
9: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
10: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hibrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicație.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
2: Și al meselor neregulate.
1: Și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei.
6: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
8: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
10: Câștigă cu Fru.
11: Tu de ce ai luat 3 cafele?
12: Una pentru mine.
11: Și celelalte două?
12: Pentru energia de câștigătoare.
13: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe fru, te premiază.ro.
14: You ready? Ne întoarcem la hituri.

La ce emisiuni vă mai uitați pe la televizor? Eu nu mai am cablu de să fie spre 7 ani de acum, dar una din emisiunile mele preferate pe care o urmăream la televizor, nu mai știu pe ce canal era, pe Discovery, pe History, Războiul Depozitelor, îl știți? Storage Wars. Mi se părea cea mai tare emisiune, că te ține așa cu sufletul la gură. Erau depozite abandonate sau oameni care nu-și mai plăteau facturile și atunci venea emisiunea cu niște oameni care puteau licita, se tăiau cu flexul ușile depozitelor. Cei care participau la licitație aveau voie să se uite 5 minute înăuntru și apoi să liciteze banul cash. Din emisiunea asta, din reality show-ul ăsta, s-a inspirat și un adolescent de 17 ani din New Jersey, care a avut o idee ce l-a îmbogățit. A cumpărat spații de depozitare abandonate pe care nimeni nu le-a revendicat și a găsit obiecte valoroase care l-au îmbogățit. De exemplu, a luat un depozit cu $450 în Brooklyn, în care a găsit

0: Așa, mă, netului?
1: Da.
0: Păi tu de acolo te... Nu?
1: Păi da, m-am... Da.
0: De acolo te îmbraci.
2: Trimiți-vă copiii la făcut bani, un magnet le trebuie și să nu le fie scârbă să bage mâna în Dâmbovița.
1: Ce zici că e...
2: În Dâmbovița?
1: A.
2: Haide, capul.
1: Haide, mă.
2: Sau valori? Acum că se golește lacul Herăstrău.
0: Valori, valori?
2: În Dâmbovița?
0: Da.
2: Păi, dar cum?
0: Păi ce se găsește în Dâmbovița?
2: Telefoane,
1: pedale de bicicletă,
2: biciclete, trotinete,
1: borduri de mașini.
0: Mă, dacă vrei așa să faci bani, te duci în Amstel, se cheamă apa care trece prin Amsterdam?
2: Da.
0: Canalul ăla, așa, tragi biciclete, le recondiționezi și le vinzi.
2: Tragi condița. Ne întoarcem imediat. Bună dimineața! Fiți atenți! E important în viața asta să fii creier, nu?
1: Evident.
2: Dacă ești creier, găsești comor și pe fundul bălții. În această dimineață despre creier vrem să vorbim și să vă trimitem la cel mai mare eveniment legat de sănătatea creierului și longevitate care se face în România. Brain Event se numește, în 20 iunie la Sala Palatului. Aduce pe David Sinclair, genetician la Harvard, numărul 1 în lume, Daniel Amen, celebrul psihiatru american, și Matthew Walker, expertul numărul 1 mondial în somn. Și în această dimineață poți să câștigi un bilet la Brain Event în valoare de 324 de euro, adică să vezi toată conferința la Sala Palatului, și o sesiune de brain mapping inclusă în acest bilet în valoare de 500 de euro pe bază de programare după eveniment la clinica Neuros a Dianei Palotaș din București. Trebuie să ne scrii pe WhatsApp la 0748111550, unul dintre obiceiurile pe care le ai acum, pentru care crezi că o să-ți mulțumești peste 10 ani. Repede, 0748111550, înainte de muzica aia, premiem creiere. Bună dimineața, Tea, te ascultăm cu știrile.
3: Bună dimineața, încep discuțiile în partide. Acestea decid dacă îl susțin pe Eugen Tomac. 19 grade sunt acum în București. PSD și UDMR anunță că decid săptămâna viitoare dacă îl vor susține pe Eugen Tomac, după ce acesta va prezenta formula și prioritățile noului guvern. Din tabăra PNL, Ilie Bolojan anunță că liberalii nu vor vota un guvern în care există secretar de stat de la PSD. Iar George Simion transmite că AUR nu va vota sub nicio formă un guvern condus de Eugen Tomac. Dacă senatorii și deputații resping această propunere, președintele Nicușor Dan va organiza o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru a desemna un premier. România aleg chiri. Scumpirile din imobiliare au făcut ca, cel puțin deocamdată, românii să abandoneze ideea de a cumpăra o locuință. Potrivit unei analize realizate de o platformă imobiliară, la chirii Oradea și Craiova sunt cele mai ieftine orașe, iar în Cluj-Napoca și Constanța sunt cele mai scumpe chirii. Aceeași analiză arată că față de anul trecut, vizualizările pentru închirieri au crescut cu 6%. Disneyland Paris e încă pe minus. La 34 de ani de la deschidere, compania nu și-a recuperat investiția aici, deși atrage anual aproximativ 16 milioane de vizitatori. Deschis în 1992 la est de Paris, Disneyland include două parcuri tematice și continuă să se extindă. În martie anul acesta, compania a inaugurat cea mai mare dezvoltare din istoria sa europeană, o zonă inspirată de filmul Frozen, partea unui program de investiții evaluat la aproximativ 2,5 miliarde de dolari. Analiza realizată de cei de la The Guardian pe baza documentelor financiare depuse de companie în Franța arată că Disney a investit în total aproximativ 6,8 miliarde de dolari în proiectul european și nu a recuperat decât puțin peste 4 miliarde. La sport, finală feminină interesantă la Roland Garros. La 19 ani, Mira Andreeva a reușit să se califice în prima sa finală de Grand Slam, iar adversara îi va fi Maia Hwalinska. Poloneza e prima jucătoare venită din calificări care ajunge în finală. Meciul e programat mâine. Primele naționale de fotbal au început să ajungă deja în Statele Unite, Canada și Mexic pentru campionatul mondial. Jucătorii au nevoie de timp pentru a se acomoda cu schimbarea de fus orar. Printre echipele ajunse deja se numără și selecționata Capului Verde, aflată la prima sa participare din istorie la un turneu final. Iar Curaçao, micul stat din Marea Caraibilor, devine oficial cea mai mică țară din istorie care participă la Cupa Mondială. Meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1, 3 și Play. Prin sudul țării mai așteptăm ploi slabe în prima parte a zilei, apoi acestea se mută la munte, dar și prin Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Maximele se vor încadra între 23 și 28 de grade. În București, o zi cu cer variabil, 27 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, continuăm.

0: Morning Zoo.
1: Câștigă un bilet la Brain Event 2026, cel mai important eveniment dedicat longevității. Participă și afli de la Sinclair, Amen și Walker cum îți protejezi creierul și încetinești îmbătrânirea. Biletul îți aduce și un voucher de 500 de euro pentru analiza creierului. 20 iunie, Sala Palatului București.
2: Mi-a închis exact în momentul în care se zice bună dimineața.
3: Acum când vreau să-i facem mapping la creier, să-i facem
2: făceam noi harta mapping, creierului. Noi făceam doar bucuria de a-i oferi un brain mapping. Andreea, să-mi sun pe Andreea. Andrei,
3: hai.
2: Pentru că suntem pe 5 iunie, nu? Pe 20 iunie, adică în două săptămâni și o zi de astăzi, este cel mai mare eveniment dedicat longevității și a sănătății creierului, de unde pleacă toate. Poate inima și creierul. Dacă le ții sănătoase...
3: Și stomacul.
2: Te duci tare.
3: Stomacul e al doilea creier. Fără nicio glumă.
2: Știu. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Andreea!
4: Da?
2: Un obicei pentru care... De acum, pentru care îți vei mulțumi peste 10 ani.
4: Este faptul că aproape în fiecare dimineață fac antrenamente de acasă, scurte, dar bune, zic eu, pentru creier.
3: Ești cu workout.
2: Câte da. Minute pe dimineață, pe zi?
4: 15-20 de minute, cam 5-6 zile pe săptămână.
2: Vezi că nu e rău ce face ea.
5: E foarte bine chiar.
2: E foarte, foarte bine. Crește pulsul un pic?
4: Crește, da.
3: Când ai leg day?
4: Nu se auze.
2: Zi de picioare, când ai? Adică nu ne spune de picioare. Care e ziua de picioare?
4: Nu e ceva standard. În fiecare zi am diferite antrenamente. Le fac pe o platformă. Nu e ceva standard.
5: Lucrez cu greutatea corpului. Te mai ajut și de un elastic, poate.
2: Transpiri?
4: Exact, și greutăci.
2: Transpiri, arde un pic mușchiul?
5: Da. Frige.
4: Arde bine, da, chiar am prefer.
2: Dacă arde, înseamnă că lucrează.
4: Mai frumusă, dar arată bine, da.
2: E minunat ceea ce faci tu și nici nu-ți trebuie mai mult de atât.
5: Mamă, sincer. Nu știi cât contează. Deci...
2: Ți-ai făcut și câțiva pași pe lângă cele 15 minute, 5-6 zile pe săptămână. E mult pentru a-ți mulțumi peste 10 ani, peste 20, 30, 40, 50?
4: Nu e mult deloc, da.
2: Andreea, exact. Să știi că de la noi ai un bilet la Brain Event, conferința la care vine și Daniel Amen și David Sinclair și Matthew Walker, cei trei experți în genetică, psihiatrie și somn. Și în valoare de 324 de euro, deci ai acces liber la Brain Event pe 20 iunie și în acest bilet e inclus și brain mapping-ul în valoare de 500 de euro la clinica Neuros Europe a Dianei Palotaș, care e

0: pe brainevent.ro.
1: Vedeți că după pauză ceea ce urmează se numește Coachella în varianta lui DJ Raz.
2: Coaching. E coaching motivațional.
1: Peste coaching. E Coachella, Zucella, spuneți-i cum vreți.
2: Un fel de webinarul pe care îl voi face eu la toamnă, să bată vântul și ploaia, eu fac bani în Himalaya.
1: Ești...
2: Unde fac eu bani, pachete, dușmanii, culeg doar pietre.
3: Unde pup eu crește, vin și eu cu tine.
1: V-am pupat, vă iubim și ne întoarcem după pauză să
3: la
1: ne coachim. Să ne
3: ce?
1: Coachim, Coachella.
4: Inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
8: Ca tine de Revelion.
7: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
9: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
10: Rubrica de sănătate.
11: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
12: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1.389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șosete.
4: Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
10: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20%

0: 100% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Zilnic fructe și legume gustoase.

0: La Lidl ai roșii ceri dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gustul românești 400 de grame la 17,99 lei.
4: Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Cer scuze la domnul Urs, dar trebuie să intrăm cu muzica aia, domnul Buzdugan, că hai aveți avion.
1: Hai să intrăm, da, da.
0: Îi cereți dumneavoastră scuze la domnul Urs?
1: Domnul Urs, vă iubim, vă stimăm și nu uitați că cea mai tare piesă la care eu țin foarte mult vine de la dumneavoastră și se cheamă Ancora. Deci nu există ceva mai tare ca Ancora decât poate două, trei piese din mixul pe care l-a plămădit astăzi omul muncii muzicale și anume DJ
0: Două,
1: Raz.
0: Trei piese?
1: Două, trei.
0: Eu zic că toată jumătatea asta de oră care începe acum este mixul perfect pentru azi, pentru vară, pentru dansa la Coachella, la Ibiza sau la Costinești. Muzica aia de dat, boxele la maxim.
1: Și au venit rezultatele de audiență, doamnelor și domnilor,
2: la
1: Radio Zoo, cu păpușelile alea, cu dinozaurul și cu unicornul, au învins Pocitania aia la Bubu. Deci sunt mai cerute decât la Bubu.
0: Eu cred că în ultimele două săptămâni au depășit vânzările la Bubu. Nu
1: plus
0: cred,
1: că la Bubu, precum dați căutare și aflați, eu jucărie blestemată
0: și
1: are un trecut negru.
0: Foarte multe fake-uri. Bun, începem în 5, 4, 3, 2, 1.
3: Pe fiecare în parte. Nu e chiar atât de greu, stat deoparte. Băieții au balansul lor fenomenal.
1: Suntem aici pe plajă, la Olimp.
3: Vă invităm la dans pe fiecare
1: poate tu
3: parte.
2: DJ Storceag.
1: E DJ Storceag cu voi in the house.
2: Something is fishy.
0: Eu am nisip de la Coachella între degete, Daniel.
2: Nu, eu am de...

0372 111 150. Să știe băieții de aici de la Pupitru că sunt iubiți. Florăria Iana din Iași, bună dimineața! Știi că ei sunt vecini cu cofetăria de acasă și practic tot cartierul, toată strada sună de radio-ul, de muzica aia. Florăria Iana, vecin cu cofetăria de acasă.

0: Deci tu ai zis că două, trei piese o să fie la fel de tari ca Ancora lui Urs. Păi deja au fost, asta e a patra. Și n-a greșit, băi, n-a greșit cu niciuna până acum.
1: Bravo, bravo.
0: Simți că a fost ceva în plus?
1: Nu, totul la locul lui, da, bine.

0: oficial Radio Aventura. Luni de dimineață, ziua și ora plecării. Toate orașele prin care vom trece, nu prin care vom trece, din care vom face show matinal.
1: Că de trecut o să trecem prin multe.
0: Și vă anunțăm marea surpriză a Radio Aventurii 2026, ceva ce n-am mai făcut în niciuna dintre Radio Aventuri. Turul României cu autorul Otazu are ceva în plus anul ăsta. Dar nu vreți voi să ascultați mai bine luni dimineață?
2: Data ne macină suspansul ăsta.
0: Bine, vă zic doar atât. Deci nici nu mai trebuie să venim noi la voi de data asta, pentru că o să vă... Ce anunțăm luni, o să ne urmăriți voi. O să ne urmăriți voi în țară, pe șosele.
2: Vai, dar nu o să fie periculos?
0: Nu știu, că eu nu lucrez la juridic.
1: Iati, de ce, de ce?
0: Că dacă mă gândeam la pericole, mă făceam dreptul. Eu mă gândesc doar la frumos, la întâlnirea cu oameni, la cum ne va vâna lumea prin țară. Și de ce? Luni aflați motivul.

0: și soarele în București. Dacă dimineața la ora 7 era o ceață, despuneai că în noiembrie a intrat în luna iunie. Acum s-a făcut un fel de aprilie, așa.
1: Ți-am zis că zbor la Iași.
0: Nu, nu zbor, mă duc cu mașina.
1: Mașina mea?
0: Da, da.
1: Păi și atunci de ce erai
0: mașina prin ceață? E periculos.
1: Florina Mitru ne scrie de la bordul mașinii: suntem în drum spre Curtea de Argeș, normal că alături de voi mereu. Oamenii au montat telefonul, Visual Radio, radiozu.ro cu imagini live din studio, imagine și dansează pe muzica aia lui DJ Raz. La Cycling, la Laurențiu, pedalăm pe muzică grecească.

0: Auzi, da, spaniola asta de Focșan, ce-i cu ea?
1: E bună. Ionuț de la Provinciali.
0: Provinciali e?
1: Da, da.
0: Mi s-a părut mie. Dar de

Please Don't Go. La o serbare de copii n-ai fost de când cu Radio Aventura asta. Lasă-mă în pace, că nu poți tu să mă ții acasă. Cine ești tu să mă ții acasă? Mama?

0: copiilor, mai puțin celor bătrâni. Tu știi câți copii bătrâni sunt?
1: Uite, o, doamne.
0: Nu, las-o, nu.
1: M-am gândit să nu-i zic soției mele că plecăm în Radio Aventura. Așa. Îi zic că mă duc după pâine și mă întorc după două săptămâni.
0: Fii atent.

0: Radio Aventura, din câte înțelegem. Am uitat pe aproape peste România să vă luați umbrelele.
1: Salutare fainilor, vă ascultăm în fiecare zi. Suntem fabrica de conserve de la Rupea Brașov. Să aveți un weekend minunat ca voi.
2: Vă doresc să Rupea.
1: Salutare de la băieții de la Diesel Taxi Cluj, tot timpul alături de Zoo, sunteți cei mai tari. Poate ne intersectăm în turul României cu autorul Otazu. Luni îl anunțăm cu tot cu traseu. Cele 10 orașe din care vom face matinal cele două săptămâni.
0: Să veniți în piețe, să vedeți pe Emma cum dansează ca o

0: Veniți în piață să vedeți o...
1: Baiață, știm, da.
0: Nu e adevărat, o lecție de viață.
2: Aha. Va fi un fel de Dubai și Monaco.
1: Adică...
2: O... Magna Vice, frumos.
1: Fel de Beregoi și Bostănică.
2: Le așteptăm și pe cele două, pe Beregoi și pe Bostănică, în piață.

0: Bună dimineața, Radio Zoo, vă salută și fetele de la Ikebana din Pașcani.
1: Preferam de la Ikebab.
0: Neața, dragilor, vă așteptăm cu autorulotele de la Angus Grill în Bacău, cea mai bună carne de vită Angus. Vă așteptăm la ciolane și la pui.
1: La unde asta?
2: La o mănăstire unul n-ar zice că ne invită.
1: Stai mă că ne zice aici, uite, la ciolane și la pui la Brașov, la Tărlungeni cu Radio Aventura.
2: La ciolane, la cimitirul

0: Energia Kundalini.
1: Shakti.
0: E mare un șarpe l-a botezat Kundalini, îl hrănește cu banane și măslini.
1: Șarpe!

0: inclusiv brațul lung al legii, avocați, procurori, judecători, mâna sus.
1: Cum merge muzica asta pe coasta de Azur, bubuie cabina, scrie Marcel, șofer de tir.
0: Marcel.
1: V-a zis omul ras de la început, nu m-am crezut că e muzică de Coachella, de Ibiza. De coasta de Tropez, sau cum se numește?
0: Coasta de Tropez.
1: De Mykonos și Cancan.
0: Singurul DJ care a fost premiat cu Palm d'Or-ul.

la. Să se facă dedicația asta specială pentru Dani de la Besu Vlachii din Tulcea, prezent cam fiecare zi de 14 ani pe Radio Zoo. Hey, hey, hey, hey, hey.

0: Brașov către Lisabona. Aoleu, dar ce l-a apucat?
1: De ce?
0: Iulian din București! Crezi că nu știm că e ziua ta astăzi?
1: La mulți ani, Iulica!
0: 34 de ani face Iulica al nostru!
2: Te salută coaliția muzicală de la Radio Zoo!

0: Nicușor Dan a lovit cu stomac. Muzica aia lovește direct în stomac. Salut băieți, luați cu voi Radio Aventura și pe fetele de la Cauciuc, avem bagajele făcute.
1: Haideți!

0: Lucia Băgu, 43 de ani.
1: La mulți ani, Lucia Băgu.
0: De la salonul La Vinea Beauty din Galați.
2: Oh.
0: Oh.
1: Beauty ești, beauty lucrezi.
0: Atunci să fie piesa asta pentru tine, Lucia.

0: Radio Aventura Weekend, însorit de la Ioana Chiorean. Sincer, în stațiile de taxi din Megidia se aude doar Radio Zoo. Vă pupă Taxi Oraș!
1: Spor la comenzi, ce să zic.
0: Eu dacă aș fi Megidia, n-aș scoate mașina din garaj. Numai cu taxi eu aș merge.
2: La fel.
0: Din stânga în dreapta.
3: Bună dimineața, hai să scriem istoria aici la malul mării!

0: paharul plin? Nu vă aud. Cine are paharul plin?
1: Dani Lupu ne scrie: bună dimineața, eu stau în Ibiza și nu am auzit un mix mai mișto ca ăsta. Afum omorare!
0: Și acum este ultima piesă. E ultima?
1: Cum ultima, mă?
0: Fetele din față, sunteți pregătite pentru melodia asta?
1: Mamă, nici Armin nu face de astea. Armin Nicoară, zic.
2: Bottega de la pasta fresca din Baia Mare. Buongiorno. Sa service, botoșani. Guten Morgen.

frape la ora asta. Bombă ce petrecere, vă iubesc. Diana din Burgău, bună dimineața din Montreal. M-a umplut de energie muzica lui DJ Raz. Sunt gata să plec în cursă, scrie Virgil.

stănică și beregoi, dar ei se împart. Vă vine să credeți că săptămâna vii... Mai... Nu, ascultați luni. Luni se anunță.

0: Ceva de Grecia vezi că plec în Creta peste o săptămână. Tăticu, ai deschis prea târziu că au fost două piese grecești de nea. Da, peste cap. DJ Raz. Ultimele 4 minute de muzica aia.
1: Simt că mă descompun și mă pun la loc.
0: O să vină cu noi în Radio Aventura încă doi prieteni, Jet și Daniel.
1: Da?
0: Sigur.
2: Altă dată, nu anul ăsta.
0: Îi aduc eu, lăsați-mă. Lăsați-mă-ți în pace. Salutări de la Onești, dragilor, cu draga Ana. Emma, de ce dansezi? De ce vorbești singură când dansezi?
1: Așa fac eu.
0: Salutări de la ASO Design, din Piatra Neamț, Baia Mare și Sigurtul Marmației. Zi de zi ne sună în difuzoare Radio Zoo. Deci ASO Design e și în Piatra Neamț, și în Baia Mare, și în Sighetul Marmației. Practic corporație. În nebunia asta care e la muncă, voi sunteți alinare noastră. Pisicuțele de la confecții, de la greci, ne pupă. Miroase afară din nou. Dragilor, urmează un weekend în care eu n-am să vă caut. Nu vreau să vă deranjez. Dacă vreți, căutați-mă. Ne vedem la Salonul Internațional de Carte. Căutați-mă voi dacă vreți, carne. Eu nu o să vă caut.
1: Căutați-mă pe unde se citește.
0: La Salonul Internațional de Carte, la Bookfest. Avem și cafea de la emoție acolo, fix în mijlocul salonului, la standul Bookfest. Și duminică de la 12:30 lansăm oficial carnetul emoțiilor la Salonul Internațional de Carte. Ne vedem la povești, autografe, poze, ce vreți voi. Mă, să-mi facem scandal, că...
1: Ce să facem?
0: Sunt oameni de cultură pe acolo și...

0: se întâmple așa ceva.
1: Forever, ferească God forever. I want soare și căldură, not frig și ploi.

0: se termină aici. Zucela e cel mai tare, România e cea mai tare. Gata, frate.
1: Toate bune, la revedere.
0: Pe luni, pa.
1: Anunțăm atunci ceva frumos.
2: Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, cacao, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 14,99 lei. Ofertă supusă.

0: încălzitoare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
3: Da.
2: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
3: Ai trei de da până acum.
2: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
3: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
4: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea. Pâinea cu maia.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Fie.

0: 99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă

0: card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
2: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
4: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine.

0: celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: 10:10, știri de 10 cu Tea Sărumâna, bine venit!
1: Bună dimineața, bun găsit! Din 15 iunie scăpăm de cozile de la podul Giurgiu Ruse. FIFA interzice vuvuzelele pe stadioanele Cupei Mondiale. 20 de grade sunt acum în București. Șeful armatei, Gheorghiță Vlad, ajunge astăzi în fața judecătorilor. Se întâmplă la scurt timp după ce a fost pus sub acuzare de DNA într-un dosar de corupție. Magistrații Curții de Apel București urmează să decidă astăzi asupra cererii acestuia de restituire a unor bunuri ridicate în timpul percheziților. În acest timp, ancheta continuă. Și din 15 iunie scăpăm de cozile de la Giurgiu Ruse. Plata taxei de pod se va putea face și online pe platforma e-tarif Giurgiu Pod și în aplicația mobilă. Simona Jurca vine cu detalii.
2: În prima fază, sistemul electronic de plată va fi disponibil doar pentru autoturisme, urmând să fie extins apoi și pentru camioane și vehicule grele. Pentru o traversare rapidă, taxa trebuie achitată cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge la barieră, care se va deschide automat după scanarea numărului de înmatriculare și verificarea în sistem. Odată cu lansarea noului serviciu, vor fi două benzi rapide dedicate exclusiv sistemului digital e-tarif Giurgiu Pod, restul rămânând disponibil în continuare pentru șoferii care aleg să plătească în numerar sau cu cardul direct la ghișeu.
1: Simona Jurca, 1 din 10 români recunoaște că a condus după ce a băut, e concluzia unui studiu realizat de o companie de cercetare în parteneriat cu o companie de băuturi alcoolice și poliția rutieră. 20% dintre șoferi spun că depășesc frecvent viteza legală între localități, iar unul dintre șoferi spune că se simte în continuare nesigur în trafic și invocă infrastructura și comportamentul celorlalți șoferi. Același studiu spune că folosirea telefonului mobil la volan, consumul de alimente tot la volan și neatenția sunt comportamente frecvente care afectează siguranța rutieră. La sport, FIFA interzice vuvuzelele pe stadioanele Cupei Mondiale. E vorba despre aceleași vuvuzele indispensabile la meciurile de la Cupa Mondială din Africa de Sud. Acestea au stârnit atunci critici din cauza sunetului strident. La ediția din acest an a Cupei Mondiale vor fi interzise și fluierele, sirenele și alte dispozitive care produc zgomot excesiv. La fel sunt interzise și instrumentele care emit raze laser. Vopseaua corporală și tatuajele nu sunt considerate îmbrăcăminte, prin urmare fanii n-au voie să-și dea jos tricourile și să se expună așa. Din motive de siguranță, interdicții au și sticlele de apă reutilizabile în incinta stadioanelor. Spectatorii care încalcă aceste reguli pot fi scoși de pe stadion. Meciurile de la campionatul mondial se văd în direct și exclusiv pe Antena 1, 3 și Play. Prin sudul țării va mai ploua slab, apoi spre seară ploile se mută la munte, dar și în Transilvania, Moldova, în Muntenia și Dobrogea. Maximele se vor încadra astăzi între 23 și 28 de grade. În București așteptăm o maximă de 27, acum e soare în capitală, termometrele arată 20. Știrile se opresc aici, Adi Mihăilă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe, la Zoo.

0: ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Rubrica de sănătate.
2: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.

0: mai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
6: Ce au în comun iubitorii de vintage și amatorii de shopping la super prețuri? În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!
7: Vino în Hiper Dr. Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai 30% reducere la orice produs Cores, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. 30% reducere la orice produs L'Herbolario, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă.
8: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
10: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

sunt The Hitmen. Stau și mă gândesc cât de fain de multă lume care astăzi are liber. Sau cel puțin pentru că poate copiii nu-s la școală și de asta au și senzația că e o zi liberă și pentru noi. Dar nu mai contează.

weekend în România, dar mai contează. E weekend, avem timp să facem ce vrem noi. Bine, evident, acum depinde și ce planuri aveți și despre asta vreau să povestim, dacă aveți planuri pentru weekendul ăsta și evident să strigăm la radio, să le manifestăm așa.

0: colosal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
1: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
0: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci, Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime!

0: și suc de fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: ceva foarte bine s-a întâmplat sau ceva foarte rău s-a întâmplat. Adina, să rămână, bine ai venit!
1: Bun găsit!
0: Zine, te rog, ce s-a întâmplat?
1: Avem o știre de ultimă oră. Este încă un incident grav de securitate. O dronă a explodat astăzi în portul Constanța. Potrivit Antena 3, drona avea atașat un timer, iar autoritățile au decis să nu o tragă la mal. Au reușit să izoleze și să evacueze întreaga zonă. Iar deocamdată nu sunt informații cu privire la eventuale victime. Nu se cunoaște deocamdată nici proveniența dronei. Asta se va stabili în perioada imediat următoare. Și noi vom reveni cu detalii imediat ce le vom avea.
0: Mulțumesc mult! Sigur, la ora 12, poate mai multe detalii.
1: Sigur, sigur!
0: Mulțumesc mult de tot! Este 10:50. Ne întoarcem! Aici e Zoo!
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Vacanță.

0: prebunici.
1: Prebunic. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce au în comun iubitorii de vintage și amatorii de shopping la superprețuri? În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Cumperi Chantecler, soluție spray pentru vasul de toaletă, 625 ml, diverse sortimente la 10,99 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. 3, 2, 1.
9: Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

Scrie aici Cătălina și zice: Adi, oare? Te salut! Ce se mai întâmplă astăzi? Ieri emisiune ca Roller Coaster. Astăzi oare la fel? Cătălina din Cipru, habar n-am. Cine știe ce se va mai întâmpla și astăzi în emisiune? Ultimele două zile au fost de colecție, efectiv. Dar ce se aude?

0: fain să fie la toată lumea și spor la toate. Astăzi e bine!
1: Marius din Piatra Neamț îmi zice...
2: Salutare!

0: la radio piesa nouă de la Irina Rimes. Sunește Există, noul single, în câteva minute.
1: Bună dimineața, Adin! Astăzi este vineri și este ziua învățătorului. Eu am sunat-o pe doamna mea învățătoare, care are 91 de ani.
0: Wow.
1: Mi-a răspuns cu multă plăcere. Bineînțeles că nu știa că este ziua învățătorului. Este foarte, foarte fericită că ne întoarcem acasă și o vizităm ca în fiecare an. Și aduceți

0: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Activează cuponul și scanează codul QR din Selgros App la casa de marcat și bucură-te de 30% reducere la tot sortimentul de bere Chichi. Oferta este valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola.

0: Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
3: și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Krönung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
10: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Image. Bun pentru noi toți.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că l-am.

De vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit. C-o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
8: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
7: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
8: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Hesburger. Zoo. Go, go, go, go. Ne întoarcem la hituri. Go, go.

0: doamnelor, domnilor, vine momentul ăsta.
1: Bună,
0: da, și cu mesaje de la voi.
1: Eu sunt liberă până luni. Ieri am fost la absolvirea băiatului de 12 clase, a lui Matei. Astăzi fac comandină, iar în weekend mai vedem. Astăzi este vineri!
0: Atât? Bine, mersi mult de tot. Salut de la Mary pentru Claudia. Claudia, să știe că este vineri. Să te duci să vopsești a ceva asteriala la casă. I don't know, man. Te salut, Adi. Așteptăm și noi mai multe informații legate de dronă. Da, o să vină la ora 12 colega Adina Ferezan cu mai multe detalii.

și domnilor, și dacă o să vă sune cunoscut, să știți că este un rework tare rău de tot, de la Hugel, Jamaican Bam Bam. Ascultați ce au făcut niște băieți foarte, foarte talentați. Bucurați-vă de piesa asta, este Weekend.

așa, crede-mă că am un pic alergiile astea comerciale refăcute, ciorba aia se mereu reîncălzită. Da, pentru discotecă e ok, poate și pentru radio, dar să o ascult de 1000 de ori. Nu, nu, mersi. Prefer artiștii noștri F-Sharm și compania Bella.

0: Vlad, aici e Zoo.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economii sim bani, nu dragoste.
4: Și vara asta ai planuri cu cineva?
5: Stai să-l întreb pe Gemini.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
8: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
7: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
9: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
10: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
11: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu

0: 11:01, Adina Ferezan, să rămână, ce mai e nou?
1: Bun găsit! Portul Constanța a evacuat după explozia unei drone maritime. Dinamo anunță despărțirea de antrenorul Zeliko Kopić, 23 de grade acum în București. Alertă în portul Constanța după ce o dronă maritimă a explodat în apropierea terminalelor petroliere. Potrivit MAPN, specialiștii SRI au observat în urma scanării dronei că aceasta avea un timer, deci era programată să explodeze. Autoritățile au decis să izoleze și să evacueze întreaga zonă, inclusiv un petrolier. La scurt timp, drona a explodat. MAPN transmite că deocamdată nu sunt informații referitoare la eventuale victime. A fost activat planul roșu de intervenție, iar două elicoptere de la Constanța și Tulcea au fost trimise pentru verificări suplimentare. De asemenea, a fost emis mesaj RO-alert de evacuare. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.
2: Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-alert Constanța și Tulcea pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă.
1: Deocamdată nu se cunoaște proveniența dronei, asta se va stabili în perioada imediat următoare. Potrivit MAPN, drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Ministerul Apărării precizează că obiectul nu face parte din dotarea armatei României și nu a fost implicat în exercițiile organizate recent în zona Mării Negre. Cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Vom reveni cu detalii pe parcursul zilei. Trafic închis în drumul Taberei pentru West Side Flower Fest. Evenimentul începe astăzi, iar în zona au fost impuse deja restricții de circulație. Traficul este închis pe strada Drumul Taberei, pe segmentul cuprins între strada Brașov și alea Poiana Muntelui. De asemenea, trei linii STB sunt deviate. Este vorba despre liniile de autobuz 105, 168 și N116. Restricțiile vor fi în vigoare până luni dimineață la 5. Festivalul din parcul Drumul Taberei se desfășoară de astăzi până duminică. La Clinceni avem show aerian. Aerodromul de lângă București găzduiește mâine un spectacol dedicat Zilei Copilului. Publicul va avea ocazia să urmărească evoluțiile formațiilor reprezentative ale Aeroclubului României, demonstrații ale aviației militare și intervenții tactice. Dacă nu plouă, spectacolul aerian începe la ora 17. La sport, Dinamo București anunță despărțirea de antrenorul croat Zeliko Kopić după două sezoane și jumătate. Potrivit comunicatului oficial, decizia a fost luată de comun acord, ambele părți considerând că a venit momentul unei noi provocări. Kopić a preluat echipa în decembrie 2023, într-o perioadă dificilă pentru club. Tehnicianul a contribuit la revenirea formației în play-off-ul Superligii după o pauză de 7 ani. 23 de grade sunt acum în București. Gata știrile, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine la Zoo.

0: la București, Dan instructor, mulțumesc mult de tot, te salut Dan și pe tine.
1: Hey, Adi, azi e bine și sunt liberă.
0: Da, sunt cu ziua învățătorului, cu una alta. Adi, te salut, o să-mi sun învățătoarea doar pentru a-i cere să-mi plătească ședințele de terapie. Cătălina. Taci, Mihailă, taci.
2: Salut, Mihailă. E prima dată când vă trimit un mesaj vocal. Ionuț din UK.
0: Salut, Ionuț.
2: Ce zi este astăzi?
0: Este bine.

0: rămâne mesajul.
1: Ce faci? La radio sau acum au doar numai în vești rele. Săptămâna trecută o dronă, săptămâna asta altă dronă. Sperăm să conflictele sau cele politice să se îmbunătățească și țara noastră să nu ia parte, eu știu. Yeah.
2: Câteodată vrei sau nu vrei, cineva te forțează să iei parte.
1: La un război nedorit.
2: Oricum, acum depinde și ce vrei tu să auzi la radio, pentru că noi avem atâtea chestii faine și vesele. Ieri, de exemplu, nu știu, ai auzit momentul cu ce era în căsătorie?
1: Dar hai să lăsăm politica deoparte. Îmi salut soțul pe Daniel Bogdan, îmi salut foarte mult. Și pe tine și pe toți ascultătorii.
2: Mulțumesc.
1: Și să nu uităm că astăzi

0: dați-mi, vă rog, un semn, pentru că vreau să povestim la radio ce ați simțit și cum a fost. 0748111550. Adică o ținem noi pe veselie și pe fericire, dar se întâmplă niște lucruri și încercăm să le gestionăm cât se poate de matur, să înțelegem că rolul nostru aici nu este nici să vă panicăm, doar să vă informăm legat de niște lucruri și pe cât se poate să vă distragem atenția de la niște lucruri foarte, foarte grave.
1: Eu sunt Mihai, așa că sunt liber, pentru că e vineri.

0: fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria.

0: Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Rubrica de sănătate.
5: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
6: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Săptămâna viitoare la Berăria H. 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă. 10 iunie, Carlos Dreams. 11 iunie, începe Cupa Mondială. Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant. 13 iunie, Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani, super concert live. Rezervări și detalii pe berăriah.ro.
3: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
2: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: simt în momentul exploziei și suflu și bubuia la ultimul hal de îmi țiuia urechea stângă. Groaznic, groaznic a fost. M-am speriat de mama focului.
1: Of, of, of. Bine, mulțumesc mult. Cu detalii mai mult o să venim la știri, dar vreau să-i fac ziua mai frumoasă lui Alexandru. Stare curios dacă răspunde. Alexandru are 13-14 ani.
2: Alo, da?
1: Salut, Alex! M-auzi, Alex?
2: Să trăiți!
1: Alex, mă uitam la profilul tău și am văzut acolo că ai scris la About You, ai trecut răspund greu. Cât de greu să dea omul de tine, Alex?
2: Da, Alex?
1: Cât de greu dau oamenii de tine? Ești foarte contactat, foarte căutat, nu? Alex, fii atent, fii atent. E o regulă la radio. Când vorbești la radio, radio pe care tu l-ai în casă, îl închizi ca să poți să asculti în telefon. Altfel se face microfonie. Dar ești la primul apel telefonic la radio, deci nu-și face griji. O să înveți lucrurile astea. Acum cât vorbim la radio, ca să se audă bine oamenii, să te audă pe tine bine la radio, te rog, închide radio-ul ăla pe care l-ai pornit acolo. Și
2: l-am închis,
1: Perfect. Și vorbești pe speaker, nu?
2: Da.
1: Asta e o altă regulă, nu vorbești pe speaker la radio. E complicat, mă, cu radio ăsta, că știi, simplu. Dă pe telefon normal, pune telefonul la ureche. Știu că e Culeanu acum la voi să țineți telefoanele pe speaker, dar pune-l la ureche, ca bătrânii, așa ca noi.
2: Gata, l-am pus.
1: Gata. A, uite ce bine te auzim noi acum. Știi cât de bine te auzim? Alex, mi-ai zis în felul următor că vrei neapărat să dăm mesajul tău la radio, să spui că ești cel mai mare fan și ne-ai întrebat dacă poți să ne suni. Eu ți-am zis da. Ce ai vrea să zici tu la radio sau de toată lumea de consider că este important să te auzim pe tine la radio astăzi, Alex?
2: Că, într-un final, că sunt cel mai bucuros copil că m-a sunat și că am luat vacanță și sunt cel mai mare fan al dumneavoastră, al Radio Zoo.
1: Hai, mă, ce drăguț! Alex, pe cine vrei să saluți astăzi la intervenția ta ca om de radio, ca DJ de radio?
2: Pe domnul Cuza, dacă mai este.
1: Nu mai este pe aici. El abia vine la radio, da? Poți să mai și stea peste program. Vrei să prezinți o piesă la radio?
2: Nu știu ce piesă să prezint.
1: Piesa asta, Paradise, tu o știi de la DJ Snake?
2: Nu cam sunt eu uneori cu radio.
1: Am înțeles. Bine, Alex, altceva mai vrei să zici, să-ți dau o goarnă, nu știu, pot să fac ceva să-ți fac ziua și mai bună?
2: Cum vrei dumneavoastră, nu-i după mine.
1: Nu ai nimic împotrivă, nu?
2: Nu.
1: Bine, atunci, îți dau goarna asta, Alex, și să ții minte ziua asta peste timp, să te gândești că atunci când aveai tu vreo 13-14 ani, te-ai auzit la radio, da?
2: Da.
1: Bine, mulțumim pentru mesaj, Alex.
2: Cu plăcere, la revedere.
1: Pa, spor și ție. Răspund greu. Asta a scris Alex la About You. Adi, te salut. Mihaila, suntem cu tine. Ce drăguț a fost puștul ăsta, da?
3: Am prima amendă în 6 ani de permis.
1: Stai, cum? Ai zis așa.
3: Pentru mine azi e vineri 13.
1: Oh.
3: Trebuia să merg cu copilul la not. Când am pornit de acasă, instructorul mi-a zis că se decalează cu o oră. Ok, ne-a dus, ne-a plimbat. Nu ne-a mai întors acasă. Și ne-a zis cu jumătate de oră de prima amânare, ne scrie că nu mai poate deloc. Și la ora 11, când eram în drum spre bazin, ești ce? A luat amendă. Vine, nu am ce zice, dar am început prost și așa a continuat. Sper ca ziua de vineri să fie mai bună. Am uitat să specific, e prima amendă în 6 ani de permis.
1: Mamă, nu nimic, te obișnuiești cu ele. Dar fii atent de ce am pățit eu. Mi-am luat amendă, știți că există tonomatele alea unde poți să plătești în public, în București, practic. Mai aveam 1% la baterie, am zis, băi, nu mai stau să dau direct din aplicație și m-am deplasat de la mașină spre tonomatul ăla unde se poate plăti. Alea fizice.

0: Subiectul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei.

0: copii bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
5: Are you ready?
6: Hiturile se ascultă la Zoo.

Salut, Adiță! Am și o mare rugăminte la tine. Chica noastră a absolvit liceul și urmează focul la mare cu admiterea la medicină și vreau să dai și o goarnă, da? Și îi transmit că noi toți că o iubim și că îi dorim să aibă parte de mult succes și să fie tot așa cum vrea din partea noastră pentru Crinuța.

0: m-am uitat în calendar, astăzi e vineri.
1: Bine, omule, mulțumesc mult de tot. Vreau să văd ce n-am mai apucat să dăm din drasta.
2: Se cheamă automat de plată, dragul meu, automat de cafea. Cum vrei tu, toromatul este acela la care se bagă bani și se ascultă muzică.
1: Așa ziceam și eu până am vorbit cu oamenii, pentru că îți dai seama, am avut un schimb de mail-uri cu ei și, într-adevăr, termenul pe care îl folosesc este tonomat. Dar da, ai dreptate.

0: schimb, doamnele din interior de la metro au zis că o doamnă era rezemată de perete și
1: o ricoșat,
0: o dezlipit-o de perete explozia.

0: Carrefour presenta Promo Hit.
1: La tablet de bicicleta, una buchie de desbagheta, la buleta, la gigheta, la junchile, castravete și șose.
0: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Scuze, atins microfonul cu nasul.
10: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
9: Ah.
10: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
11: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice.

0: și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
1: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
6: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Alexia cu două linii la 13 și 16, e adevărat. Un pic mai târziu decât sunt eu obișnuit și decât îmi place să vin să vă salut, dar București. Atât, asta n-am ce să spun altceva. Am observat aseară și am ținut minte special doar să împărtășesc cu voi ca fapt divers, nu ca altceva, că Bucureștiul este orașul paradoxurilor, în care faci 4 km în 29 de minute și în același drum mai faci încă 10 km în 26 de minute. Asta mi s-a întâmplat mie aseară, iar acum, astăzi, n-are rost să mai discutăm. Vă salut! Vă țin pumnii dacă sunteți în trafic în București, în sectorul 1 cel puțin, care este absolut paralizat. Nu pot decât să vă țin

pregătite. Deocamdată mă uit că îmi scrie... A, nu e pentru mine, era cel mai tare. Ești cel mai tare și am crezut că e la pentru mine, dar nu, e un mesaj venit înainte de ora 13. Bine, colegul Adi Mihăilă. Nu mă bag peste discuțiile pe care le aveți cu el. Am pregătit pe Zoom BTS Swim imediat.

0: este doar începutul. Încă o dată vă salut. Rămânem împreună pe Zoo.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: La tablete, biciclete, am la buchete, desbaghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șosete.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
5: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă, ca ziua însorită. Hochland.
9: Bucuria gustului.
10: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere noi marked cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Noi marked, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.

0: 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

fost foarte frumoasă. Este 13 și 31 de minute. Îmi pare rău să aflu de la Ioana, o ascultătoare din Oradea, că și acolo e jale cu traficul. Ea a zis că în Oradea mai nou nu ne lăsăm, se circulă foarte greu. Șantiere în fiecare ieșire, intrare prin oraș la fel, șantiere, te grăbești undeva, e dezastru. Efectiv, nu mai știi pe unde să pornești la drum ca să poți ajunge pe la ora respectivă. O zi frumoasă de vineri de la muncă, ne spune Ioana. Ioana, vă compătimesc. Adică îmi dau seama ce înseamnă, pentru că trăim asta și în București, cu vârf și îndesat. Mă gândeam că poate e și vorba despre faptul că pentru multă lume e o zi liberă. În primul rând că este ziua învățătorului, deci elevii nu sunt liberi și atunci s-a schimbat dinamica zilei pentru multe familii. Poate și-au luat liber mulți și au un fel de weekend prelungit din nou, după ce weekendul trecut a fost weekend prelungit. Deci e posibil să aibă legătură cu asta. Însă am fost curios de altceva legat de ziua învățătorului, care este sărbătorită anual în România pe 5 iunie. Dacă există, care e explicația? De ce 5 iunie? De ce nu este 6 octombrie sau orice altă dată din calendar? Și am găsit explicația. Momentul, adică ziua de 5 iunie, reprezintă un prilej de apreciere a muncii și implicării profesorilor în dezvoltarea elevilor și în consolidarea procesului educațional. Însă data are o semnificație aparte, deoarece coincide cu aniversarea nașterii lui Gheorghe Lazăr, personalitate care a avut un rol esențial în dezvoltarea educației în limba română și în modernizarea sistemului de învățământ din țară. Așa că acum are mult mai multă logică data de 5 iunie, de ce ea a fost aleasă pentru a fi ziua învățătorului. Gheorghe Lazăr este și un liceu din București, cred că cel mai bun liceu din București, dacă nu chiar din țară, și asta spune multe despre personalitatea care a fost Gheorghe Lazăr. Mă bucur pentru profesori, învățători, mă bucur pentru cei care sunt liberi astăzi, pentru copii. E bine, ați mai fentat o zi. Știu că spun asta, dar să nu ia nimeni nici serios, că o spun așa, în glumă, prietenește. Avem Ina de ascultat imediat pe Zucu Morenito, am și Mo Black, Salif Keita, Iamore, dar și noul single.

0: când s-a lansat, se numește Reveria.
1: Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs, la băutură energizantă Hell, diverse sortimente, 250 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descubi

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
2: Gustul laptelui adevărat, cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
0: Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știi momentul ăla? Ce gătesc eu mâine? E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
1: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
6: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Hesburger! Let's go! Ne întoarcem la

0: Cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormi dus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere Tuborg 0,75 litri la 5,78 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19 lei 99 la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
5: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă!
11: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
12: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. E foarte bună piesa asta. S-a făcut 13:52 de minute. Vin imediat știrile de 14. Am un mesaj de la o ascultătoare care și-a făcut curaj și ne-a scris. Bună Cristi, este prima dată când vă scriu și cu această ocazie vreau să îi urez mamei mele Viorica un călduros la mulți ani și să-i spun că fetele ei o iubesc din tot sufletul. Andreea, fetele ei, deci cel puțin două, ea și sora ei, nu știu dacă sunt mai multe. La mulți ani, Viorica, te pupă fetele tale, dar te pupă și Radius, să știi. Sper că este pe recepție Viorica în momentul ăsta. Multă, multă sănătate. Multe premiere pentru mine săptămâna asta. Acum, nu mai știu când, alaltă ieri, ieri. Zilele astea am mâncat cireșe pentru prima dată, pe anul ăsta, nu pentru prima dată în viața mea. Iar astăzi am venit și am găsit la... am găsit la radio... nici nu știu cum să le spun, că voi, sigur voi naște o controversă. Eu le spun zarzăre. Oamenii le spun adică alți oameni le spun corcodușe. Că nu e, domnule, același lucru. Pentru mine, în zona unde eu am copilărit, adică lângă Ploiești, e același lucru. Zarzăre sau corcodușe reprezintă același lucru. Înțeleg că în alte zone din țară nu e același lucru. Deci sunt zarzăre necoapte, corcodușe verzi. Asta am mâncat. Nu sunt cel mai mare fan, dar... am mâncat că eram curios, mi-amintesc că mai încercam și când eram mic și nu mi-au plăcut niciodată. În schimb, cunosc oameni care sunt super fani, nu fani, super fani, ar mânca un kilogram dacă ar putea odată, ceea ce mi se pare foarte tare. Bine, le am lângă mine, o să mai încerc să văd dacă mai reușesc. Stați că pe Visual Radio le-am pus aici să se vadă, dar nu se văd. V-am spus că voi naște o controversă, adică știam că se va întâmpla asta. Deja vin mesaje. Nu sunt același lucru, nu sunt același lucru, sunt două fructe diferite. Ia, fiți atenți.
1: Zarzările în regiunea mea sunt caisele.
0: Ia uzi! În altă parte, zarzarele reprezintă caise. La Tellerman se numesc moșmoane. Păi, măcar au o denumire aparte, știi la ce se referă. În zona Buzăului, zarzarele sunt caisele necoapte. Uite, multă lume spune că zarzarele sunt caise crude, corcodușele sunt prunele sălbatice necoapte. Eu vă citesc mesaje acum și nu contrazic pe nimeni. Zarzărul este înrudit cu caisul. Poți să le spui cum vrei tu. Exact, așa zic și eu, până la urmă. Dar nu-mi place confuzia asta, că dacă vă spun că am mâncat zarzăre, voi vă gândiți la ceva, dar eu mănânc altceva pentru voi. Însă, repet, în satul unde eu mergeam la țară, practic, la 10 km de Ploiești, nu exista această polemică, nu exista această... zarzăre, corcodușe erau fix același lucru. Târziu în viață am aflat că nu așa stau lucrurile peste tot în țară și e absolut în regulă să fie așa. Ascultăm ceva frumos? Ascultăm. Vin știrile, cum spuneam, imediat. Până atunci, Connector, dă-te-n dragostea mea, că nu-mi plac corcodușele.

0: azi tu, Adina Ferezan, ce sunt zarzarele?
1: Cred că mă întreb.
0: Hai mă că să te iubească lumea, zi, ce sunt zarzarele?
2: Eu știam că sunt caisele.
0: Ai, gata, da, ia uite da, toată lumea, bine, bravo, că prost e ăla, nu știe. Așa gândește lumea, dar o să citesc, nu acum, după știri, o să citesc ce spune, domnule, și inteligența artificială.
2: Inteligența artificială spune că
0: nu, zice, zarzarele și corcodușele nu sunt același lucru.
2: Nu sunt același lucru.
0: Deși în unele regiuni ale României termenii sunt confundați. Da. Eu vin dintr-o regiune a României unde erau confundați termeni, unde cred că sunt în continuare termenii confundați. Așa că nu mă n-aruncă.
2: Eu aș zice că sunt niște caise sălbatice.
0: Da. Zarzarele sunt caise sălbatice, așa, mai mici, adesea acoperite de puf și cu gust acrișor dulce. Nu cred că am mâncat în viața mea. Știri la ZOO cu Adina Ferezan.
2: Bun găsit! Este cod roșu de explozie în Costinești. Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciul cu Țara Galilor, 26 de grade acum în București. Autoritățile rămân în alertă. În zona litoralului românesc este posibil să existe și alte drone cu explozibil. De aceea au fost trimise pentru verificări elicoptere și ambarcațiuni. Surse citate de presă spun că acestea ar fi semnalat deja prezența altor obiecte pe mare. Între timp, locuitorii din zona de coastă a județelor Tulcea și Constanța au primit mesaje de evacuare preventivă, iar primăria Costinești a emis un mesaj de cod roșu de explozie. Oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de malul mării sau de plaje. De asemenea, faleza din Constanța este evacuată la această oră. Autoritățile spun că vor reveni cu mesaje pe măsură ce situația se clarifică. Șeful DSU, Raed Arafat.
3: S-a procedat la emiterea unor mesaje ro-alert Constanța și Tulcea pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii sau unei alte drone. Pentru asta suntem foarte atenți că dacă există alte drone să nu se întâmple să aibă loc încă o explozie într-o zonă unde există persoane. De aceea facem evacuarea preventivă.
2: Explozia dronei marine din portul Constanța nu a produs victime, a anunțat MAPN. Obiectul a fost observat dimineață, iar în urma scanării, specialiștii SRI au observat că acesta avea un timer. Zona a fost imediat izolată și evacuată. La scurt timp, drona a explodat. Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai. Acestea se adaugă incidentului grav de la Galați de săptămâna trecută. Președintele Nicu Șordan a transmis astăzi că prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare. În prezent sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare. Nicu Șordan se află în Muntenegru, acolo unde participă la summitul Uniunea Europeană Balcanii de Vest. Aici se discută despre extinderea Uniunii Europene. La sport, selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru amicalul cu Țara Galilor. Înaintea acestei confruntări, 7 fotbaliști au părăsit cantonamentul de la Mogoșoaia și au intrat în vacanță. Printre aceștia se află Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Cicâldău și Florin Tănase. Partida cu Țara Galilor e mâine seară de la 20:45 pe stadionul Steaua. Iar Shakira va cânta piesa oficială a Cupei Mondiale la ceremonia de deschidere din Mexic. Anunțul vine de la FIFA. Shakira va fi însoțită de Burna Boy la Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Ceremonia de deschidere va începe cu 90 de minute înainte de fluierul de start al meciului dintre Mexic și Africa de Sud. Shakira urmează să cânte și în cadrul primului spectacol din pauza finalei Cupei Mondiale, care va avea loc la New Jersey. Competiția începe joia viitoare. Meciurile vor fi transmise de Antena 1, Antena 3 și Antena Play. Vreme instabilă astăzi în zona munților Apuseni, în jumătatea de nord a Carpaților Orientali, în sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei. În termometre sunt acum între 17 și 27 de grade Celsius. În București avem 26 de grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZOO.

de WhatsApp vă stă la dispoziție. 0748 111 550. Ați auzit la știri, are dreptate un ascultător. Shakira are anul ăsta, mă rog, la ediția asta, mai multă prezență la campionatul mondial decât Piqué. Da, da, nu cred că mai e de actualitate subiectul. Gata, fiecare își vede de treaba lui, de viața lui, gata. Apropo de campionatul mondial, și la Radio Zoo avem un concurs care se numește Cupa Mondială la Radio Zoo, cu niște super premii care au legătură normal cu evenimentul. Aveți toate detaliile pe radiozoo.ro, inclusiv ce premii puteți câștiga. Concursul Cupa Mondială la Radio Zoo se desfășoară în perioada 4 iunie 17 iulie 2026. Trebuie doar să fii atent la indicațiile colegilor mei din emisie, să intri în joc la momentul potrivit și o să ne iei premiile. Asta e. Deci trebuie doar să asculti Radio Zoo și când este concursul să... pur și simplu să participi, să asculti ce spun colegii, cum poți participa și gata. Dacă intri în direct, câștigi și câștigi, ai parte de toate premiile astea: un tricou Antena World Cup, o minge World Cup, un abonament Antena Play valabil o lună și ca un fel de finale săptămânal, nu știu, să vă, trebuie să ascultați. Avem și niște premii care constau în televizor LED, un soundbar și un abonament Antena Play valabil până în 2030. Da. Așa că eu zic că stați să vedeți că va începe, deocamdată e așa și așa, dar începe campionatul și concursul ăsta va fi și pe perioada competiției. O să fie interesant. Am primit multe mesaje pe WhatsApp legate de denumirile astea cu corcodușe, cu zarzăre și așa mai departe. Până la urmă nici nu contează, le spunem fiecare cum vrem. Important e să nu ne stricăm la stomac, care dreptate un ascultător, nu? Am mâncat vreo 5-6 și atât, că nu sunt cel mai mare fan. Eu sunt super fan zarzăre, îmi spune cineva. Corcodușe, mere verzi, toate cu sare. Soțul meu îmi spune că mănâncă acrituri, dar nicio denumire din, deci nicio denumire din toate. Acrituri? Bune și ele. Stați că sunt multe mesaje. Prunul are prune, caisul are caise și zarzărul are zarzăre. Logic, nu? Te salută Violeta din Ploiești. În Ploiești, da, e, așa e, logica asta e. Dacă caisul are caise, de ce să le mai zicem și zarzăre? Lasă așa, caise necoapte, e mai simplu. Dar asta este doar o logică, doar într-o anumită zonă a României, nu peste tot. Ce v-am pregătit eu vouă muzical? Ce să pregătesc? Niște superhituri. Cată

0: Îmi spune cineva că în Bârlad, la castraveți și pepeni, denumirile sunt inversate. Cum adică denumirile? Adică la castraveți le spui pepeni și la pepeni le spui castraveți? Asta chiar e super confuz pentru mine, n-aș putea, adică... Nu mai merge după o vârstă, după ce ești obișnuit. Dar da, hai să mâncăm niște castraveți. Sau, asta înseamnă să mănânci pepene.
1: Ia.

0: de minute am primit informații noi de la Adina Ferezan în Constanța. În urma incidentelor întâmplate în această dimineață cu drona maritimă, în acest moment sunt evacuate complet de către autorități localitățile Mamaia și Vama Veche de teama unor explozii. Iar în Costinești, primăria a emis cod roșu de explozie, plus că sunt evacuate mai multe plaje. Deci asta este noutatea, că sunt evacuate complet localitățile Vama Veche și Mamaia de teama unor explozii. Să sperăm că nu se va întâmpla asta și cei care sunt în zona respectivă se vor putea întoarce repede la casele lor sau dacă erau în vacanță la cazare și așa mai departe. 0748111550, îmi scrie cineva pe WhatsApp: de ce nu ai mâncat niște cireșe? Eu mi-am dus de la nașa mea o pungă de cireșe. Cum adică de ce n-aș mânca? Aș mânca! N-am nicio treabă. Nu știu exact la ce te referi, dar e absolut în regulă. Sunt mereu cu voi în căști. Ionela, este prima dată când vă scriu. Bravo, Ionela! Felicitări! Ce s-a întâmplat? Ce te-a făcut pe tine, sunt curios, să faci pasul ăsta și să și scrii, nu doar să asculți? Tehnic vorbind, că tot râdeam ieri de expresia asta, tehnic vorbind, să devii dintr-un ascultător pasiv un ascultător activ. Cam așa se spune în termeni tehnici. Dar da, dacă nu răspunzi, nu e nicio problemă. Eu mă bucur că ești cu noi și mai mult mă bucur că ai simțit și nevoia să ne saluți. Este minunat. Aș vrea să vorbesc cu voi mai multe. Din păcate, nu funcționează WhatsApp, adică se întâmplă ceva. Trebuie să vedem exact despre ce e vorba acolo. Alex Barker, am promis Heartbreak, am pregătit și Lazy It cu Joe, Mor după tine, dar și Bibi Rexha cu Faithless, New Religion.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1.389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
6: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
7: Acest medicament se liberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, la jighete, am la junchile, castravete și șosete.
8: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
10: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
11: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
10: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
11: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
12: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
13: Creșteți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Te așteptăm în cele 3.000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
8: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
7: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de Ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei.
10: Mega Image, bun pentru noi toți.
11: 3, 2, 1.
12: Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!

0: piesa mea preferată din playlist, Dance, Cake by the Ocean. Excelentă, i-aș mai da o difuzare că n-am apucat să o ascult pe toată. Hai că s-a rezolvat și problema, a murit mouse-ul, ca să, pentru cei care au auzit mai devreme, nu mai mergea. Era de fapt mouse-ul care n-a mai dorit să funcționeze. S-a rezolvat foarte ușor. Oh, ce bine e cu mouse nou. Îmi place, îl simt acum. Așa că exact cu mouse-ul ăsta nou dau scroll printre mesajele venite pe WhatsApp. Îmi scrie cineva, mă rog, o ascultătoare care mai devreme și-a făcut curaj să ne dea un prim mesaj. Am laudat-o pentru asta și mi-a spus: sunt ascultătoare Radio Zoo de ani buni. Astăzi am simțit că am ceva de spus și am prins curaj să vă trimit primul meu mesaj. Se pare că toate au un început. Bravo, Ionela, mă bucur mult pentru tine și pentru revelația ta. Să ne mai scrii ce mai faci tu așa, din când în când. Dacă simți nevoia, suntem aici. Asta mă așteaptă acasă, îmi spune cineva și mi-arată o farfurie plină cu cireșe coapte, foarte coapte. Bune, bune, arată excelent. De ce te aștepta acasă și nu le-ai luat cu tine? Că le poți mânca și în deplasare. Serios. Poți să îmi spui și mie cum se numește melodia care a fost înainte? Îți mulțumesc. Stați că să mă uit exact la ce oră. Da, se numește Heartbreak. Vine de la Alex Parker, Andreea. O să-ți dau un... O să-ți dau eu un link ca să nu te chinui să o găsești. Dar și mie îmi place piesa, este foarte, foarte frumoasă. A murit mouse-ul ăla dacă l-ați zăpăcit, scrie cineva. Nu l-am zăpăcit deloc. Cred că avea el ceva vechime în câmpul muncii. Salutare pe un din Turcia, vă ascult aici. Să aveți o zi frumoasă, ne spune Sorin, care pare că e în vacanță, pentru că mi-arată, am trimis o poză dintr-un resort, dacă văd eu bine. Foarte frumos arată la tine acolo. Nu pare a fi soare, dacă, sau poate nu se vede în poză. Și marea puțin cam învolburată, tot din poză văd asta. În rest, excelent, excelent vizual, cel puțin arată minunat. Florian Rușina, pe final de oră, 7 zile. Sper să avem timp să ascultăm și Jennifer Lopez cu David Guetta până în fix. Save Me Tonight!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai 2 plus 1 la bere Ciuca și 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inch la 549 lei. Carrefour. Durere de cap sau de spate? Durere dentară?
8: sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
11: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
12: Ne întoarcem la hituri.

tălpile goale. S-a făcut 15 și 5 minute. Am intrat în a treia oră pe care o petrecem împreună astăzi la Zoo. Și pentru că este vineri după amiază, este și o zi mai liberă pentru unii dintre noi, nu pentru toată lumea, pentru cei care au copii. Nu știu dacă e exact o zi liberă, dar pentru copii sigur este, pentru elevi. Nici măcar acolo nu știu dacă sunt toți elevii implicați, ci doar unii dintre ei. Dar înțelegeți, este vineri după amiază, ne pregătim de weekend. Mie îmi sună în cap o piesă care mi se pare foarte, foarte, foarte potrivită pentru ora asta, într-o zi de vineri, nu de alta, dar... Are o energie această piesă pe care e foarte posibil ca unii dintre voi mulți să o știți, dar sunt convins că sunt și oameni care nu știu melodia. Are o energie foarte pozitivă și cred că de asta avem nevoie în general, în viața noastră, cu atât mai mult într-o după-amiază de vineri, când vrem să ne gândim, da, vine weekendul, ne relaxăm, ne odihnim, ne întâlnim cu prietenii și familia și așa mai departe. Exact așa mi se pare că are energia piesa asta, pe care vreau să o ascultăm împreună și chiar vreau să-mi spuneți dacă mi s-a părut mie că e așa sau a ajuns și la voi fix același lucru cum a ajuns la mine când am ascultat piesa, că am ascultat-o puțin, am reascultat-o puțin mai devreme să văd, băi, mai simt la fel ca să o dau pe radio sau nu mai simt. Am simțit la fel și de aia sunt foarte încântat că o ascultăm și împreună. Este o piesă, repet, super cunoscută. Înțeleg că e o mare nebunie sau a fost o mare nebunie pe internet cu ea. Și în România nu este foarte prezentă în playlist-urile radiourilor. Nu am idee de ce, dar sunt curios cine o recunoaște. Se numește So Easy. Olivia.

0: că v-a adus un pic de fericire piesa asta. Mie așa mi se pare că are talentul ăsta, are calitatea asta de a aduce un pic de fericire din modul în care este ea compusă, din modul în care este ea construită. Foarte frumoasă, Olivia din So Easy to Fall in Love. O piesă ca o adiere de vânt. Este superbă, scrie cineva, uitasem de ea. În Anglia este difuzată la radio, scrie altcineva, e super faină. Știu că are difuzări în afara României, în alte țări. Este difuzată serios la radio. N-a fost la noi să fie, nu știu de ce. Cristian, cred că dintre toți colegii tăi din radio, tu ești cel care citește toate mesajele.
1: No!
0: No, ești departe, crede-mă. No, e fizic imposibil să citești toate mesajele. N-ai cum. Jos pălăria pentru tine totuși. Sorin, Gianina și Daria, vă pupăm în Holiday Izmir, Turcia. Aoleu, dacă mai ieși în vacanță și asculti piesa asta, gata. Pe bune, ți-am făcut ziua. Uite-mă că sunt și oameni cărora nu le place. Răzvan a zis, oribilă e piesa aia. Nu știu, oribil, mi se pare un cuvânt un pic exagerat pentru piesă, oribilă. Dar, respect, gusturile nu se discută. Stați o secundă, îl am pe colegul meu cel nou în studio, care se numește Vlad. Vlad este videograf, zic bine? Videograf, da? Și? Editor de imagine. Deci Vlad este noul nostru coleg, editor de imagine și videograf. A venit în locul foarte drăguței colege Anda, care a plecat spre alte țări. Și câte zile ai de când ești aici? Câte? O săptămână? Două? E deja a doua? Se termină a doua săptămână de când ești aici? Am înțeles. Ascultai radio înainte să vin coace? Serios, ascultai radio Zoo? Și cum este să îți întâlnești idolul Cristian Păun în persoană? Stați că l-am blocat. El încă nu înțelege cum e cu glumele cu astea. Era o glumă, Vlad, pe bune. Dacă mă întâlneai pe stradă, mă recunoșteai? Da. Sincer. Nu, că nu mă supăr, adică... Da, da. Serios, mă recunoșteai?
1: Da, da. Băi, frate...
0: Și veneai să-mi ceri autograf? Nu veneai, nu? Este super simpatic, Vlad. Ești major? Adică, da. Ești major? Câți ani ai?
2: 22?
0: Ești major? Așa. Nu, glumesc. E foarte mișto, Vlad. 22 de ani. Aici nu-mi place așa mult de tine, da? Îți place Mafia? Da. Îți place BG Mafia? Serios? Da. Așa? Bine, atunci așa, ascultăm străzile!

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
7: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
8: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: New

Îmi place că au continuat să vină mesaje legate de piesa pe care am difuzat-o mai devreme și care mi se pare mie așa potrivită pentru o vineri după amiază, că îți dă o energie bună să încep weekendul. Olivia din So Easy. Au venit mesaje în continuare. A fost superbă piesa aia, ce frumos, uitasem de piesa asta și așa mai departe. A venit și mesajul lui Alexandru, care a zis, nu era, dar zici că e melodie de lift. Ok, respectăm și astfel de mesaje. Și mă bucur că v-a distrat dialogul meu cu noul coleg Vlad, în vârstă de 22 de ani. Și mai multe nu am ce să mai spun. Nici nu știu cum e să... Dacă mă puneți acum să spun în ce an s-a născut, în ce an s-a născut Vlad, nu pot să fac calculul. Creierul meu nu acceptă că mai există oameni care s-au născut după 2010 sau așa. Adică nu există, nu ai cum. Dar nu, el este născut în 2000... Cât? 22 de ani, în 2004. Nu? 2004, v-am zis că nu pot. 2004. Există posibilitatea să fie oameni născuți în 2004. Glumesc, normal, știi, sper că știți că glumesc, dar mi se pare nerușinat de tânăr, efectiv. N-ai cum să ai 22 de ani. Am o dedicație pentru nenea Mircea, cu mesajul la mulți ani și multă sănătate. Așa mi-a scris un ascultător pe nume Gheorghe. Deci pentru nenea Mircea, la mulți ani și multă sănătate, să trăiți, nenea Mircea! Și urări de bine și de la noi, de aici, de la Radio Zoo. Ascultăm Emma cu Noaptea imediat. Până atunci... Hai că ați recunoscut-o deja, vine de la Bad Bunny, se numește...

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Și vara asta ai planuri cu cineva?
4: Stai să-l întreb pe Gemini.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: 50 de miliarde?
7: Ce? Deficitul din nou?
6: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
7: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
6: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
7: Și al meselor neregulate.
6: Și pentru imunitate.
7: Lacium!
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
11: În loc să vizez, eu mi-aș face bagajele.
12: Unde plecăm?
11: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
12: Directbooking.ro.
11: Destinația ta de vacanță
12: la un click distanță.
13: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
14: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro. Speed
15: Taxi! N-ai cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
14: Săptămâna viitoare la Berăria H, 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă, 10 iunie, Carlos Dreams, 11 iunie, începe Cupa Mondială, Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant, 13 iunie, Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani, super concert live, rezervări și detalii pe berăriah.ro.
16: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: nu dormim de la Smiley, Alex Velea și Connector. Pe final de oră, pe final de program, pe final de program pentru mine. Da. Vin colegii Popescu, Tea și Cuza imediat după 16. Tea este deja venită, am văzut-o. S-a tolănit aici, în... cum îi zice aici, în zona asta? Backstage. Nu e backstage, e front stage. Dar este tolănită și citește. Iar eu o bănuiesc pe Tea, vă spun foarte direct, o bănuiesc pe Tea că vrea să se dea mare că citește, pentru că schimbă prea des cărțile, n-ai cum să citești o carte atât de repede. Nu ai cum, efectiv, nu se poate. Mereu întreb, azi ce carte mai citești? Pac, și este o altă carte, mereu. Deci am aici o bănuială, o să fac o investigație la un moment dat. Ea nu aude ce vorbim noi acum, vă am împărtășit așa. Se odihnește înainte de muncă, scrie cineva. Da. Bine, Tea mai muncește și dimineața, dar asta cu cititul e ceva dubios, prea des. Salut, Cristian, legat de colegul tău de 22 de ani, eu am 25, iar un coleg de muncă mai în vârstă îmi spune mereu: băi, tu nici nu l-ai prins pe Hagi jucând fotbal. Așa e, corect. Acum, sincer, sunt de acord cu colegul tău. Nu e posibil să nu-l fi prins pe Hagi jucând fotbal. Bine, Cristian, bun sunt. Să aveți un weekend absolut minunat, așa cum sunteți și voi. Ne auzim luni de la 13. Stați cu Zoo! Pa!
1: Așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
4: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
5: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampion.

0: copii. Street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
2: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 14 și un minut, știri la ZOO cu Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! Ucraina confirmă că drona care a explodat la Constanța îi aparține. Trofeul Cupei Mondiale a ajuns la New York, 27 de grade acum în București. Operațiunile de evacuare a populației din Constanța și Tulcea au fost sistate. Departamentul pentru situații de urgență anunță că nu mai există niciun pericol în zona costieră a Mării Negre. Situația este sub control, iar oamenii se pot întoarce la normalitate, spune șeful DSU, Raed Arafat. Azi n-a fost zi de plajă pe litoralul românesc. Din cauza pericolului de explozie, autoritățile au evacuat plajele din mai multe stațiuni de la mare. Măsura a fost luată preventiv, după ce dimineața o dronă marină a explodat în portul Constanța fără să producă victime. Existau suspiciuni că și alte drone s-ar putea afla în zona litoralului, așa că autoritățile au decis evacuarea zonei costiere a județelor Constanța și Tulcea. Explozia dronei la Constanța are loc la o săptămână după cea care s-a prăbușit vinerea trecută pe un bloc de locuințe din Galați și a explodat. Între timp, Ucraina a anunțat oficial că drona care a explodat la Constanța este ucraineană. Vehiculul maritim fără pilot ar fi pierdut controlul după ce ar fi fost afectat de mijloacele de bruiaj ale Rusiei și a ajuns în apropierea coastelor României. Anterior, ambasada Rusiei în țara noastră a susținut într-un comunicat că dispozitivul care a explodat în portul Constanța aparține Ucrainei. Ambasada a respins orice asociere a acestor drone cu Rusia. La sport, trofeul Cupei Mondiale a ajuns la New York, a călătorit timp de 4 luni prin 38 de orașe ale țărilor care găzduiesc competiția. Statueta a fost expusă la Muzeul de Istorie Naturală din New York, unde mii de fani așteaptă cu orele să o vadă și să o fotografieze. Trofeul este realizat din aur de 18 carate și cântărește puțin peste 6 kg. Cea mai bună națională de fotbal din lume nu va pleca acasă însă cu originalul, ci cu o replică placată cu un strat fiind de aur. Asta după ce trofeul Cupei Mondiale, aflat în posesia Braziliei, a fost furat din Rio de Janeiro în 1983 și nu a mai fost recuperat niciodată. Campionatul mondial începe joi, 11 iunie. Meciurile vor fi transmise de Antena 1, Antena 3 și pe Antena Play. Cod galben de vreme instabilă mâine în aproape toată țara. ANM anunță ploi și vijelii în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei. Atenționarea este valabilă între orele 12

23. În termometre vor fi maxime între 21 și 30 de grade Celsius. În București așteptăm ploi spre seară, iar maxima urcă până la 29 de grade mâine. Acum avem 27. Știrile orei se opresc aici cu Zatea și Popescu. Rămân de acum cu tine la Zoo.

0: Începe ziua cu scandal. Bună ziua. Auzi, avem în studio, unul lângă altul, pe fotoliul dedicat celor de la social media, doi colegi, amândoi cam de o vârstă, 20 și foarte puțini ani.
1: Da.
0: Eu le-am zis, bă, dacă stați, zici că sunteți doi colegi de bancă, dacă încă sunteți la vârsta la care dacă mergeți într-o sală de clasă de liceu, intră proful în clasă, nu pare că nu sunteți din filmul ăla. Vine și Tea. Da. Și știi ce le zice? Pic și poc.
2: Și după aia am zis, pat și patașon. Adică zici că e un cuplu de la...
0: Da, pic și poc. Care-i treaba cu pic și poc ăștia? Pare că sunt doi tântălăi, nu?
2: Nu, Lolec și Bolec. Nu, ce ai?
1: Stan și Bran. Da, hai să mergem mai departe.
0: Tociu și Palade, doi așa.
2: Nu mai că deja. Tom și Jerry. Da. E un cuplu, deci ce am zis?
1: Corbu și Vulpea, da.
0: Da.
1: Că-i patul și
0: baltul. Pe bune. Pat și patașon.
2: Junghiu și... Tusea și Junghiu.
1: De pe asta eu n-am înțeles-o niciodată cu Tusea și Junghiu. Doar la Zuie.
0: Cum
1: cine
0: doar?
1: De unde am plecat asta?
2: E o vorbă veche?
1: Vai,
2: da,
1: eu doar
2: vechi.
1: La Zuie am auzit-o. N-am mai auzit-o pe niciun de altundeva.
0: Nici n-ai umblat un media ales înainte.
1: Da, de adevăr. Pe la... Da, nu prea umblam cu oameni în vârstă.
0: Cu oameni care au experiență.
1: Băi, astăzi nu știu ce s-a întâmplat. Deci am venit cu capsa pusă total. Din două motive.
0: Așa?
1: Unul e că sunt, să zic așa, de radio, că pe stradă mi se pare că sunt doar șoferii de duminică astăzi.
2: Aoleu, dacă mai aud expresia asta cu șoferii de duminică.
0: Atunci și Junghiu expresia asta.
1: Atunci bine, îmi cer scuze pentru cei mai sensibili. Pe stradă sunt toți proștii.
0: Da.
1: Astăzi, toți proștii, efectiv. Eu venim cu scuterul, cred că vă jur, era să mor de două ori la propriu.
0: Eu chiar și că m-am gândit, băi, că i-am dat niște videouri pe WhatsApp și n-a dat cu sine.
1: Era de două ori.
0: Bă, dacă l-a lovit unul pe scuter.
1: Școala peste pupăză, mă mai opresc, aveam o ambulanță cu toți în spate, eram pe la Miorița, pe aici, pe la Miorița, pe la Piața Presei și eu cu scuterul am încercat cumva, având o imagine mai de ansamblu, să-i mai claxonez că stau pe telefoane și aud ambulanța la trei mașini în spatele lor și stau pe telefoane, nu se deplasează. Și la un moment dat, mie un nene mi-a pus capac, ajunsesem în cap și el trebuia să intre un pic în intersecție, un pic, nu o să-și pună viața în pericol, nici spoilerul, nici farul, nimic, cât ceilalți făcuseră, bă, să treacă ambulanța aia care urla ca nebună. Nu știi ce urgență, era o urgență, nu? Și zic, vezi că ai ambulanța în spate, dar urlu, că îmi dau și vizeta, viziera, ce am eu acolo la cască.
2: Da.
1: Vizet. Și zice, nu pot, că e roșu. Băi, ești normal la cap?
2: Nu vreau să cred.
1: Zic, tu ești normal la cap?
0: Dar să ne zici și noi nouă număr de matriculare. Băi, măcar...
1: deci nu, am plecat și fix la următorul, fix în giratoriu acolo, m-am gândit că îmi pare rău că nu pot să-l descriu.
0: Trăim niște vremuri în care toți proștii simt nevoia să fie vizibil prin rețelele de socializare. Uite, îi facem și noi vizibil la radio.
1: Bă, deci atât de nonșalant și pasiv, bă, era să intre o babă de aia în mine, să dau cu dealea, cu să fii tu în mașina din spate, prostule, să zică un prost că nu, că e roșu. Foarte relaxat așa. Asta e una dintre... Da, nu contează dacă e ambulanță în spate. Da, măi, oameni buni, eu înțeleg. Dar faci un pic, îi faci loc. Faci, nu te pui loc în mijlocul faci intersecției pe roșu, evident.
0: Alo,
1: dar credeți-mă că era mult
0: rutieră. Credeți-mă, trebuie să-i faci loc ambulanței, poți să ieși puțin în...
1: Hai mă că era un pic, dar așa. Și o chestiune umană, mă, bă. Acum, dintr-o dată, bă, da, dintr-o dată, ia uite ce s-a umplut WhatsApp-ul de oameni care respectă regulile, mă. Mm-hmm. Bă, dintr-o dată,
0: dar
1: acolo,
0: există,
1: acolo
0: tu...
1: se respectă regula de circulație, mă, dacă stai pe
0: loc,
1: telefon.
0: Nu te lua după toți cunoscătorii de duminică. Trebuie să faci loc ambulanței.
1: Băi, deci fii atent, deci se termină...
0: Nu se ia niciun polițist de tine că îi faci puțin loc ca să treacă.
1: Dar fii atent cum arată intersecția aia. Pentru oamenii care nu sunt din București sau nu au văzut intersecția aia. E linia care îți marchează, bă, gata, atât, da? Apoi mai ai, cred că încă un metru și apoi începe trecerea de pieton, care e o trecere de pieton lată. Apoi mai ai încă un metru și ceva, doi metri, că e o zonă așa de scoar. Și abia atunci intri în zona de trafic a acestei intersecții pe rotund, care nu e un giratoriu, care bla bla bla, la Piața Presei. Adică avea unde să se ducă la măria ta.
2: Da,
1: știi? Adică intra toată mașina.
0: Eu sunt surprins cu oameni ca Alexandru Voina, care fac și ride sharing și au luat permisul. Adică ei sunt genul de posesori de permis care conduc o mașină într-un neștiind niște reguli de circulație pe care cred că le știe și un adolescent. Chiar mă gândesc că viața noastră de șoferi e mult mai riscantă decât acelor care stau în zone de război precum Ucraina. Vă jur, având genul ăsta de oameni care uite, Alexandru Voina, care susțin aceste enormități. În fine, hai că prea ne-am tensionat și e vineri. Te rog frumos, nu mă băga în starea ta negativă, că
1: nu
0: eu
1: te
0: vreau
1: mamă,
0: să
1: și mai aveam
0: mă distrez
1: cu,
0: la radio.
1: Cu pescărușii din complex.
2: Ei, am și eu una, doamne, hai mă, că avem
1: hai, bine,
2: cu...
1: da, pune una alta, dăm și drumul la piesă să ne distrăm. E vineri astăzi, ce să mai...
0: Ai, doamne, iartă-mă, că oricum avem motive să ne enervăm la fiecare 15
1: da,
0: minute. Asta e viața într-un oraș mare.
1: Doamnelor și domnilor, folosim același număr de WhatsApp. 0748111550. Aici nu e roșu niciodată, nu intrăm în dezbateri. Aici e verde, puteți să dați mesaj. Și cu precădere vă așteptăm mesajele acum la început de emisiune, cât timp se aude piesa asta pe care Răzvan a botezat-o ca fiind linkul lui Cuza. Și din cât de multe mesaje putem, eu citesc mesajele venite din afara țării, unde e verde, și Răzvan decidește pe cele din interiorul țării, unde din nou e verde, iar Tea se bucură de noi. Așadar, doamnelor și domnilor, ultima zi de muncă pe săptămâna asta începe în 3, 2, 1 și...
0: Hai de capul meu!
1: Fiestă, tată! Nebunie! Cum ce e asta, Tea?
2: Cum se numește ca să notezi?

0: zone, da.
1: Nici cetățeni și cetățenii evacuați au putut să revină la viața lor normală și Doamne ajută că n-a fost mai nasol.
2: Salutare, oameni frumoși, Trigru și J&J vă salută din Torino, sau GNG.
1: Și vezi că ea n-a fost dronă, te-aia, ți-am mai zis.
0: Știu și eu că da, am zis așa ca să o identificăm ca marină. Eveniment.

0: 0748111550. Numărul de WhatsApp unde? Unde vin mesajele?
1: La unde link-ul ne salutăm? Unde ne bazăm unii pe alții? Că de mână trecem în weekend.
2: E, de mână.
1: De mână.
0: Nu, separat, fiecare cu weekendul lui.
2: Eu nu mă bag cu voi.
1: Nu mă las mă de mână weekendul ăsta.
0: Fiecare la el în weekend. Răzvan.

0: Vă salut din Botoșan, muzică bună pentru sorela mea și nu doar pentru sorela ta, ci pentru frățiorii tăi care ascultă Radio Zoo.
1: Fii atent ce ne zice Oana. Vă pup din Londra, puteți să-i spuneți lui Laurențiu, tot din Londra, că țin la el?

0: războiul din Irlanda de Nord, din Belfast. Serios? Și așa mai departe. Da.
1: N-am știut
0: foarte,
1: asta.
0: Foarte, foarte drăguț. Doamnelor și domnilor, ce urmează să facem? Să aflăm dacă piesa de la linkul lui Cuza se aude sau nu pe curat.
1: Avem doar 30 de secunde la dispoziție în care să folosim din nou WhatsApp-ul 0748111550 și dacă v-a plăcut piesa asta, aveți ocazia să o faceți acum, să o faceți auzită la radio, fără ca noi să vorbim pe ea. 30 de secunde cu minim 100 de dauri, pornind de acum! Haideți, oameni buni.
0: Haideți cu...
1: Am căutat-o.
0: Că a venit de-abia un da. Doar atât se poate. Au venit 3 deja.
2: Are nevoie de 40 de secunde.
1: Cum? Toți
2: asta?
1: Oamenii. Vreau toți oamenii, că au fost sute de mesaje în care ați spus că, mamă, ce piesă, ce amintiri, ce discotecă, ce
0: da.
1: Nostalgie, ce stare.
0: Nici a fost ieri, n-o să mai fie.
1: E,
0: asta
1: da
0: vă
1: cum?
0: Zic. Hai că au venit 20. Mai sunt 10 secunde.
2: Frate, noi.
0: No.
2: Slabi. Îmi
0: pare rău, da. N-ai nimerit-o.
2: Pusuită.
0: Maxim 37. Hai 47. Hai.
3: Nu, nici
0: 57.
3: Nici dacă îți dorești foarte mult, nu, adică, nu se adună.
0: Nici dacă vreau să număr eu mai multe, n-am cum, îmi pare rău.
3: Ce nasol.
0: Auzi, am o întrebare.
1: Vouă vi s-a blocat WhatsApp-ul, nu?
0: Continuare, dar nu sunt. Îmi pare rău. Ce să zic? Publicitate. Știu că ești dezamăgit, da.
1: Da, eu am văzut multe.
0: Ai fi văzut, da. Nu știu, cred că vezi dublu.
1: Mie mi s-a părut multe.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
7: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La Carmangeria Selgros găsești cârnați de porc afumați la 19,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
9: Subiectul zilei.
10: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
11: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 29 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Rubrica de sănătate.
4: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
5: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
2: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: am pe pauză, pentru că îmi place să fiu corect, că nu vreau să provoc dezamăgiri cu bună știință oamenilor. Dacă le provoc din greșeală, asta e, n-am vrut, nu se pun. M-am concentrat pe WhatsApp,
1: da,
0: să număr mesajele. Pentru că a reclamat Cuza că s-ar fi blocat la un dat WhatsApp-ul la noi.
1: La voi,
0: el vede altceva. Eu nu l-am crezut, am numărat. Și ce să vezi?
1: Da,
0: mă, dacă ar fi venit 102 mesaje cu da 103, aș fi zis, hai că e la limită, că nu știu ce. Mă, dar au fost bine peste 100. Ei. Adică s-a dus pe 400 de mesaje.
1: Deci
0: eu m-am oprit să număr pe la 120, dar încă mai erau peste.
2: În viață nu-i totul corect. Așa.
0: Motiv pentru care îmi cer scuze, vă rog frumos să le acceptați, domnul Cuza.
1: E mult.
0: Și dau piesa pe curat.
1: Nu cred așa ceva.
0: Păi așa e corect, am stabilit o regulă să o respectăm.
1: Băi, frate.
0: Așa că în dorința de a-mi fi iertată greșeala, că am luat o decizie pripită și pentru că greșeala recunoscută este pe
1: jumătate iertată sau bătută.
2: Asta eu nici asta nu înțeleg. De ce e pe jumătate iertată?
0: Adică?
1: Păi cum adică? Omul ăla are tăria de a recunoaște, de...
2: Bravo!
0: E o asumare!
2: Ai greșit, sunt greșit, am greșit, sunt vinovat, erau și o melodie. Dar nu e pe jumătate iertată.
1: Te-am trădat, sunt vinovat. Ovidiu Comornic.
2: Așa, bravo.
0: Așa,
2: da.
0: Așa că, doamnelor și domnilor, ca să nu vă supărați pe noi, ca să nu fiți dezamăgiți, ascultăm link-ul lui Cuza.
2: Again.
0: Pe curat!
1: Dați la maxim, tată! Voi l-ați votat!
0: Hai cu bucurie! Uite!

0: da.
1: Ce... Au apărut două continuări.
0: Ce continuări?
1: La greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Spune cineva pe recunoaștere de două ori atunci. Să se iertă tot.
0: Am recunoscut și a doua oară, îmi cer scuze. Apropo de chestia asta cu greșeli recunoscute, cred că asta este o chestie de care trebuie să ținem cont atunci când ne întâlnim cu persoane noi. Atunci când suntem la o primă întâlnire cu o anumită persoană, pentru a-i da o șansă spre a exista și a doua întâlnire, cred că trebuie să fim atenți la detalii de genul ăsta. Dacă minciunește, dacă cât de deschis e față de tine, câte chestii le ține așa într-o zonă ascunsă, sunt niște detalii de care trebuie să ținem cont. Și cred că oamenii care nu pot să-și recunoască greșelile sunt niște oameni care sunt oarecum neasumați. Au o frică de a-și asuma o decizie pe care o luată. Proastă, la un moment dat, dacă e nevoie ca să și recunoască greșeala.
1: Da.
0: Corect?
2: Da,
0: eu știu oameni, nu dau nume, care sunt maestri în a se învârti în jurul cozii doar ca să nu-și recunoască greșeala.
2: Cine adică?
0: Nu
2: ia.
0: Cunosc.
2: Despre mine e vorba?
0: Ea, cum să-mi permit să
2: zic așa ceva? Dar eu, în primul rând, că eu zic că greșesc, dar nu am pretenția să mă și ierte ceva. Ai, mi-am pus cenușa în cap, dar nu se întâmplă atât de des.
0: Exact.
1: Am înțeles.
0: Foarte rar. Mă, da.
2: Se întâmplă, zic.
1: Da, da, da.
0: Dacă tot suntem în zona asta de lecții de viață.
1: Dar nu vorbea de tine.
2: Nu știu.
0: Vorbeam de asta cu un nou coleg, de Vlad.
2: Sigur, Vlad.
0: Spuneam că dacă tot suntem în zona asta de povești de viață, vreau să vă amintiți despre prima întâlnire. Prima întâlnire pe care ați avut-o cu o persoană cu care doreați să faceți o
2: echipă
0: relație,
2: bună, da.
0: O poveste de dragoste.
1: Da.
0: V-ați dus entuziaști, cu emoții, băieții cu o floare în mână. Fetele așteptau cu sufletul la gură să-l întâlnească și să-l strângă de mână.
1: Păi să fie distracție plăcută programul.
2: Evident, și cu prelungire, adică da.
0: Însă, la un moment dat, în timpul primei întâlniri, ceva s-a întâmplat.
2: S-a produs o extorsiune.
0: Și v-ați dat seama că nu trebuie să se mai întâmple a doua întâlnire.
2: Da. Prima întâlnire o anulează pe a doua. Practic se întâmplă foarte des chestia asta.
0: Chiar sunt curios să ne spuneți care e motivul pentru care vi s-a întâmplat să nu vreți să mergeți mai departe după o primă întâlnire de dragoste.
2: Am eu două.
0: Ce nu v-a plăcut la el sau ce nu v-a plăcut la ea?
2: Sau da.
0: Atât de tare încât ați zis, știi ce? Să rămână el la el și eu la mine. Tea.
2: Deci eu am ieșit cu un băiat în clasa a noua, că da, atunci se potrivea, și după ce m-am plimbat pe-n frig foarte mult, mi-a zis dacă nu vrea să intrăm să bem o cafea, și am zis, aleluia Dumnezeului, a dat Domnul și Maica Domnului, că nu mai puteam, deci mi-era frig rău. Și am zis, da, cum să mi-a plăcea foarte mult o cafea, și l-a zis, dai bani la tine?
1: Bă, așa.
2: Bă, eu nefiind atenție.
1: Ăla era clasa
2: nouă. Băi, nu mă interesează. Nu, atunci nu o chem în oraș. Deci nu invit. Nu, toți băieții aveau, băi, ceva. Sau se așezau la o masă, eu știu de la prietene, se așezau la o masă, vreau o cafea, da. Hai, îți iau o cafea. Nu știu, eu am băut astăzi prea multe. Bă, nu știu, îi lua numai ei, făcea într-un fel să împrumuta. Mă, nu pot să. Mă, la prima întâlnire și pe bază, eu nu sunt materialistă.
0: Dar poate el era un băiat extraordinar de bun.
2: Nu era.
0: Nu.
2: M-am convins după.
1: Ce, unde e acum?
2: Cred că
1: președintele țării
0: lucrează la o cafenea.
2: Cred că e tot în Tulcea. Dar vreau să zic că nu poți face asta la prima întâlnire. Eu nefiind o materialistă, eu mi-am plătit tot timpul, eu n-am avut niciodată pretenție. Dar bă, și a doua, care nu mi s-a întâmplat mie, mi s-a întâmplat lui Varmea, dar a fost Iisus pe pământ. Deci se duce Varmea la întâlnire, la o întâlnire aranjată de mine și de Tudor. Mai rău. Deci prost. Okay. Și băiatul ăla vine la întâlnire,
1: da?
2: Ține-te bine, cu bicicleta.
1: Așa.
0: Păi ce e rău în asta?
2: Deci vorbim de niște oameni care aveau spre 30 de ani, deci nu erau puștani. Tu vii la o întâlnire cu o fată pe bicicletă,
0: da. Dar ce
2: e
0: rău în asta?
2: Stai mă puțin.
0: Era un timp sportiv.
2: Hai mă, Răzvan.
1: Stai mă, dar chiar, ce, de ce stai că mai, nu, ești mai
2: mine,
1: blocat?
2: Și pe mine m-a șocat.
1: Dar pe aia cu banii mai poți să o înțeleg. Că ce, dar nu te-a pus să...
2: Și cum?
1: Dar ce treabă are bicicleta?
2: Stai mă puțin, păi tu ce îmi spui? Ești un bărbat de 30 plus ani și n-ai avut bani să vii cu un Uber ca să te dai jos.
1: Aia era problema?
2: Păi nu știu, dar uite, de exemplu, ne plimbăm pe Victorie. Stai puțin, pe Victorie. Și tu ce faci? În loc să mă ții de mână, ții de biciclete?
1: Păi nu mă, lasă bicicleta, o leagă de un stâlp și vă dați tura pe Victorie.
2: Nu, tocmai că s-au plimbat în tandem cu bicicleta. Era a treia roată la căruță. Lasă-mă, penibil. Păi nu poți faci, mă, așa. Cum să te duci la întâlnire? Și atenție, ca să te duci la întâlnire pe biclă, ai un outfit. ori la întâlnire, poate să-ți pui și niște pantaloni lungi, nu? Că tot vorbeam de pantaloni lungi, nu vin short,
0: băi,
2: nu vin...
1: Da, adică mie nu mi se pare atât de... Mai ales că la 30 de ani... Mai ales că la 30 de ani, nu, cred că nu mai faci tumbe,
2: frate,
1: să impresionezi.
2: Dar
1: nu
2: l-a întrebat, stai acasă.
0: Nu l-a întrebat verișoara ta, care dreptate, Florin, zice, vai, ce fain miroși, cu ce te-ai dat? Cu bicicleta.
2: Da, exact. Adică, ai venit, a sudat și încălzit de pe biclă.
1: Băi, eu n-aș face asta niciodată, dar în egală măsură nici nu mi se pare atât de dramatic.
2: Ba da, mie mi se pare
1: foarte
2: dramatic.
0: Adică, bă, da, nu e în regulă să te duci a sudat plin de praf, să niște nopți, cel puțin în București, de...
1: Da, poate a pedalat ușor, n-a venit mort, n-a venit transpirat.
2: Și în primul rând,
0: și poate era septembrie, nu era iulie.
2: La finalul unei întâlniri, conduci fata acasă, ce faci? O urci pe bicicletă sau împingi bicicleta?
1: Da, dacă ai vedea
2: acasă,
1: asta într-un film și și ea ar fi o nebunatică și zice prinde-mă și plimbă-mă pe cadru și râd și dau ture de București.
2: Faci asta, pletele în vânt,
1: da, beau limonadă la prima întâlnire.
2: Nu e, mă, nu e. Asta de SF-uri, a filme, vai, și ea ce nebun, Doamne, mă urc pe bicicletă. Nu, asta e fix scenariu.
1: Nu știu, adică
2: dar
1: nu,
2: real life
1: n-aș face-o, dar nici nu mi se pare așa.
2: Ba, da, mie mi se pare ceva foarte urât.
1: Adică
2: da,
1: doar acum 40 de ani oamenii așa se întâlneau. Bărbații traversau 3 sate să se întâlnească cu o femeie.
2: Vorbim de anii
0: actuali. Și pretențioasă,
2: nu sunt pretențioasă.
1: Păi dacă venea cu mașina, care era diferența?
2: Păi pentru că era foarte sportiv și a plimbat o bicicletă cu
0: tramvaiul,
2: cu
0: fată. Dacă venea cu tramvaiul 41 fără aer condiționat, transpira tot.
2: Nu mă deranjează, nu mă deranjează.
1: Și omul poate nici n-a dat 2 bani sau atât de mulți bani pentru mirea.
2: Păi dacă n-a dat
1: 2
2: bani, stai acasă, păpușel.
1: Sau poate, de ce?
2: Păi pentru că...
0: Dar poate mirea era una scumpă de aia, una de aia de 2000 de euro, 3000 de euro.
2: Păi fată, cu ce încălzea? Nu, nu.
1: Nu, adică...
2: Era o întâlnire la un blind date, nu vii așa.
1: Cum e blind date? Că la blind date trebuie să fii...
2: Păi nu se văzuseră niciodată oamenii.
1: Păi
2: ăla
1: nu e blind date, că blind date-ul e cu becul stins și doar vorbești.
2: Da, nu, blind date înseamnă că nu-l cunoști pe partenerul care este întâlnit.
1: Păi înseamnă că toate date-urile sunt blind, că de cele mai multe ori nu cunoaștem omul care ne vedem.
2: Nu cunoști la față. A, nu, că uite, nu mă enervează.
0: Eu nu zic, da...
1: Bă, nu știu, pe de-o parte, în ideea de să fie totul frumos, să ai o ținută de primă întâlnire, să miroși a parfumel, să așa mai departe, poți să spui, dar în egală măsură nici bicicleta asta nu mi se pare un capăt de țară, adică poți să fii la fel de curățel, la fel de parfumat, la fel de bine îmbrăcat și cu o bicicletă.
2: Și o plimbăm împreună, amândoi pe bicicleta ta.
1: Știu și eu acum, mă,
2: ce a fost în capul omului.
1: Și ce a zis Varta, că nu, mă?
2: Nu s-a mai văzut evident, mie mi s-a părut...
1: Din cauza bicicletei.
2: De un prost gust, cum să zic, istoric.
1: Și nu l-ați luat și voi deoparte să-i spuneți,
0: da, mai băi, țineți legătura cu el?
1: Făcut,
2: nu. Nu. Nu.
1: De atunci, și voi?
0: Și voi v-ați despărțit de el.
2: Dar nu era prietenul meu ca să țin legătura cu
0: el.
1: Dar al cui era?
2: Nu știa Tudor.
0: Nu știa Tudor.
1: Păi și cum adică tu ai dat-o pe Varta la un necunoscut?
2: Da, pentru că avea nevoie să iasă cu un băiaș, mi s-a părut drăguț să pot să aranjez o întâlnire, nu mi se pare nimic grav. Grav e cum a apărut el, dar mă înțeleg că e ok. E ok, mă, în bicicletă.
0: Depinde, uite,
1: de dramatic.
0: Daniela zice, ai mare dreptate. Tea, un bădăran acel tânăr. Sper că vara ta nu s-a mai întâlnit cu el.
2: Evident că nu s-a întâlnit.
1: Bădăran, că mergi cu bine. Aia, pe bune, exagerat.
2: Pentru că, ce pasă, la o întâlnire, fata, păi nu știi ce are de gând, dar știi că poate s-a ras pe picioare, că a făcut eforturi, că s-a îmbrăcat într-o rochie, whatever, iar tu vii pe biclă.
1: De ce crezi tu că se întâmplă asta la prima întâlnire din partea femeilor? Sunt fete care vin foarte relaxate la prima întâlnire.
0: Îi făceam bicicleta guler și îl trimiteam acasă.
2: Mulțumesc.
0: Mai citesc dintre mesaje.
2: Așa, hai să vedem.
0: Las-o încolo, Tea, alt mesaj. Adică,
2: ce înseamnă las-o încolo?
0: Adică exagerezi. Pretențioasă e Tea și râde altcineva. La tine cuza sau ne zici după pauză?
1: De la mine s-a întâmplat o singură dată, o chestie. Nu s-a întâmplat nimic. Nu, la mine n-a venit cu bicicleta.
2: Nu, dar cu ce
1: și dacă venea cu bicicleta, m-aș fi amuzat și aș fi... Știi că mai contează și cum gestionezi situația, că poți să fie un mega icebreaker bicicleta asta. Stai să faci și o glumită.
0: Biciclista a intrat în istoria biciclistă, exact, fiind. Și venea cu bicicleta la întâlnire.
2: Era drăguț, dacă știa să facă glumită.
1: Eu am avut o primă întâlnire acum ani de zile în care mi s-a povestit despre fostul. Bă, da, la prima întâlnire. Da, și avea chestia aia, genul, îl bârfea, da, zicea, da, și, bă, da, și era băiat bun, dar știi genul ăla de om care îi realizează că se duce mult cu bârfa și după aia trebuie să mai dea cât o caldă?
2: Nu.
1: Știi?
2: Cum?
1: Și-a bătut joc de mine, eram vai de capul meu, el se ducea și se îmbăta și eu stăteam și l-așteptam acasă, dar avea și părți bune, că îți dai seama că de aia am stat 4 ani jumate cu el, dar na, hai să mai vorbim despre noi și spuneam, eu... filmez, am un canal de YouTube. Da, și el se uita la toți youtuberii și știa pe toți. Bă, deci nu mai așa.
2: Eli Beancă, n-a trecut.
0: Băi, nu mai, cuza, nu mai era așa. De pansament, lasă-o, doamne, iartă.
1: Păi ce sunt eu, tifon? Păi...
0: Hai că așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la 0748111550. Ce s-a întâmplat la prima întâlnire? Ce nu v-a plăcut la el sau la ea? Încât a doua întâlnire s-a anulat. Nu a mai avut loc. Ne întoarcem cu poveștile voastre după publicitate. Cu biciclete.
3: Intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
6: Distracție ca la mare
7: și cu relaxare ca la munte.
6: Libertate ca la cartelă
7: și cu beneficii ca la abonament.
6: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
8: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
10: Știi momentul ăla?
11: Ce gătesc eu mâine?
10: E simplu! Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină o bucătară.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei. Și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: O să vă zic și eu dacă sunteți curioși, dar vreau să aud și mesajele voastre între timp.
1: Bună, dragilor! M-am dus și eu în clasa noua la o întâlnire cu un tip care lucra, de altfel avea bani. M-a dus la confetărie și mi-a dat cartofi, cea mai ieftină prăjitură de pe vremea lui Ceaușescu.
0: Da, și bun
1: era cartofi. După care m-a dus în parc să-mi spună bancuri porcoase. Vă dați seama că n-am mai existat a doua întâlnire.
0: Auzi, Vlad, tu ai mâncat vreodată prăjitura cartofi? Știi despre ce e vorba? Altă generație.
2: Nu cred, nu cred.
0: Bar
3: n-are. Bancurile porcoase mă interesează. Prăjitura cartofi am
2: auzit. Scuzați-mă, cum era pe vremuri? Băiatul decidea ce mănâncă fata?
0: Păi nu
2: era pe principiu, hai să mâncăm o prăjitură și ți-alegi tu ce vrei?
3: Mie îmi place să aleagă bărbatul.
0: Da.
3: Îmi place să aleagă pentru mine, da.
4: Hello, da? Dragii mei. Păi, cred că aveam vreo 17 ani și am cunoscut un băiat într-un joc online, după care am început să vorbim pe Yahoo, în fine. Și el era din Cluj. Suspect, nu avea poze, nu avea nimic. În fine, nu am dat importanță. Ideea e că la un moment dat mi-a zis că o să ajungă prin zona mea, adică aproape de București. Și dacă e să ne vedem, să ieșim la o cafea. Și normal, eram super entuziasmată, vorbeam deja de vreo 3-4 luni. Da, domnul avea 45 de ani.
3: Ce? Vai de capul meu.
2: Da, dar se juca frumos.
0: Adică
3: get a life, gen.
5: La prima mea întâlnire, în tinerețea mea, cu un tip tare drăguț, a venit cu hainele necălcate.
0: Aoleu,
5: în momentul în care eu așa, fără doar și poate, l-am întrebat de ce și a zis că așteaptă o femeie care să-l calce, să aibă grijă să îl întrețină cumva, să îi facă mâncare și tot ce-i trebuie. Opa! Păi tu ai nevoie de o slugă? La revedere, nici nu l-am mai văzut.
0: Și-a dat cu firma în cap din prima.
3: Băi, dar el ce poveste făcuse. Ia să vin eu cu cămașa asta mototolită ca să-i...
2: Da, poate în duplecă pe bună samaritană și o să zică, vai, dar ce bărbat nevoiaș avem aici de să-i calce cineva hainele.
0: Ăsta e genul de bărbat care ia soției sau iubitei cadou de ziua, e un fier de călcat.
3: Da,
0: știi?
3: Exact. Deci o oală cu mai supresiune.
0: Să iei un electrocasnic,
2: da,
0: persoane alături de care stai în fiecare zi, ca ce să vezi, să scalce ție chiloții.
3: Da.
0: La prima întâlnire mi-a cerut bani împrumut.
2: Ce tare! Bravo,
3: fratele
2: curajos!
3: Fratele ăla cu care am ieșit eu, cred că...
0: Asta, știi cum e, în cazul în care vă sună o persoană cu care n-aveți foarte mari tangențe, v-ați văzut odată de două ori și ați schimbat niște subiecte de astea, niște politețuri ieftine, și vă sună să vă ceară bani împrumut, și puteți să faceți, nu?
3: Nu.
0: Îi ziceți, da, măi, eu n-am acum, dar îți dau numărul unui prieten să-l sun din partea mea. Zici că te-am rugat eu să-l sun și te ajută. Și dai numărul de la BCR, de la BRD, de la Raiffeisen. În fine. 0748111550. Ce s-a întâmplat atât de rău la prima întâlnire încât nu a mai existat o a doua?
6: Salutare, băieți! Costel de la Constanța vă salut. Sunteți super tari. Prima mea întâlnire a fost într-un cimitir.
0: Ok, și...
2: Te-a chemat ea la cimitir?
0: Întrebare, de ce nu s-a mai întâmplat a doua
3: întâlnire?
0: Da, chiar
3: așa, de ce nu s-a întâmplat?
2: Că sunt oameni cărora le place să meargă în cimitir,
3: liniște,
2: știți?
3: Da, da, da.
2: Și să-și facă întâlnirea acolo, că nu prea te vede nimeni dacă te ia val.
0: Ei. Ce zice Ionela? Mi-aduc aminte prin că am cunoscut un băiat în discotecă, ne-am sărutat odată, mi-a plăcut, era clasa 9 și a doua zi m-am trezit cu el în fața liceului. Și când l-am văzut fără dinți în gură, i-am zis că a fost o seară pentru prima și ultima oară.
3: Păi dacă i-a plăcut,
2: se rezolva.
3: Dacă i-a plăcut.
0: Ionela era în clasa 9, el avea 25 de ani. Ne-a lămurit ulterior.
2: I-a pierdut repede, că a avut o viață mai grea. Dar știi că se poate întâmpla să-i pierzi genetic.
0: Da.
2: Să se ducă repede.
3: Da, dar arată rău.
2: Într-adevăr.
0: Rămânem în zona, în zona bucală. Eu am pățit la prima întâlnire să-i miroasă foarte tare gura. A dat să mă surte, momentul în care m-au apucat toate căldurile. Am învârtit puțin capul, l-am scăpat doar pe colțul gurii. Când m-a întrebat de ce nu am vrut să mă sărute, am zis că nu obișnuiesc să sărut la prima întâlnire. A doua întâlnire nu a mai avut loc. Bă, și diplomată, fac.
3: Vai, frumos, putea să zică ceva urât, dar a zis, eu nu mă pupă de la prima întâlnire.
0: Exact. A stat să se termine, să se săvârșească actul primei întâlniri, după care
3: a rupt.
0: I-a dat bloc pe WhatsApp. 0748 111 550.
7: Bună! Ascultându-vă acum, am început și eu să caut prin amintiri și mi-am amintit de...
0: Ai, mă!
2: L-a șters?
0: Dar fii atent, e al treilea mesaj audio pe care îl dă și îl și șterge.
2: Mamă, dar ce nu-i place? Îl ascultă și nu-i place cum l-a povestit,
0: nici
2: sigur.
0: Nici nu mai difuzez,
2: spune Alexandru, am ieșit la întâlnire în clasa 11, eu am comandat un suc clasic iar ea a comandat o bere. I-am zis după întâlnire că nu cred că suntem compatibili.
3: Bă, dar e
2: cel mai tare.
3: Hai, mă. A,
0: bine că i-a comandat o bere, nu te deranjează,
3: da,
0: că a venit cu bicicleta, te-a deranjează.
3: Da, păi la un țăran, ia. Comparăm bicicleta cu berea,
0: da, mă, Răzvane. Dar cum să iei o bere la prima întâlnire?
2: Hai, mă, ce e mai frumos ce? Decât să o vezi în rochiță roșie cu mustață albă, dragi cum, ce?
8: Am avut și eu o întâlnire oarecum ciudată. Am ieșit cu o fată și ne cunoșteam de pe Facebook, arătam

0: asta dacă...
1: Serios?
0: Da.
2: Ah, atunci faceți-o în continuare.
0: A intervenit
2: mai...
0: ceva.
2: Că funcționează. Există suficiente victime.
1: Fiecare plasă are peștele.
3: La una din întâlnirile mele am vorbit cu o fată vreo 2 luni de zile aproximativ pe... Nu mai știu exact ce era atunci, Facebook, nu mai știu altceva, pe o chestie din asta, online. Fata arăta foarte bine în poze, era foarte frumoasă și după vreo 2 luni ne-am întâlnit. Și când ne-am întâlnit, era undeva la vreo 90 de kilograme, nici de cum la 50-55 cum arăta în poze și de fapt folosise poza verișoarei ei, Cornel din Londra.
2: Păi trebuia să chem și pe verișoara.
0: Cornela, de ce n-ai vrut să descoperi sufletul? E ca la bicicletă.
2: Mă, dar mai termină prima... tu cu astea, cu...
0: Și cu nasul, nu te supăra, și Cleopatra avea nasul mare.
2: Pe Cleopatra a trăit acum 2000 și ceva de ani, erau alte standarde.
0: Bă, era un...
2: Mă, și lasă oamenii în pace, nu te mai... Deci asta cu acceptatul a tuturor, ok. Înțeleg că nu e frumos să ne legăm de niște aspect, de niște chestiuni ale aspectului, da. Dar nu poți să ceri pe cineva că nu-i place de altcineva. Bună. Pentru că exact. El zice că are nasul mare. E treaba lui.
4: Hai că mi-am adus și eu aminte de ceva interesant. Aveam vreo 16 ani și m-am întâlnit cu un tip care avea vreo 19 ani, ceva de genul ăsta, era mai mare decât mine. Și am ieșit la o terasă, ne-am luat cât un suc, nu mai țin minte exact ce, și l-a zis, hai plătește tu de data asta, fă-ți chiste, că data viitoare fac eu.
0: Oh, oribil!
4: S-a părut super, super
5: asta
4: deplasat.
5: Asta recunosc, mi se pare deplasat.
4: Așa că... i-am făcut-o, ne-am mai întâlnit odată, am luat-o și pe prietena mea cu mine și am făcut o super consumație și i-am spus, e rândul tău de data asta să plătești, data
5: tipa.
4: Trecută am făcut eu 500.
5: Bravo!
4: Și nu ne-am mai văzut de atunci.
2: Nu cred că...
1: L-ai șocat. Mi-e că-l prindem și pe el prin mesaje pe aici. Am fost odată cu unele.
5: La prima întâlnire a venit cu măsa. Atenție.
1: Cum adică?
5: Cu mama ei, adică. Să vadă că nu sunt vagabond. După 30 de minute am zis că mă duc la WC și am plecat. Atenție ce zice Marius. Am plătit nota și dus am fost. Bă, ce elegant.
0: Domn.
5: Băi, i-a dat bine de tot.
0: Și maica sa cât a stat așa? Nu putea să stai 10 minute să plece? Ce a stat jumătate?
2: Dar ce caută? Ți se pare normal?
0: Deci, nu mi se pare normal.
2: Ăla care a venit cu bicicleta a fost anormal. Dar asta
0: nu, nu mi se pare normal. Dacă tot a venit, stai, ai văzut că fata e pe mâini bune, roiu! Ce mai stai?
2: Dar nu te mai pui la masă.
0: Sau
2: în momentul ăla, prima
0: masă,
2: întâlnire... cu scopul de a intra într-o relație, se transformă în prima întâlnire cu scopul de a le lua la roast pe amândouă. Să faci mișto. Nu te poți spune tu, băiat, că te-a crescut și pe tine cineva, ți-ai luat și tu un pumn de la un coleg, o treabă, să te pui la masă, să zici, bun, întrebați-mă acum, dacă vreți.
0: Hai, stau la primire.
2: Doamnă, întrebați dumneavoastră că sunteți cu mai multă experiență.
5: Sunt ca o carte
2: și
5: deschisă.
2: Și ce fac, am venit la interviu?
0: Da, mă.
6: Sunteți fenomenal cu acest topic, Mihaela sunt, vă ascult de foarte mult timp, dar acum am drăznesc să vă scriu. Am 2 povești de genul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult un băiat Lucian din generală și s-a întâmplat să ies cu el tocmai prin liceu și la prima întâlnire aveam eu niște credințe atunci mai puternici. L-am întrebat de unde provine, de unde crede el că provine. Și el mi-a spus că din burtica mamei și e suficient. Și n-am mai existat a doua întâlnire. Soțul meu, ulterior, când ne-am întâlnit, nu ne-a mai pus întrebarea asta pentru că îmi plăcea foarte mult de el.
2: Și poate îi dădeam vreun răspuns
0: de
2: asta.
0: De la tăticul
6: meu. Mi-am dorit foarte mult să mă căsătoresc cu un băiat care are tată. Și în facultate am avut o astfel de întâlnire cu un băiat care mi-a zis la prima întâlnire că e doar el cu mămuca. Și că tatălui a murit, ceva de genul ăsta.
5: Nasol, sărac.
6: Și am inventat o scuză că trebuie să ajung în cămin la fete imediat și n-am mai fost a doua întâlnire. I-am scris ca în filme, nu-i vina ta, e vina mea. Nu mai putem să ne întâlnim niciodată. Și acum sunt cu soțul meu care are și tată și are și credințe puternice.
5: A corespuns șablonului.
0: Păi da, mă, vezi, când știi ce cauți în viață, asta e important.
2: Fiecare are câte o de-asta. Mie tot timpul mi-au plăcut mesajele astea. Noi eram în același liceu, știi? Eu eram a 11, tu erai a 10. Și ziceam, nu o să ne mai vedem niciodată. Și pauza următoare eram, bă, deci asta.
5: Eu am vorbit cu un băiat și am ieșit la o terasă. Când am ajuns și am văzut că era pitic, cred că avea 1 metru și eu aveam 1,70 m. Deci m-a buvnit râsul. Din politețe și bun simț am băut un suc și dus am fost. Mă, mie îmi plac oamenii care, deși simt din prima că nu e ce trebuie, totuși salvează aparențele.
0: Da, nu poți să fii mârlănesc.
5: Ăsta e semn de bună creștere.
0: Să știi că da.
7: Bună, dragilor, sunt Bogdan din Botoșani și la prima întâlnire, cum să vă spun, aveam 17 ani și când m-am întâlnit cu ea prima dată, mi-am dat seama că este aleasa inimii mele și de atunci avem 27

0: de ani când suntem împreună la pop.
1: Păcat că
2: da, nu ne interesa.
1: Sunteți pe lângă subiect cum sunt eu.
3: Domnul voia să spună că e bine cu soția.
1: Bravo. Probabil a fost obligat de soție, că altfel nu pot să-mi explic de ce o asemenea... De ce un asemenea
2: derapaj
1: da, exact. Da. Necontrolat, aș putea să zic. 0748111550. La prima aci, că era la o masă distanță de noi, continuă Marius povestea cu venitul cu mama. Adică mama îi sufla și în ceafă, voi vă dați seama? Simțeai că ai doi ochi așa care te țintesc și îți măsoară fiecare gest pe care îl faci.
2: Dar cum? Stați voi doi la masă și eu stau mai încolo, așa?
1: Da.
3: Tu ai face asta.
2: Nu aș face, ei, da.
1: Pentru Novak.
3: Hai că Alex deja e într-o relație.
1: Da, la Novak.
2: Nu aș face.
4: La prima întâlnire cu un gagic, am stat într-un colț al unei cafenele, nu ne vedea ospătarul și la un moment dat am zis, mă, dar nu ne vede ăsta, să comandăm și noi, știi? Și el zice, e, mai bine că nu comandăm nimic.
3: Ea, știu, Tomul se ducă, mă, unde nu bate becul.
1: Măi, părinți, aveți copii, unii dintre voi, aproape preadolescenți. Mă, învățați cum să se comporte, mă, cu o fată. Și invers, pe fete, învățați-le cum să se comporte.
5: Salutare, dragilor, am dat și eu un anunț când era pe timpuri într-un ziar, că vreau și eu prietenie, căsătorie. Și după o perioadă a sunat mai multe fete.
1: Exact, deci un fel de...
5: Am fost căutat, dar în domeniul Tinder, legătura tot așa, că nu era Facebook sau WhatsApp.
1: Tinder, de-astea, da.
5: Și am zis, hai să ne întâlnim. Ne-am dat întâlnire și nu am de ce să vă mint. Așa de urâtă persoană, n-am putut să văd în viața mea. I-am dat așa florile, cadou, și am spus că trebuie să merg urgent la toaletă. Și am plecat.
3: Am dat florile, cadou și am zis să nu le pască.
2: Băi, cum să zici, mă, așa?
6: Salut, dragilor!
3: Ce să faci, mai subiectivă treaba asta?
6: Exact. Care a fost la o întâlnire cu un băiat. La un moment dat ea s-a dus la baie și a stat mai mult. L-a machiat ce a făcut ea acolo. Și când vine, băiatul o treabă, te-ai frumoasă? Ea a început să râdă și de atunci au rămas sus și soție. Chiar dacă povestea a fost așa un pic șocantă.
1: Ah. Vezi? Ei,
2: eu știu gluma asta cu Fost Frumos și cu Ileana Costanzena, care când se întoarce de la baie zice Fost Frumos și zice așa, te-ai...
3: Da.
1: Pauză de publicitate.
3: Eu mai știu povești de asta. Tot așa din copilărie.
1: Știri nebune, nu pe bune, ce?
3: Știți ăla cu fata? Dar tot așa de asta, bătrânesc, de n-are... Nu-i amuzant. A fost amuzant pentru trei generații înaintea noastră.
1: Da.
3: Cu fata care primește băiatul la căsătorit, cum se numea? Veneam pețit.
2: Da.
3: Cu familia și stau ei multe ore în șir de vorbă și la un moment dat pe asta mică o ia numărul 1.
1: Da.
3: Nu 2. Numărul 1, repede. Iese din casă, cum erau casele micuțe, două camere, îți dai seama la geam că nu mai putea, puternic, și maica sa să salveze aparențele strigă, na, Joiana, și ea, nu-i Joiana, mamă, eu sunt.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Arsuri. Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
8: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
9: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: mi-a zis ea că ascultătoarea care a dat mesajul ăla pe care l-a șters în timp ce eram în direct,
1: da, așa,
0: a dat un mesaj drăguț. Dar nu-l mai găsesc. Mor de ciudă.
1: Aia e, cum nu-l mai găsești?
0: Bine, ești tu dacă-l găsești, da, dacă ești așa drăguță.
1: Că știu, era o fată foarte drăguță cu o poză cu bluză roz. Gata, uite, ți l-am și pinuit.
0: Asta zic. Ajută-mă, fii utilă, nu te minuna cum de nu-l mai găsesc. Nu-l găsesc.
1: Eu am reținut fața. Fața e foarte frumoasă.
0: Asta zic, da. M-ai pinuit, dar nu se vede ce m-ai pinuit.
1: Cum să nu?
0: Da, nu mi-a apărut. Ah, uite, acum.
2: Vrei să-l dai?
0: Da, normal, îl difuzez.
3: Eu sunt vinovată. Îmi cer scuze, mii de scuze.
0: Uite, când își cere scuze așa drăguț.
1: Și uite ce voce drăguță.
3: Încă o dată. Deci, băiatul respectiv avea obsesie fantastic de mare pentru venele de pe mâini. Și toată întâlnirea s-a uitat la mâinile mele. Mi s-a părut ciudat și l-am întrebat. De aceea mi-a dezvăluit. Avea inclusiv o poză cu venele Angelinei Jolie pe ecran. Mi s-a părut foarte dubios. Adică nu știu ce fel de fantezie avea cu venele acestea, dar pentru mine a fost destul de dubios încât să nu mai existe nicio altă întâlnire după.
1: Măi,
3: absolut. Mulțumesc!
1: Te pupa! Să putea abține și el să nu se uite așa.
2: Îți dai seama ce mare era bucuria lui să te uite la vene?
1: Păi, de cap, dar cum și cum? Și eu am vene? Eu am?
2: Ai, tu ești venoasă, da.
0: Dar nu era vorbesc pe tine în propoziție.
1: Nu, dar mă gândesc, adică la ce să se uite? La că sunt albastre, că se văd, adică cum?
0: Eu știu, fiecare cu
2: cine știe ce
0: lui.
2: Și ori avea, da.
0: Înainte de știri nebune, nu pe bune?
2: Ce? Zi. Nu știți la știri nebune?
0: Înainte de știri nebune, nu pe bune, am două informații din trafic. În primul rând ne zice Ramona Dinu că e un accident pe Delea Veche, intersecție cu Calea Călăraș. E o trotinetă electrică implicată, un băiat de pe o trotinetă a fost lovit, a fost luat cu salvarea. Mare grijă, aveți mare, mare grijă cu trotinetele astea, pentru că văd aproape zilnic inconștienți, că altfel nu pot să-i numesc, care se aruncă în fața mașinii pe stilul kamikaze, crezând că mașina aia are un șofer care dă cu magie și face ca vehiculul să înghețe. Și am înțeles că mai e un eveniment în trafic undeva pe calea Văcărești. Tot așa, un tramvai care a fost lovit de un excavator, ceva de genul, am văzut niște poze. Deci există două zone din București care sunt în momentul ăsta sunt cu probleme, pentru că accidentele probabil vor crea și perturbări în fluența traficului. V-a plăcut ce termen de brigada rutieră am folosit?
2: Da, ar trebui să te bagi la știri, frate.
0: La știri sau la să mă fac purtătorul de cuvânt al brigăzii rutiere. Aș fi
2: minim.
0: Mă pricep, mă pricep. Anunț accidentele cum anunță ăștia alte creșterile de prețuri. Doamnelor și domnilor, știri nebune, nu pe bune, chiar acum!
2: Ta-na-am, ta-na-am. Spania, ce care cei mai frumoși bărbați din lume.
1: Da! Oh, am zis cu așa.
0: Serios? De unde?
2: Da, ce că s-a făcut un studiu.
1: Am văzut spaniol și eu n-am văzut spaniol care să fie bocciu, urât, nasol, neprietenos la mutră.
2: Hai mă, Tea, dacă există așa ceva că la intervenția precedentă există...
1: Am zis.
2: A bărbați urâți există.
0: Dacă a venit un spaniol pe bicicletă cu tine la prima întâlnire, Tea?
1: Tot nu, vezi că nu contează numai vizajul, da. Și bunul simț, ele vin împreună, dar acum era o știre doar de fizic.
2: Da, asta, da. Asta vine frumos în spaniolul, dar cu bicicleta.
1: Nu, dar stai,
2: dar nu vine în echipament de la de turul Franței. Are o bicicletă de asta de oraș și e relaxat, cu niște tenis în picioare, cu o cămașă, neglijă, așa.
1: Dacă face o glumă bună despre noi doi și o bicicletă, da, s-ar putea să da.
2: Aia n-a făcut, mă, băiatul ăla.
0: Auzi, dacă vine Novak Djokovic la tine la întâlnire cu bicicleta?
1: Dar el îmi place ca sportiv, nu ca partener de date.
0: Ah, ok.
1: Da, nu, adică nu-l văd...
0: E tot sportiv vine.
1: Sigur, Adonis, așa frumos, dar nu... Cine? Nu, nimic.
2: Zi un rocker de ăsta, de-i place.
0: Dacă vine asta...
1: Robbie Williams.
2: Nu, mai era... Robbie Williams.
1: Că vine Robbie Williams.
0: Alice Cooper aveai tu, o nebună.
1: Nu cu Alice Cooper, cu Marilyn Manson.
0: Dacă vine Marilyn Manson pe bicicletă.
1: Nu, nu mai îmi place, s-a boccit și oricum a fost...
2: A, că a fost frumos rău toată viața. A fost... Cu tot dragul, lasă-mă, cu tot dragul, dar acum...
0: Ca o paranteză, știu ce naștere următoare. Bă, spaniolor, fie frumoși, dar femeile din Spania...
1: Ce?
0: Urâțele.
2: Urâțele? Urâțele? Mie nu mi se
1: pare. Sunt focoase, ce ai?
0: Auzi, da, am avut ocazia să...
2: Și alea din
0: Franța
2: sunt...
0: Măi, am avut ocazia să aflu cât de focoase sunt, că n-am intrat în amănunte. Așa ce am văzut și eu pe stradă.
2: Deci dacă spaniolaicele sunt focoase, am auzit de franțuzaice că sunt...
0: Atunci, naștere următoare.
1: Beverice!
0: Îmi cer
2: scuze. E bine.
0: Vai.
2: Hai să râdem. Se scoate mai
1: aer. Capilozitatea
0: te rog, aerisește în cameră, te rog, ca să iasă puțin.
2: 87% dintre bărbați,
0: da,
2: își uită majoritatea prietenilor atunci când intră într-o relație în care ei se simt bine.
1: A, prostie, cât?
0: 87%.
1: 87%? Nu, dar n-au mai văzut fete. Ce-i așa, mă, nebunea asta?
2: Nu știu, mă, care-i
1: treaba. Am mai auzit de asta, vezi că...
0: S-au stricat prietenii.
1: Manifestă urât.
0: Frății de alea de viață, de sau ce-au tatuiat numele unui altuia, că cel mai bun prieten.
2: Da.
0: Când a apărut scufița roșie. Când a apărut scufița roșie...
1: La revedere.
0: La tine, Vlad, ai prieteni de ăștia care... Voi ăștia, tinerea generație? Ai vreunul de... și-a găsit o iubită și nu mai răspunde la telefon?
1: Am mâncat
2: nu? Nu, păi nu, încă nu e vârsta.
0: Încă nu e vârsta, da, corect.
2: Să înțelegeți ce înseamnă iubirea. Sau obsesia. O fată și-a dat demisia.
0: Așa.
2: De la jobul ei foarte bine plătit, să se poată concentra pe starea de bine a iubitului ei de 36 de ani.
1: Cum adică?
0: Erau iubiți de 36 de ani sau iubitul avea 36 de ani?
2: Iubitul ei de 36 de ani, noul ei iubire. Deci femeia a renunțat la tot ce înseamnă cariera ei, lucrând într-o corporație și având...
1: Așa, și ce voia să facă acasă?
2: Ce îi face? Îi face masaj, îi gătește.
0: Da.
1: Și-a luat om, frate.
0: Caznic.
2: Dar ea, de la ea putere, adică ea a zis, băi...
0: El nu i-a cerut.
2: Da, adică, probabil știi cum e, că asta e normalitatea doamnei sau domnișoarei. O fi zis, bă, eu de-abia aștept să ajung într-o relație, să pot să mă ocup așa cum vreau eu de bărbatul de lângă mine.
1: Da, e de apreciat, să știi. Și aș fi făcut la fel. Dacă situația financiară ne permitea, eu aș fi fost o casnică perfectă. Mie îmi place să stau, să țin casa foarte mult. Foarte mult. Îmi place să nu muncesc.
0: Mi se pare cel mai rău lucru pe care îl poate face
1: cum? Răzvan,
0: un om.
1: Să ții niște copii, să educi niște copii, să ții o casă curată.
0: Nu, că dacă te implici, pleacă în dacă viața lor după aia.
2: Adevăratele...
0: Măi, da. Măi, îți omori viața. Adică eu cred că poți să ai și o carieră, poți să ai și un drum al tău personal și poți să te ocupi și cum se cuvine de copii, de familie și așa mai departe.
1: Greu.
0: Adică eu n-aș sfătui nicio fată din lumea asta să lase tot ce înseamnă cariera ei și propria ei dezvoltare doar ca să stea acasă.
1: Acasă.
2: Unde-i cal și bine, hai.
0: În fine, trecem la știrea următoare.
2: Da. O femeie și-a pierdut 10 ani din memorie după ce s-a dus la baie și s-a scremut prea tare. Nu te uita la mine.
0: Unde găsești știrile astea?
2: Păi se numește știri nebune, nu pe bune.
1: Da.
2: Adică ce vrei să vin acum,
1: Doamne,
2: să spun că a apărut o dronă?
0: La Constanța.
2: La Constanța,
0: care
2: da.
0: Nu-i de fapt dronă?
2: Da.
1: Dar eu cred că anatomic e posibil. Că s-au rupt niște...
0: Știi că eu am obiceiul ăsta de a-mi hiba strănutul. Dacă, vai, Doamne ferește.
1: Nu mai face, că uiți cum ne cheamă.
0: Uiți să vin la radio. În fine, nasol.
1: Uiți adresa asta.
0: Mă trezesc pe la alt radio. Vezi că bad la ușă la Trinitas la ora 16. Bună ziua, am venit să fac emisiune. Păi nu sunteți la noi, domnul Popescu.
2: E, nu.
0: Da, scuză-mă.
2: O doamnă însărcinată a adoptat, a salvat o pisică de pe stradă, care la rândul ei a rămas însărcinată pentru că mai stătea cu geamul deschis și care la rândul lor au născut amândouă în aceea zi.
1: Ce drăguț! Și pisica și stăpâna?
2: Și pisica și stăpâna au născut împreună.
1: Asta mi-aduce aminte de o fată care a salvat un hamster însărcinat, adică era gestantă șobolănoaica,
2: da?
1: Și era ținută într-o cutie chinuită și cu gratii, ceva rău, și când a adus-o acasă, a adus-o și la medic, de fapt nu era însărcinată, era doar foarte groasă și a slăbit-o. Dar foarte frumoasă povestea, tot genul ăsta.
2: Nu ești tu fata aia?
1: Nu. Ah. Eu nu pot mâna pe șobolani.
2: Ah, ok. Că există un bar în Colorado unde poți să-ți comanzi orice băutură vrei și ți se dă o monedă și ți alegi marca sau banul. Dacă îți pică ce ai zis tu, nu o mai plătești. Dacă pică ce n-ai zis tu, o plătești dublu. Păi nu mă tăia, păi, dar ăla, cum să fac omul ăla bani altfel?
1: Hai mă, că ai șanse jumătate.
2: Păi da,
1: nu-i rău.
0: Tare e asta.
1: E bună, ce găselniță de marketing, genial.
0: Băi, ce bună e asta, ce idee mi-ai dat.
2: Da?
0: Bravo mă, să-ți trăiască știri nebune. Mă, iar
2: să tragem voci la Presto. Dă cu banul și câștigă pizza norocului. O doamnă din Thailanda.
0: Așa.
2: Însărcinată și cu datorii.
1: Iar însărcinată?
2: Da, mă, însărcinată și cu datorii. Din cauza stresului sau datorită de data asta, Datorită stresului a visat niște numere. S-a dus și le-a pus la loto și a câștigat 235.000 de dolari.
1: Vai, ce frumos.
2: Bă, ceva, cineva i-a dat un semn. Ia-i zvină că te ajut.
1: Măicuța domnului, da, nu, ce
2: hai,
1: frumos.
2: Hai, împreună cu el ca să nu-l lase singurel.
0: Foarte interesant.
2: Da.
0: Cât de mare să fie coincidența.
1: Că
0: eu cred că astea sunt niște coincidențe de alea care se întâmplă o dată
1: la
0: în viață, la o distanță de nu știu câte sute de ani. Că n-ai cum să visezi niște numere și fix alea să iasă.
2: Eu mai merg pe o altă gândire. Eu, cum, asta e părerea mea, nu mi-a zis-o nimeni. Nu. Eu cred că suntem toți conectați la un server mare, o conștiință de asta comună, cu toată istoria, cu tot ce a fost și ce va fi. Și la un moment dat, prin niște trăiri de astea extreme, mai spargem parola câte o secundă, două, știi? Și se mai descarcă niște informații. Și probabil fata asta a trecut prin niște stări atât de grele, încât de asta, din tot ce am văzut eu în istorie și, de exemplu, prin religiile noastre și așa mai departe, când a fost la greu, când a fost la pământ, atunci au apărut tot felul de revelații, de idei, de gânduri.
1: Ca să
2: și așa mai
1: din
2: departe.
1: Mocerlă, da.
2: Și nu numai, s-a dus și mai departe. Deci, practic, când ți-e greu de spargi codul și după aia revii. În fine, mergem mai departe. Azi zice mai multe, dar nu e podcast. 82% dintre câini urăsc să fie îmbrățișați. Și aici e vorba de rase, da. Pentru că doar noi ne îmbrățișăm ca oameni. Câinii se joacă când se bucură, câinii aleargă când se bucură. Nu trebuie să-i strângi la piept. Pentru ei e o chestiune de lipsă de siguranță. Ei se simt în nesiguranță în momentul în care îi imobilizezi, practic.
1: Da, dar mie îmi place să-i sorcesc, să-i pârâi.
2: Păi da, poți să-i mușii de nască și mie îmi place.
1: Da, dar eu sunt stăpână așa acum, da. Dacă vreau să te îmbrățișez, te îmbrățișez. Dar,
0: de exemplu, dacă mie mi-ar plăcea să te trag de nas așa în timpul emisiunii.
1: Te las, dar să fac și eu ceva după aia.
0: Nu vă rog frumos.
2: E vineri.
0: Da. Știrea următoare.
1: Hai da. Zi, mă.
0: Se poate?
2: Gata.
0: Să ne
2: gata.
0: Revenim, zic.
2: Studiile spun că până în 2030, sau începând cu anul 2030, majoritatea...
0: O să avem metrou la Băneasa.
2: Da. Dar vorbim despre americani.
0: Da.
2: Majoritatea americanilor, început cu 2030, își vor permite doar o pisică.
1: Ce înseamnă?
2: Adică nu își vor permite un câine sau mai mult să crească un copil.
1: Ai, serios?
2: Da, adică la modul ăsta e...
1: Mamă, e grav!
2: Nivelul de trai pentru...
1: americani.
2: O parte mare dintre americani, nu toți. Acum, bine, noi avem și o comunitate foarte mare de oameni care ne ascultă de acolo, de pe continent, și pot infirma sau confirma, pentru că, na, sunt știri nebune, nu pe bune. Sunt doar niște titluri care sună fain.
0: Da.
1: Nasol.
2: Da.
0: Las că face Trump America Great Again și se schimbă, da.
2: Să ții pachet în fiecare zi la serviciu. S-a făcut un calcul și zice că ai salva undeva între 1000 și 3000 de dolari pe an.
0: Serios?
2: Da. Păi, adică în banii noștri, undeva între 5.000 de lei și 15.000 de lei.
0: Asta doar pentru că ai tu organizarea atât de bine făcută încât îți faci sandvișelul, nu te mai duci și cumperi, dar așa e.
1: Noi păi de asta plecăm în Japonia.
0: Cât e un sandviș la benzinărie?
2: Da. 30.
0: 30. Da. Păi cât te costă să faci un sandviș acasă?
2: E, dar
0: 5 lei?
2: Da.
0: Cât poți
2: hai
0: să
2: 10,
0: costă?
2: Hai 10, hai 10.
0: Unde 10, mă, costă 10 e mult.
2: Hai, mă, dar zici că ți-l faci acasă, ți-l faci mai premium. Ți-ai un salam mai bun sau o carne mai bună.
0: Păi
2: sau
0: da, o pâine...
1: Stai, mă, puțin,
0: cum să costă o pâine 10? Nu pui o pâine în sandviș.
2: Dacă te ambiționezi, îl faci acasă. Dar zic așa, maxim 10 lei să fie o treime dintr-un sandviș banal de la orice benzinărie. Adică...
0: Îți iei o pâine cu 3 lei, îți iei salam de încă 3 lei și de da. 3 lei de salam, îți iei o felie, îți iei mai multe.
1: Pui
0: o dâră de unt, un gogoșar, nu te duce pe 10 lei.
1: Da,
0: cred
1: nu,
0: că 5 lei e așa, cum zici tu, de la dacă te ambiționezi, îți faci un sandviș gigant.
1: Crasul.
0: Nu încurajăm, pentru că, să știți că

0: timp, dacă aveți chestia asta, faceți-o că, uite, salvați o vacanță.
1: Da, da, e posibil.
2: O, da.
0: Studiile spun că bărbații care fac grătar, adică oamenii care se ocupă ei propriu-zis de grătar, nu hai la mine facem un grătar, dar eu stau cu berea în mână,
2: da,
0: sunt văzuți de către femei mult mai atractiv și mult mai de încredere.
2: Dacă e și spaniol, gata, spaniol la mine.
0: Și nu vine cu bicicleta la prima întâlnire.
2: Nu, deci da, direct în altă parte ne întâlnim. Vai, da, așa este. Înseamnă că e un om, că îți dă senzația aia de provider și de faptul că el poate să îți spună și mâncare pe masă. Și se ocupă cu foc, un bărbat la foc tot timpul e,
1: puțin
2: altfel,
1: asudat, așa,
2: e
1: puțin...
2: altfel bărbatul la foc.
1: Vai de capul meu.
2: Nu la aragaz, atenție, la foc.
1: Da, da, da, da. Adică să facă el grătarul.
2: Da.
0: Mai barbar așa, mai, da, mai deci, pocnește cât, vezi, un lemn.
1: De asta
0: mai...
1: eu cu Tea, n-am, deși ne cunoaștem de când eram necombinați amândoi, n-am fi putut să facem un cuplu niciodată, pentru că eu n-am făcut niciodată grătar și mai merg cu bicicleta.
0: Ultima știre.
1: Da.
0: Din nou, știri nebune, nu pe bune, nu le luăm de adevăratele, dacă vă place ceva, căutați voi singuri. Dar, ci că, conform unui studiu făcut recent, majoritatea americanilor, vă zic prima dată grosomodo și după aia și explic, majoritatea americanilor sunt mai grași decât majoritatea porcilor din America.
2: Haide, mă!
0: Ca să înțelegi care e ideea, e vorba despre proporția, da, sănătoasă, nesănătoasă, da, și da, da, ce înseamnă body fat-ul, grăsimea corporală.
2: Da,
0: unde în medie porcii sunt între 15 și 25, atât au ei în Statele Unite, pe acolo la sută grăsime. În Statele Unite sunt între 30 și 45.
2: Bărbații, da, adică, mă rog, oamenii.
0: Da.
1: Da.
0: Deci destul de, da, de asta, asta cumva, dacă e și adevărat, asta ridică un mare semn de atenție asupra sănătății populației, că e clar, atât, da, de multă grăsime afectează multe alte...
1: E foarte rău pentru ei, că dacă ar avea și ei peneș curcanul, al mânca și ei mai sănătos.
0: Da.
1: Așa mănâncă toate alea procesate. A zis cineva peneș curcanul?
2: Da, și
0: cred
2: am
0: că
2: auzit.
0: Tu, Răzvane. A,
1: avem de dat curcan după publicitate. Mulțumim pentru știri nebune, nu vă bune. Vine curcanul de 15 kg. Cred că am avut 2 săptămâni de concurs. Ăsta e ultimul din seria asta de concursuri. Da, vor mai fi, nu vă gândiți că...
3: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
4: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete Ultra VIP.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
10: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
11: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
14: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Image. Bun pentru noi toți.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. New Music.

0: care ce este atunci când sunt microfoanele închise, rămâne acolo.
1: Bă, eu vă zic de ani de zile să facem un podcast.
2: Nu facem, mă, că schimbă lumea părerea.
1: Ce schimbă lumea părerea?
2: Nu știu, o să zică lumea că suntem sau că nu suntem sau că suntem așa și așa.
0: Eu să știi că sunt într-o etapă a vieții în care pot să-mi asum orice antipatie pe care o am.
2: Și asta cu asumatul, ce înseamnă să te asumi?
0: Adică să o zic public.
2: Adică să înghit.
0: Nu-mi place de ăla. Asta nu înseamnă că îl face mai mult sau mai puțin valoros în ochii celor care îl apreciază.
2: Da, evident.
0: Pentru că, oameni fiind, putem să avem și noi simpatii sau antipatii, unele dintre ele nejustificate.
2: Doza de diplomație trebuie să existe tot timpul.
0: Dar stai că nu-l ocărăși pe om. Spui, bă, nu-mi place de el.
2: Nu-l ocărăși, da.
0: Adică, mă, nu-mi place pentru că. Asta pentru că, de asemenea, sunt foarte convins că și noi avem oameni care cu care nu avem chimie. Chimie la propriu.
1: Mamă, dacă toată lumea nu ne hali pe noi.
0: Evident. Nu se combină niște elemente chimice. Asta nu înseamnă că suntem mai buni sau mai răi sau ei, ăia care nu ne plac, sunt niște oameni răi neapărat.
2: Nu, nepotrivire.
0: Asta zic. Hai să dăm
1: mai nasole când lucrez cu oamenii pe care nu-i place.
0: Aia, mă
2: uit și eu. Ia povestește-ne că
1: de ce vorbește.
3: Decât să deschizi frigiderul din 10 în 10 minute, mai bine intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete gustoase și sănătoase. Și mai bine de atât, chiar acum poți câștiga un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
0: Eu scriu cuvântul chiar acum, ca să fie proaspăt trecut pe foaie, iar, da, iar tu, Cuza, descrie mecanismul pentru a câștiga un curcan de 15 kg.
1: E cel mai simplu, eu și Tea o să punem întrebări, dar nu numai noi, că noi practic suntem niște ajutoare, suntem niște servanți.
0: Niște
1: suntem...
0: iepuri.
1: Da, da, iepuri, la alergare, așa se numește, iepuri, sau pacer, dacă vrei să zici în engleză. E ăla care te ajută să-ți păstrezi un ritm.
2: Gonaciu.
1: Cum?
2: Gonaciu.
1: Nu, 0214091900. Ăsta e numărul de telefon la care vă invităm să ne sunați, să participați la concursul nostru, că e un concurs unde se poate câștiga un Dita Mai Curcan de 15 kg de la Peneș Curcanu. Cuvântul meu secret se desfășoară după următorul regulament. Răzvan scrie un cuvânt pe care îl știe doar el
2: și Vlad.
1: Și Vlad. Noi rând pe rând, cei din studio, adică eu și Tea și apoi dumneavoastră, din nou la 0214091900, ne sunați la radio și încercăm să aflăm cuvântul ăsta punând întrebări la care se poate răspunde doar cu da sau nu. Ele tehnic, am înțeles că se numesc întrebări închise.
2: Da, în jurnalism.
1: Adică în jurnalism, nu?
2: Da, ce se numesc, da.
1: Deci, de exemplu, este obiect la întrebarea asta, Răzvan va fi forțat să răspundă doar cu da sau nu. Când simte el că ne ducem noi departe pe câmpii, mai vine și mai face mici completări să ne ducă
0: sau
1: pe făgașul.
0: Sau dacă da sau nu ăla zis mai mult te încurcă, completare, te încurcă și vă duce pe o pistă greșită.
2: De exemplu, întrebarea e scump, Răzvan iar să enervează, zice că este irelevant.
1: Dar tu nu mai pui întrebarea aia, pentru că ai pus-o de atâtea ori încât nu... Da.
0: Sigur o să arunce la un moment dat, o să zvârlească. Da. Vlad, vino să-ți arăt. Fii atent, tăticule, aici.
1: Ia.
0: Se pare greu?
2: E eu știu,
0: ieri au avut unul greu, n-ai fost tu, le-am dat rău. 15 kg, una bucată curcan, o superbitate, o minunăție. Apropo, dacă aveți chef să gătiți curcan de la Peneș Curcan weekendul ăsta, intrați pe rețelele de socializare, indiferent cum se numesc ele, pentru că Peneș Curcanul găsiți și pe TikTok și pe Facebook și pe Instagram și aveți o sumedenie de rețete ca și sugestie pentru a fi inspirați să vă surprindeți prietenii sau membrii familiei cu o rețetă senzațională. Tea.
2: E obiect.
0: Da.
1: E obiect. De lemn?
0: Nu.
1: Nu e de lemn.
0: Nu. Limba noastră e de lemn. Alo, bună ziua.
4: Bună ziua, se
0: găsește
4: în bucătărie?
0: Ce
1: găsește în bucătărie?
0: Da, se găsește în bucătărie.
2: Ia auzi, mă.
0: Sunt, iată, trei întrebări foarte bune.
2: Un obiect de
0: aveți,
2: bucătărie.
0: Aveți vreun cuvânt?
4: Aratasul?
0: Răspunsul? Cum vă numiți?
4: Teo.
0: Teo, de unde?
4: Din Ilfov.
1: Te joci cu sentimentele noastre când pui întrebările astea.
0: Nu e aragazul. De ce? Credeai că...
2: Da, am crezut că ai pus atâta întrebări.
0: Tea.
2: Lasă că pun eu acum o întrebare.
0: Pune una să ne lămurească.
2: Se bagă obiectul ăsta în priză?
0: Da!
1: Deci,
0: numai întrebări bune, măi,
1: voi
0: te
1: ce cu tine azi?
2: Băbușul, cafea asta și-a mâncat
1: deci,
2: ceva
1: obiect,
2: bun.
1: Bucătărie, se bagă în priză. Ce a întrebat doamna?
2: Dacă se află în bucătărie.
0: Dacă era gaz.
2: Da.
1: Dacă era gaz.
0: Da. Adică dacă a zis dacă gaz, e bucătărie, am zis da și a
1: deci, doamna
0: aragaz.
1: A zis că e singurul obiect din bucătărie care nu se bagă în priză.
0: Care?
1: Aragaz.
2: Păi
1: se conectează la gaz.
0: Da, dar vezi că poți să ai de la cu aprindere și să-i dea scânteie și îl bagi pe la în priză.
1: A, da?
2: Toate aragazele îți bagă în priză.
1: Aragazurile.
0: Da.
2: Zere.
0: Nu toate. Alea care au scânteie. Care n-au
2: asta noi. Da, mă rog.
0: În copilărie erau alea de aruncai. Voi când erați mici aprindeați aragazul, aruncați chibritul și pe aia dădeați drumul la gaz, că vă frică să nu vă
1: ardă. De la gaură.
0: Da, da, da, da. Zi, te-a întrebat, a întrebat. Da, da.
1: Băi, Răzvan, ne ajută la gătit?
0: Nu.
1: Nu ne ajută la gătit.
0: Nu.
1: Deci eliminăm multe obiecte din bucătărie.
0: Alo, bună ziua.
5: Bună ziua, este expresor.
0: Cum vă numiți?
5: Sorin, din Brașov.
0: Sorin, Sorin Olteanu, prietenul nostru. Salutare, Sorin. Auzi, și dacă era expresor, schimbam cuvântul, să rucă și ce Sorin. Imediat scriam eu acolo o foaie, o aranjeam. Zi-te.
2: Acest obiect este făcut din metal?
0: Da, cred că e un metal. Da, e un metal.
2: E un metal?
0: Da. Dar nu 100% din metal. Cuza.
1: Ține apă?
0: Ține și apă dacă vrei.
1: Deci nu e scopul lui ăsta.
0: Nu, dar
1: vrei la ghivetă.
0: 0-2-4-0-9-1-9-0-0. Bună ziua.
1: Da, sunt.
4: Hai, nou.
0: Să rămână, doamnă. Vreți să ne luați cumva ăsta curcanul?
4: Da.
0: Păi atunci ziceți, doamnă, un cuvânt sau o întrebare.
4: Dar nu m-a auzit-o pe ea ultima dată ce am întrebat.
0: A, doamna, cum eu știu.
2: Adică zic eu, dacă este din metal și Răzvan a zis că este și din metal.
4: Este și din metal.
0: Da.
4: Să fie vorba de o stripteoză.
0: Ce să fie, doamnă?
4: De stripteoză.
0: Stripteoză, ați zis?
4: Da.
0: Doamnă, da.
1: Stripteoză din metal?
0: Eu n-am văzut. You can leave your head.
2: Obiectul ăsta, facem de mâncare la el?
1: T-am întrebat eu.
2: Nu ai întrebat asta.
0: Ajută la prepararea mâncării. Asta e irosit o întrebare, un glonț de ea. Ai fost un iepure care a încurcat mai mult decât să ajute.
1: Și vrei atentă la ce întrebare să pui.
0: Nu e atentă la tine în general, e sub demnitatea ei.
1: Da, da, da, am observat asta.
0: Zi, Cuza.
1: Domnul Răzvan.
0: Da, domnul Cuza.
1: Acest obiect din bucătărie.
0: Da. Și din bucătărie, că poate...
1: Acum... se găsește și în alte camere din casă?
0: Sunt unele situații în care îl poți găsi și în alte camere din casă. Acest obiect. 021-409-1900. Bună ziua!
6: Bună ziua!
0: Ia ziceți, doamnă.
1: Rămâna.
0: Vă ascultăm.
6: Are mai multe viteze?
0: Doamnă, nu l-am întrebat,
2: dar... Îmi place cum gândiți.
0: Eu cred că nu.
1: Nu are.
0: La ce cuvânt?
6: Filtrul de cafea?
0: Nu, doamnă.
1: S-a mai zis.
0: Nu, e filtrul de cafea.
1: Ce ai să espresor acum? Patru apeluri.
2: Are un ecran?
0: În general, nu.
2: Are un afișaj? Are ceva?
0: Scuza.
1: Hai, bă, dar cine ai dat, mă? Ăsta e mai greu decât ăla de ieri.
2: Da, ăla de ieri chiar a fost. Era o ființă și ne-am învârtit, dar aici...
0: Haide, te rog. Ce pot să vă zic că nimeni pe WhatsApp...
1: Curăță aerul?
0: Nu! 021-409-1900, bună ziua!
2: Eu n-am văzut de la bucătărie, la nimeni.
4: La nimeni.
1: Supra...
0: Alo?
4: Alo?
0: Întrebați?
4: Se poate încălzi mâncarea în el?
0: Nu!
2: Nu m-am gândit la asta. Se poate încălzi
0: mâncarea? Nu se poate încălzi mâncarea în el. La ce vă gândeați, doamnă?
4: La microunde, cuptor cu microunde.
0: Nu, doamnă. Nu, ne pare rău. Tăia!
2: Auzi, este indispensabil sau...
0: Așa, băi, Vlad!
2: Păi...
0: Omul modern ar zice că da.
2: Omul modern, deci neandertal...
0: Cuza!
1: Ce ai, mă, în bucătărie, dar poate fi găsit și prin alte camere?
0: Haideți, mă, că aveam pretenții de la voi.
1: Sugeți gure?
0: Ce?
2: Da? Ce verb?
1: Sugeți gure? Trage...
0: Ce să facă? Cine
1: face așa? Aparatul ăsta?
0: Nu știu. Adică nu înțeleg întrebarea.
1: E aspirator?
0: Nu, mă! 0214091900.
1: Bucătăria, aspiratorul. Și în exterior, că ai zis că se poate găsi și prin alte camere.
0: Alo?
1: Da, păi de la mic de mână.
0: Alo, bună ziua!
7: Bună ziua!
1: Să rămână!
0: Ia ziceți, doamnă, cum vă numiți și care credeți că e cuvântul? Sau veniți cu o întrebare?
7: Monica este numele meu, am o întrebare.
0: Ia ziceți!
7: Acest obiect pală ceva?
0: Nu!
2: Asta am vrut să întreb și eu dacă... Da.
0: Ți-a furat întrebarea?
2: Nu, nimic.
0: La ce vă gândeați, doamnă?
7: O mașină de spălat rupe.
0: Nu, doamnă, nu. Da, cumva se putea... Zice că e și mașină de spălat rufe. Zi-te ea.
2: Răcește, mă?
0: Da.
2: Ah.
0: O întrebare foarte bună.
2: Face frigulică la...
0: O întrebare foarte bună.
1: Mă, cuvântul ăsta a mai fost?
0: Nu.
2: Oh. Păi, dar cum să mai fie?
0: Eu nu mi-aduc aminte să mai fi fost. Întrebare. Deci ai pus întrebarea, mai fost, ți-am zis nu, mi-aduc aminte.
1: Păi nu era
0: asta. Alo, bună ziua. E, îmi pare rău.
2: Bă, da, asta da, a ce fost întrebarea. Apucat ești.
0: Alo, bună ziua.
8: Bună ziua.
0: Vă ascultăm?
8: Are palete?
0: Nu. Are palete? Nu.
8: Apala de aer condiționat?
0: Nu, îmi pare rău. Tea.
2: Are sertare?
0: Da, are sertare.
2: Are sertare și buzunare.
0: Cuza.
1: Dom'le, ne uităm telecomanda acolo? Uneori? Se poate întâmpla?
0: E posibil acolo. Sau prin zonă.
1: Sau prin zonă.
0: 0214091900. Bună ziua.
1: Oh, dar ce e acolo?
0: Alo. Da, bună ziua. Bună ziua. De unde, de la ce grădină zootehnică ne ascultați?
9: Din parcul de copii.
0: A, de asta, am auzit niște rățuște care făceau gălăgie. Ia ziceți, doamnă, care e întrebarea? Sau poate știți deja cuvântul.
9: Începe cu litera C.
0: Începe cu litera C? Da, da. Începe cu litera C.
9: A, congelator.
0: Cum vă cheamă, doamnă?
9: Cristina.
0: În ce parc sunteți?
9: Într-un parc din București.
0: Să zic, în ce parc?
1: Într-un parc
2: din
1: București.
0: În ce parc sunteți, doamnă?
9: Într-un parc din București.
0: Păi ce parc ai? Am înțeles că într-un parc.
9: Păi nu are un nume, e un parculeț mai mic.
1: Ai un parculeț de asta dintre blocuri, mă.
0: În ce cartier, doamnă?
9: La Titan.
0: În Titan.
1: A cui sunteți, doamnă?
0: Doamnă, exact, a cui sunteți? Auziți? Spuneți-le copiilor să facă liniște, da? Liniște, copii!
9: Nu se poate.
0: Pentru
9: nu
0: că
9: se poate.
0: Este

0: una din Titan, Cristina.
1: Bravo,
0: într-un par
1: Cristina,
0: mic.
1: Ce tare ai fost.
0: A venit și a zis
2: într-un par mic, dar plin de copii.
0: Vai, dar ce copii.
3: O să țipe și copii acum, asta. Principi,
0: doamnă, să chemați toți copiii din parc să mănânce din curcanul de la Peneș, curcanul pe care tocmai l-ați câștigat. Când v-ați dat seama că e congelator?
2: Cred că în urmă tot 2 minute.
0: Și ați și prins linie. Bravo, doamnă! Felicitări!
2: Am prins într-un final.
0: Bravo, bravo, bravo! Felicitări, Cristina!
2: Nu mă așteptam.
0: Rămâi la telefon să nu închizi, ca să-ți ia tăia toate coordonatele. Băi, ce a nimerit-o Cristina din Titan!
1: Băi, dar ce bine, mă!
0: A fost greu cuvântul?
1: Dar știi de ce? Nu a fost greu, dar știu că ai dat frigider la un moment dat. De asta că pe mine mă duceai cu gândul la frigider.
0: Da.
1: Și de aia te-am întrebat dacă a mai fost cuvântul.
0: Asta zic, dar nu a mai fost.
1: Da, deci tu te-ai gândit la congelator gen ladă, da.
0: Exact. Lada aia frigorifică. Că de aia ți-am zis că poate să fie și în altă cameră, nu doar în bucătărie.
1: Da, așa e.
0: Ăla a fost motivul pentru care...
1: Cred că de cele mai multe ori e în altă cameră.
0: Exact. Unii l-au și în sufragerie.
1: Păi nu prea ai unde să pui dacă e ladă mare.
0: Dacă ai casă mare, îl pui în beci, îl pui în boxă.
1: Ai.
0: Da, unii, ce să vezi, îl pun și în hol. Depinde de posibilități.
1: Unde loc?
0: Bine, important, nu contează unde e, important este să fie plină, că să nu consume degeaba curent.
1: Da.
0: Să corect. Țină curcanul la rece.
3: Eu am niște prieteni care l-au pe balcon.
4: Știi ce a spus, da, frigiderul tău când l-ai deschis a 10-a oară? Treci pe curcan, pentru că ai atâtea idei de rețete pe peneș.ro, încât nu mai trebuie să te întrebi

0: promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară.

0: sortimente 250 de mililitri la 24,99 lei și cadou Skin Expert Solar After Sun lapte pentru orice produs Skin Expert protecție solară cumpărat. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: congelator. Și la ce povesteam, că lada frigorifică, numită și congelator, deși într-o linie de asta stereotipului ar trebui să stea în frigid în bucătărie, nu? Da. Există multe situații când, din lipsă de spațiu, dar dintr-o nevoie foarte mare, un obiect nu-l pui în camera în care noi suntem obișnuiți să-l găsim.
1: Da.
0: Și chiar sunt curios să ne dați mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550, să ne spuneți care-i obiectul necesar în casa ta, dar care nu e pus fix la locul potrivit. Ca de exemplu, Tea.
1: Eu am avut Ștefan cel Mare, pentru că atunci când s-a făcut bucătăria, nu s-a gândit nimeni că vom avea nevoie de mașină de spălat. Eu, clar, deci mai aveam, era la un pas de divorț, mai spălam, eram horror de nervoasă. Și am venit cu ideea să punem mașina de spălat pe hol. Și ca să nu arate ca o mașină de spălat vase, că era nasol, am îmbrăcat-o într-un pantofar. Deci era un pantofar, dar nu era pantofar.
2: Și nu puneați pantofi acolo?
1: Evident că nu încăpeau, pentru că odată ce deschideai ușa, era mașina de spălat.
2: A, dar ea așa pe hol părea ca și un...
0: Da. Și cum ai legat-o la scurgere, la alimentarea cu apă?
1: Da, am împușcat-o la țeava centrală care trecea între hol și bucătărie. De nu mi-a acoperită la gaură și mi-a intrat șobolanul în casă. Știi tu povestea?
2: Cum sună asta? Când am vrut să pun icoana, părintele mi-a tras-o pe gaură direct.
0: Deci, 0748111550. Ce obiect aveți în casă care
1: nu stă la locul lui?
0: Nu stă la locul lui, că există niște linii foarte clare pe care le avem trasate. Că aragazul, de exemplu, n-are ce să-l caute în sufragerie, nu?
1: Nu, l-am văzut și pe balcon, lumea gătește acolo ca să nu împută casa.
0: Da, oamenii și închid balconul și îl transformă într-o bucătărie.
2: Da.
1: Deci tot balconie.
2: De multe ori am văzut.
1: Dar tot balconie, adică ăla e balcon, teoretic. E balcon.
0: Bine, așteptăm
2: de vară cu
0: voastre. 0748111550.
2: Am avut eu într-o chirie odată, în dormitor aveam frigider.
0: Cum?
2: Era foarte mic apartamentul, da, mă, și nu mai încăpea.
1: Frigiderul în dormitor?
2: Da.
1: Era măcar îmbrăcat în pala.
2: Eu n-aveam nicio problemă, că oricum nu prea era nimic în frigider. Adică ce venea se și ducea repede, că eram în perioada în care stăteam mult pe pachetel.
0: Da.
2: Dar problema e că era un frigider care făcea așa, noaptea făcea...
0: Da, dacă pornea, știi.
2: Băi...
0: Dar știi ce e bun frigiderul în dormitor? Că nu mai face forță să mănânci noaptea, doar întinzi mâna și ții ce trebuie.
2: Da, nu aveam obiceiul ăsta, dar făcea o gălăgie de 3-4 ori pe noapte pornea.
3: Copilul
0: niciodată la locul lui.
1: Da, eu sper obiect.
0: Nu credeți că e un obiect copilul, adică. Așa vă luați un bibelou în formă de copil.
4: Salutare, eu am uscătorul de rufe în balcon, lângă frigider, că n-am avut loc în bucătărie să țin frigiderul și l-am pus pe balcon și mai rămăsese niște loc și ce am zis? Hai să pun și un uscător de rufe.
1: Uite ce frumos.
0: Ea zice invers, uscătorul de rufe lângă frigider, că mai degrabă găsești în balcon uscătorul de rufe decât ai găsi frigiderul.
5: Să rămână a tăia, salut băieți,
0: salut
5: din UK.
1: Hello.
5: Păi ce electrocasnic mare am eu care nu stă la locul lui, e aerul condiționat, că e de la portabil. Și ne cam încurcăm de prin sufragerie, palmutăm de colo-colo, da? Până la urmă îi găsim locul.
0: Ce înseamnă încălzirea asta globală? În Anglia să ai nevoie de aer condiționat. Ce vremuri. Eli zice mașina de spălat rufe în bucătărie, pentru că în altă parte n-are loc. Nu, e numai atât de neobișnuit.
2: Da, dar mie mi se pare o greșeală asta.
0: Da.
2: Dar atât de puțin spațiu am avut și atât de rapid se găsea soluția să pui mașina de spălat în bucătărie, încât a devenit mai normală treaba, e o normalitate.
0: Da.
2: Nu o văd bine, adică gătești și scoți hainele alea prin miros, e ceva, sau să miroase unde mănânci, dacă miroase detergent. Nu e chiar, adică cât de frumos miroase detergentul.
0: Băi, dar normale cu al urmă de cocolino, deosebite.
2: Deci ăsta e mirosul copilăriei mele, mâncare gătită și cu de-aia substanță de parchet.
1: Serios?
2: Deci așa mirosea tot timpul la mine.
6: Salutare, din cauza că scoate un miros destul de puternic, pe balcon, balcon deschis, ține friteuza. Acolo prăjeala.
0: Ah, da, mă.
1: Ah, friteuza,
0: eu știi ce am pe balcon? Cuptorul cu microunde.
1: Și acolo faci, acolo încălzești?
0: Da, și
2: l-ai depozitat sau e funcțional?
0: Nu, chiar folosesc și vă spun de ce, că balconul meu are două zone. O zonă de logie care e foarte bine protejată și zona de balcon. Și de ce l-am pus? Pentru că inițial am zis că n-avem nevoie de cuptor cu microunde.
1: Ai.
0: După care ne-am dat seama că am avea nevoie. Și ăsta a fost compromisul. L-am pus pe balcon. Dar să știi că stă bine acolo, nu mă deranjează. 0748111550. Îmi scrie cineva: Popescu, frigider în baie nu ai văzut.
1: Nu, vă spun eu ce n-ați văzut.
0: Ce?
1: Cea mai tare, când căutam eu o garsonieră și m-am dus la un bloc de la Iancului și am intrat în garsonieră și era o perdea și am dat-o la o parte și zic: "A, și aici e balconul." Zice: "A, nu, aici e baia." Făcuse cada, era pe balcon, balconul închis, unde era geamul, era închis. Și zic, da, este în ordine? Adică, da, vă faceți griji, normal, e perfect funcțională.
2: Nu, am făcut o baie faină cu sticlă.
1: Cum,
2: cu azi,
1: baie, măi, pe balcon? Cada pe balcon.
0: Și când deschideai balconul, erai ca la o piscină în aer liber.
1: Ce, Doamne ferește, eu cred că în acte nu era ceva, ceva nu era bun.
2: De cum să treci în acte așa ceva?
0: Cada pe balcon. Tare.
2: Dar e foarte frumos, adică mi se pare, dacă mai era și la un etaj de la mai înalt.
0: Aveai infinity pool.
1: Vai de cap.
0: Ce condiții și tu n-ai apreciat.
2: Păi tu de la Tulcea ce te bucuri.
0: Ce știi tu la Tulcea?
1: Târgu.
2: Târgușorul. Ce știe barba.
0: Frigiderul și mașină de spălat în hol. Da, mi se pare rău.
1: E cam anapoda.
2: Ce?
1: Frigiderul pe hol.
2: Bine că asta e anapoda, da.
0: Uite, vecina mea de sus are mașina de spălat rufe în dormitor. Voi vă dați seama că dacă pune să spele rufe,
1: zice că face altceva.
0: La momentul ăla de centrifugare, somnul s-a dus pe apa sâmbetei.
2: Dar cum a tras, mă, apa acolo și scurgerea? Că asta e întrebarea.
0: E posibil, e posibil peretele de la dormitor să, fie comun cu peretele de la baie și să fi făcut o...
2: Nici nu mai ai nevoie de comodă pentru televizor, că pui televizorul direct pe mașina.
1: Deci ai mei făcuseră așa și când și-au tras mașina de spălat rufe, ceva nou la vremea aia, și n-au avut cum să împuște, să se facă scurgerea, știi, prin țevi. Și era agățat în cuier ce scotea mașina de spălat, apa aia împuțită. Și noi tot timpul se zicea: băi, ai pus mașina, da, ai pus și aia în WC-ul, că pe aia o puneai în WC-ul ca să se scurgă în WC-ul apa. Da. Și nimeni, tot timpul uitam și ne aduceam și aminte când cădea apă de sus, știi? Mama, ce groaznic era.
0: Uite, Petrica zice: cad în dormitor. Nu, asta e la bogați.
1: Am văzut și eu, am stat la un hotel cu cadă în dormitor.
0: Asta e,
1: vezi că nu-i nasol.
0: Când ai, mi-mi speră oribil. Să ieși cu toate zoaiele alea prin dormitor, că ieși cu apă, păi pe tine, că te-ai ștept.
1: Ce zoaie, că te-ai spălat.
0: Te-ai spălat, dar curge. Eu nu am răbdare
2: de
0: să mă ștept cum trebuie.
2: De spălat, Răzvan.
1: Ai
2: cadă de băut un pahar de spumant.
1: Da, Instagram, nu e.
2: Și nu, bei un pahar de spumant, stai cu partenerul, partenera, un pic de povești, sănătate și de acolo pleacă lucrurile, că... Aia nu e de spălat. De spălat, acum sincer, dacă mă întreb pe mine, nici cada nu e de spălat. Cada e de spălat covoare.
0: Și de stat în ea.
2: Și de stat în ea. Dacă vrei să te speli, te speli la duș, stai în picioare, luați frumoase și scurge totul. Da. Nu stai să băltești în apa aia acolo. Mm.
0: Și ca să închidem sus momentul, am văzut la o cunoștință mașina de spălat vase în baia de serviciu, în baia mică.
1: Stai cu nasul în față.
2: Ce să faci, mă, rapid?
1: E
2: ușa închisă când se spală. Ce stai cu nasul în farfurii?
1: Când stai patron, na.
0: Când căutam chirie în București, găsem în zona 1 mai garsonieră la etaj 3 cu sobă în dormitor.
2: Păi dacă nu n-o fi avut altă încălzire.
1: E adevărat de
2: la etajul
1: plată.
2: 3. Mamă, tu zici, dacă era pe gaze, îți trebuie și autorizație să dărâm.
0: Mașină de spălat în camera sub rafturi, am mai întâlnit în cămară, știi? Ai cămara, mașina de spălat o bagi acolo și după aia mai vii cu niște rafturi ca să depozitezi chestii.
2: Eu când o să am bani mulți, mulți și apartament mare sau casă mare, o să-mi fac zona de spălat.
1: De spălat oameni?
2: De
0: spălat bani pe ea.
2: Zona de spălat haine.
0: Da.
2: Adică o chestie de aia pe care să o încastrez așa în perete, dar să fie mare, să fie ca un fel de debarada de aia mare, nu știu, boxa de la lui Răzvan de aia mare. Și când deschid să am mașină de spălat uscător.
0: Am văzut
2: pe dreapta haine uscate, haine murdare, pe stânga hainele curate, aranjate.
0: Uscător.
2: Am văzut
0: chiar la bloc în niște penthouse-uri. Foarte de mult și-au făcut oamenii.
2: Să tragi de sus, să spice de la, să calci hainele acolo, să...
1: Să ai stație de călcat.
2: Da, fix.
0: Publicitate, că încep ăsta să viseze. Apropo, vin știri și după știri. Ce putem să avem noi vinerea la ora asta?
2: Petrecere.
1: Nebuneală.
0: DJ Omega.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupi. Calmează mâncărimea imediat.
10: Urgofilmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgofilmogel. Și te bucuri de vară din plin.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1.389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: 50 de miliarde?
14: Ce? Deficitul din nou?
13: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
14: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
13: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
14: Și al meselor neregulate.
13: Și pentru imunitate.
14: Lacium!
15: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Jidvei Grigorescu 0,75 litri la 19,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
17: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
19: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
20: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: cazul cu Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit! Weekend plin de evenimente, dar și de restricții în capitală. Messi și Ronaldo se pregătesc să scrie istorie la Mondial. Sunt 27 de grade acum în București. Trafic închis în drumul Taberei pentru Westside Flower Fest. Evenimentul a început azi, iar în zona au fost impuse deja restricții de circulație. Traficul este închis pe strada drumul Taberei, pe segmentul cuprins între strada Brașov și alea Poiana Muntelui. De asemenea, trei linii STB sunt deviate. E vorba de autobuzele 105, 168 și linia de noapte în 116. Restricțiile vor fi în vigoare până luni, pe 8 iunie, la ora 5. Festivalul din parcul drumul Taberei se desfășoară de astăzi până duminică. Și mâine sunt anunțate restricții în capitală. Traficul va fi blocat pe șoseaua Chiselef între orele 7 și 15 pentru un cross sportiv, iar seara vor fi instituite restricții în zona stadionului Steaua pe bulevardul Ghencea pentru amicalul naționalei cu Țara Galilor. În plus, Calea Victoriei redevine pietonală mâine și poimâine în cadrul programului Străzi Deschise. Adrenalină și mii de cai putere lângă Arena Națională în acest weekend. Are loc a doua etapă a campionatului național de drift din acest sezon, cu detalii Adina Ferezan.
2: Competiția de derapaje controlate a debutat astăzi cu sesiunea oficială de antrenamente și va continua mâine cu alte antrenamente și sesiunile de calificări. Duminică sunt programate battle-urile eliminatorii. La start se vor afla cei mai buni piloți din România, alături de concurenți din Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova. Pe lângă competiția de pe traseu, spectatorii au parte și de o paradă oficială a piloților, drift show-uri sau expoziții de supercaruri și proiecte speciale. Biletele sunt disponibile pe platforma rodrift.ro.
1: Adina Ferezan, avem și show aerian la Clinceni. Aerodromul de lângă București găzduiește mâine un spectacol dedicat Zilei Copilului. Publicul va avea ocazia să urmărească evoluțiile formațiilor reprezentative ale Aeroclubului României, demonstrații ale aviației militare și intervenții tactice. Spectacolul aerian începe la ora 17. Important este să nu plouă. La sport, CSM București revine în Final Four-ul EHF Champions League după pauză de 8 ani. Tigroicele, antrenate de Bojana Popovici, joacă în semifinale cu vicecampiona Franței Metz mâine de la ora 16. CSM a pierdut ultimele 5 meciuri directe cu formația franceză, inclusiv cele două dueluri din grupele actualei ediții. Dacă va obține calificarea, campiona României va juca finala cu învingătoarea întâlnirii dintre Gheorghe și Brest. Messi și Ronaldo se pregătesc să scrie istorie la Mondial. Vedetele Argentinei și Portugaliei vor deveni primii jucători din istorie care participă la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Atât Messi cât și Ronaldo au debutat la ediția din 2006, fiind prezențe constante la toate turneele finale care au urmat. La edițiile precedente de Mondial, Messi a marcat 13 goluri, iar Ronaldo a scris de 8 ori. Mondialul începe joia viitoare, pe 11 iunie. Meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1, Antena 3 și Antena Play. 27 de grade acum la București, mâine așteptăm 28 și ploi în a doua parte a zilei. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoom.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Psst, Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Sunteți copii bunici.
1: Revumi. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Rubrica de sănătate.
9: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Și tu ce faci?
1: Să-i spuneți la mulți ani tăi că face 15 ani de căsătorie astăzi.
2: Ah, mulțumesc!
1: La mulți ani tăia și Tudor!
2: Mulțumesc!
1: Nicule! Și hai toată lumea! Hai cu mânuțele sus cu palmele! Chiar dacă sunteți la volan! Dragi

0: 3-5-0. E ziua radioului deschis.
1: E, da.
0: Săptămâna verde.
1: E ziua educatorului, să ne trăiască profii și profesoarele, oriunde s-ar afla ele, la catedră sau la pensie.
2: Hai, mama.
0: Ce instrument este asta, doamna Dea?
3: Flaut.
0: Da, bine că știi.
1: DJ Omega, bine ai venit să explodeze muzica care te face să dansezi prin salon.
0: Vă pup frumoși. Ia uzi cum vine.
1: La mulți ani, Tea și Tudor, să fiți sănătoși. Și că ar fi nunta de cristal asta, Tea.
0: Vai, mama.
3: Așteptă parhare de cristal.
0: O, da? Parhare.
3: Și de vin.
1: Alo, bună seara.
4: Alina. Alo, bună seara.
0: Bună, Alina, te pupăm, bine ai venit.
4: Bine v-am regăsit, bine Alinuța. V-am regăsit, vă pup.
0: Tu spargi gheața, frumusețe.
4: Wow, ce onoare.
0: Bag o piesă.
4: Păi să fie atunci la bus, la bus și Won't Forget Me.
0: Mamă, și pentru cine să fie? Că asta e regula, de să fie pentru cineva.
4: Oh, am multe dedicații de făcut. Să fie pentru familia mea, da? Frumoasă, restrânsă și extinsă,
0: da?
4: Să fie pentru verii mei ardeleni. Iubesc foarte mult și mă bucur că mi-a fost dat să mă nasc în mijlocul lor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta.
0: Așa.
4: Și pentru voi, promit să nu vă uit până săptămâna viitoare.
0: Te pupăm frumusețe.
1: Pupici, mulțumim frumos.
0: Și noi promitem același lucru.

0: Salutare!
1: Salutare frumusețe, bine ai venit la petrecere!
0: Bine v-am găsit! Vreau să fac o dedicație specială pentru soția mea, cu melodia 300 de rinchi în plac 800.
1: Mamă! E lângă tine soția?
0: Din păcate, din fericire, din acasă cu copilul.
2: Data viitoare, când intrăm în direct, promite-ne că o să dai

0: toată familia.
1: Mulțumim, familia. Ce piesă să fie?
0: Ricky Martin, Maria.
2: Mamă, mamă. Și pentru cine? Pentru toată familia și mai cine?
0: Pentru toată familia, soția mea și copiii mei.
2: Pentru, bine, tata.
1: Pentru toată familia, adică... și desigur pentru Maria. Păi, pe ea uităm. Ea ne-a adus la radio.
0: Asta este.
2: Ia-o, staticule.
3: Un pasito pa'lante, Maria. Dos, tres. Un pasito pa'tra.
1: Am plecat la sală și mă duc acasă să fac bagajul pentru Portugalia, zice Tiberiu. Băi, au început vacanțele sau mi se pare mie?
2: Păi la cum, tată?
1: Vai de capul meu!
2: Hai, toată lumea cu pampoanele sus, că am plecat pe trecerea tăticulei! Sus, sus, sus, sus!
1: Vai, ce atmosferă frumoasă, dansez la volan! Am tras pe dreapta să scriu mesajul, Mădălina din Bufejiu!

0: Cine, Corina?
1: Dorian Popa, nuată cheluțul, că i-a murit câinele.
2: Aoleu, ne-am amintirea michelusului, da. Dorian Popa. Bine, da. Acum câteva vieri, când eram și noi mai tineri și dădeam eu piesa asta la radio. Vai de cap, Dumnezeu să-l ierte pe cheluțul.
0: Și felicitări lui Dorian.

0: Andrei din Voluntari mă deranjează.
1: Ia zi, Andrei din Voluntari, cu ce piesă merge mai departe?
0: Aș dori să ascult noul remake de la Nopți și Zile lui Leo de la Roșitor și Andrei Bănuță.
2: Așa? Și pentru cine să fie?
0: Pentru toată lumea care adoră melodia Solo Tu.
1: Băi, ai dat-o isteț, așa? Bine, domne!

0: Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună seara, bună seara! Cu cine vorbim?
1: Gabi din Iași.
0: Salutare, Găbițule, ia zi!
1: Bună, doamna Teia!
2: Bună, te pup!
1: Bună! Aș dori un DJ Bobo.
0: Așa?
1: Love is all around.
0: Așa?
1: Pentru profesorii de astăzi, că este ziua învățătorului, la mulți ani. Mult succes în continuare. Mai sunt vreo două săptămâni de școală, dar o să treacă și acestea. Și apoi să vină trei luni de vacanță.
0: Bravo, tată! Doamne ajută, da. Trăiască vacanțele! Mamă, ce melodie faină, Sabine. Mi-aduce aminte de mine când eram tânăr.

0: ascultăm, cine e acolo?
1: Eu?
0: Alo, bună seara!
1: Alo!
0: Bună seara, bună, bună seara!
1: Bună, Gabi sunt!
0: Bună, Gabi!
1: Vreau și cu Aerosmith, Waxis Way pentru Tea!
2: Aaaa!
0: Păi cum puteam?
1: Știu eu că place de băiatul ăla de la Aerosmith.
2: Îmi place mult, e pe lista mea!
0: De Smith!
1: Da, și pe a mea, și pe a mea!

0: Liber Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și vafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
2: Da.
1: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
2: Ai trei de da până acum.
1: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
2: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
3: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea. Pâinea cu maia.
4: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1.389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
11: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
12: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
14: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
15: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
16: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
17: Ne întoarcem la hituri.

0: perfect.
1: Doamne, câte apusuri de soare vor lega relații de o viață vara asta.
2: Voi ce vă place mai mult, apusul sau răsăritul?
1: Răsăritul.
2: Știu și mie. Toți trei sunt la fel?
1: Mi-e place mirosul de dimineață. Îmi plac diminețile de sâmbătă și de duminică la ora 8, când ieși din casă și e liniștea aia
2: și
1: pe stradă.
2: Și doarme orașul, da.
1: Exact.
0: Păsărelele care se aud.
1: Superb. Diminețile de vară, mai ales din perioada asta în care vara încă nu e atât de toropitoare, da. Sunt fabuloase.
2: Da, da, da.
0: Sunt pui în cuiburi, sunt nebuneală.
1: Îmi vine să respir cu toți plămânii teiul ăla deja înflorit. Superb.
2: Bine că nu ești alergic.
1: Nu, n-am nicio treabă.
2: N-ai, nu?
1: Doamne ajută.
2: Da,
1: să aveți un
2: weekend
1: frumos, să vă bucurați, să vă umpleți sufletul de amintiri din astea care să vă dea energie și să vă țină super, super încărcați pentru săptămâni bune de acum încolo.
2: Vă pupăm, să aveți o seară minunată. Urmează Raluca Benavides.
1: La Trafalgar îți
2: la Trafalet acolo, da?
1: Deci vă rog
2: cu
1: frumos.
2: Cu ce sărbătoriți? Cu vin roșu sau vin alb?
0: Nu, că eu nu beau că-s cu mașina și el
1: poate
0: că vine cu copiii.
1: Poate te lipiști tu de ceva gratis, te-ai adu sticlă de vin.
2: De câte ori am zis Trafalgar, n-au dat și niciodată.
0: Termină, nu!
1: Serios.
2: N-au dat nici măcar un discount?
1: Dacă știți, dacă știți pe patronul de la Trafalgar din zona Ștefan cel Mare,
2: haideți, măi,
1: dați un telefon spre să-i dea și te o sticlă de vin roșu.
2: Frumos așa de aniversare.
1: Sunt 15 ani, tăia.
2: Hai mă, tăia, mă, 15 ani.
1: N-ai nicio reducere acolo, că ne-ai făcut reclamă cu cârciuma asta de mai nebunit, cu glicina și cu...
2: Glicina de
0: înflorește. S-a dus glicina, îmi pare rău.
1: Nu contează, da. N-ai nicio reducere acolo, nu?
0: Nu, n-am, doar îmi place
1: locul. Dacă ești tu de fidelă.
0: Nu, da, îmi place locul.
2: Oricum, felicitări, eu n-am reușit să fac nimic timp de 15 ani. Adică, sincer,
0: au, constanță de asta,
2: da, n-am avut,
0: nici,
2: nu.
1: Exact, nici măcar noaptea târziu n-a ținut-o constant. Ba posta, ba nu mai postează,
2: da.
1: Ba.
2: Da, da, da, da.
1: Emisiunea asta de radio și asta o să dispară la un moment dat, că se plictisește, da.
0: Da, de ce vorbim de chestii de astea?
2: 15 ani, vezi că sunt mulți.
1: Enorm.
0: Da.
2: Ce naiba? 15 ani, sunt mulți.
1: Eu cu Angela ne știm de 16 ani.
0: A, vă știți?
1: Da.
2: Dar tu cu Tudor de cât timp vă știți?
0: De 20, cred.
1: Oh.
2: Și de ce v-a luat 5 ani să vă luați?
0: Aia stat în concubinaj mai mulți ani.
1: Exact. Pe păcat.
0: 6 ani în concubinaj.
2: 6 ani?
0: Da.
1: Vai de capul meu.
2: Te-a cerut greu?
0: N-am vrut eu.
1: Să scriu o carte. Ne auzim luni. Rămâneți cu

0: tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Pescăria Selgros te așteaptă cu păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine.

0: nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: De școală.
1: Salutare, dragii mei, bine v-am găsit. Uite ce zice Olga pe WhatsApp. Raluca, eu zic că ar fi frumos să continui petrecerea ce a lăsat-o DJ Omega. E greu ce-mi dai, nu am experiența pe care are în spate domnul DJ Omega. Plus că eu vin așa, eu sunt cu o altă stare. Eu vin, nu vreți să știți, am mers vreo 6 km pe jos. Pentru cei care știu Bucureștiul, am coborât la metrou la Romană și de acolo am mers pe jos până la Miorița. Ideea e că chisteleful, ce mai e, las cărcat argiu, măi, plin de tei înfloriți. Și dacă nu liniștește teiul, atunci nu mai liniștește nimeni. Așa că eu sunt acum așa, sunt pe relax, take it easy. Hey, Van și Kelly Aragon, I run, smile.

0: starea. E vineri seara, a scăpat majoritatea de treburile importante ale săptămânii. Ce urmează? Și care-i starea? Da. 0748111550. Raluca Benavide sunt eu. Stăm împreună aici în Benavide Social Club până pe la 10, așa.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
3: Distracție ca la mare
4: și cu relaxare ca la munte.
3: Libertate ca la cartelă
4: și cu beneficii ca la abonament.
3: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
1: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, cacao, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 14,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Păurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
10: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Rea Luca.
1: Queen in Puerto Rico. E o regină. E o regină și în România. Nu numai în Puerto Rico, Rea Luca. Chiar mi-au apărut niște TikTok-uri cu ea bucăți dintr-un podcast și ce voce. Și din surse foarte apropiate ei știu că este un om extraordinar, ceea ce mă bucură și mai mult și îmi place și mai mult de ea. La party, iauzi, prietenii noștri sărbătoresc 25 de ani de căsătorie. La mulți ani, e nunta de argint, nu? Cristina mi-a zis că la noapte zboară în Germania la party și abia luni vine înapoi acasă. Londra, Ana, Ariana, Emil, deci toată gașca. Petrecere frumoasă. Ce frumos! 25 de ani. Doamne, cum era? Doamne, 25 de ani. Mi-amintesc nunta părinților mei de 25 de ani. Acum mi se pare doar 25 de ani aveau atunci. Mi se pare foarte aproape și atunci știu că erau, mamă, 25 de ani de căsnicie. Pentru că nu de mult fusese nunta de aur a bunicilor. Care, da, mi se părea 50 de ani e ceva. 25. Da, măi, vedem altfel lucrurile după alți 25 de ani. Puia și con

Mi-aduc aminte, mi-aduc când s-a lansat piesa asta, era altceva, era, toată lumea a fost lovită și de muzică, dar și de versuri. The Second Voice, a boy!

0: spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Și vara asta ai planuri cu cineva?
6: Stai să-l întreb pe Gemini.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Carrefour prezintă PromoHit.
14: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șosete.
13: Descoperă PromoHit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan San, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
15: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
16: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20

0: deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: 3, 2, 1.
6: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: București. Băiatul meu este la party și el încă un capitol încheiat. Urmează liceul, distracție plăcută tuturor celor care azi au balul de absolvire a școlii generale. Da, ce frumos! Eu sunt chiar norocoasă în viața asta. Am avut două banchete, era pe vremea noastră, nu știu dacă se mai zice așa, banchet de sfârșit de clasa 8-a, pentru că eu fix în clasa 8-a am trebuit să mă mut în alt oraș și am făcut școala, am făcut clasa 8-a în altă parte cu alți colegi. Și uite așa, am avut și banchetul de acolo și banchetul din Alba Iulia, am făcut cumva de, am putut să plec, să pot să sărbătoresc ambele. Frumos, frumos, ce emoții. Oh, bineînțeles că mai mult mi-a plăcut în Alba Iulia, unde, na, vorba aia, să duse mai mulți ani cu ai mei colegi, dar a fost frumos, frumoase, diferite experiențele, pentru că unul era în Alba Iulia, altul era în Târgoviște. Altă lume, total altă lume. Și din punct de vedere academic, pot să spun, deși a fost o școală bună, niciodată nu s-a comparat cu ce am trăit eu în Alba Iulia. Ce dascăl minunat am avut. Da, s-a făcut 8, fără 5 minute. Simona Jurca vine, ne aduce știrile și ne spune și cum o să fie vremea în weekend. Am văzut ceva ploi, dar hai că poate s-au mai răzgândit meteorologii între timp. Jason Derulo, Sexy For Me, până atunci.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT, 1 litru, 3,99 lei. Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame, 29,99 lei. Și Jacobs Krönung cafea boabe, 1 kilogram, diverse sortimente, 74,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
3: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.

0: Ai zahăr mărgăritar, 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico!
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
10: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
11: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
12: Pe 20 și 21 iunie Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
13: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
12: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: 8 și 2 minute. La Zoo cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Luni începând scrierile la evaluarea națională, eroare uriașă pe site-ul FIFA cu o săptămână înainte de mondial, sunt 24 de grade acum în București. Ședința de urgență la nivel înalt după ce o dronă a explodat în portul Constanța. Președintele Nicușor Dan a convocat mâine la o întâlnire pe șefii instituțiilor de securitate națională pentru a evalua echipamentele de monitorizare marină și apărare de care dispune țara noastră. Șeful statului a precizat că în urma analizelor, dacă vor fi depistate lipsuri logistice, va cere sprijin de la aliații NATO. Reacția vine după ce o dronă navală ucraineană bruiată electronic de Rusia a pătruns azi dimineață pe teritoriul României, explodând în portul Constanța. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
2: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6-6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești.
1: Aparatul nu a putut fi detectat de radarele civile, anunță Autoritatea Navală Română. Instituția precizează că echipamentele sale monitorizează doar nave comerciale, în timp ce dronele militare de mici dimensiuni nu au structură metalică, ceea ce le face aproape invizibile pe radar. Din motive de securitate, operațiunile în portul Constanța au fost suspendate timp de 7 ore și circa 1300 de persoane au fost evacuate preventiv de pe litoral din mai multe stațiuni. Incidentul vine la doar o săptămână după ce o altă dronă, de această dată de origine rusească, s-a prăbușit pe un bloc din Galați. De altfel, azi s-a reluat alimentarea cu gaze pentru 34 din cele 40 de apartamente ale blocului din Galați afectat de explozia unei drone săptămâna trecută. Echipele Distrigaz au făcut verificări stricte. 6 locuințe au rămas fără gaze din motive de siguranță. Una este cea distrusă direct de explozie, 2 au defecțiuni nerezolvate, 2 aparțin unor proprietari plecați din țară, iar un locatar a refuzat momentan rebranșarea. Reamintim că incidentul de săptămâna trecută s-a soldat cu rănirea unei femei și a fiului acesteia. Atenție, contribuabilii, serviciile online ale ANAF și ale Ministerului Finanțelor, inclusiv pe partea de trezorerie, vor funcționa cu întreruperi în weekend. Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță lucrări de mentenanță a sistemului informatic de azi până luni pe 8 iunie. Acestea sunt esențiale pentru pregătirea sistemului e-tarif Giurgiu Pod, care va deveni operațional din 15 iunie. De la acea dată, taxa de pod de la Giurgiu Ruse va putea fi plătită și online cu cel puțin 3 minute înaintea trecerii, scăpând de cozile de la ghișee. Începe emoțiile pentru absolvenții de clasa 8-a. Înscrierile la evaluarea națională se fac începând de luni până vineri pe 12 iunie. Dosarele se depun direct la secretariatele școlilor. Elevii vor intra în vacanță vinerea viitoare, urmând să susțină primele probe scrise ale evaluării naționale la sfârșitul lunii, pe 22 iunie la limba română și pe 24 la matematică. 3 dintre autorii jafului de la Muzeul Olandez din Drenț au fost condamnați la 4 ani de închisoare. E vorba de cei 3 bărbați care au furat la începutul anului trecut coiful de aur de la Coțofenești și 2 brățări dacice recuperate între timp. O a treia brățară dacică rămâne în continuare dispărută. Un al 4-lea suspect, cel care ar fi furat plăcuțele de înmatriculare folosite la mașina cu care au fugit de la muzeu, va fi judecat separat la finalul acestui an. La sport, eroare uriașă pe site-ul FIFA cu doar o săptămână înainte de startul Cupei Mondiale. 60 de suporteri au reușit să obțină bilete complet gratuit pentru meciurile din faza grupelor de la Toronto din cauza unei erori apărute la procesarea plăților. Forul Internațional a anunțat că regretă incidentul, însă a anulat deja tichetele cu preț zero. Suporterii au acum la dispoziție 7 zile pentru a le cumpăra din nou la preț întreg. În caz contrar, acestea urmând să fie scoase din nou la vânzare. Mondialul de fotbal

începe joi pe 11 iunie. Meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1, Antena 3 și Antena Play. Col galben de vreme instabilă mâine în aproape toată țara, ANM anunță ploi și vijelii, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, locale în Maramureș, în sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Atenționarea este valabilă între orele 12 și 23. În termometre vor fi maxime între 21 și 30 de grade. În București așteptăm ploi spre seară, iar maxima urcă până la 29 de grade mâine. Acum sunt 24, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

e o problemă la mine, cred. Mi-a trimis Izabela o imagine și zice așa e când stai la țară, mai tai și iarbă. Dar cu Radio Zoo în căști totul merge mai ușor. Mihaela, nu Izabela, stai. De ce am zis Izabela? Că era Izabela Connector. Mihaela din Comuna Greci, Tulcea, o frumos acolo și iarba asta minunată. Da, mi-a făcut o poftă să tund iarba, ceva de nu vă imaginați. Are o mașină, te plimbi cu ea și tai iarba. Da, nu, ceva nu, nu, nu. Nu cred că e bine la mine. Dar e regulă. Pot să fac asta. Adică dacă în weekend am unde să... Oricine cred că zice, hai, vine la mine că toată lumea e săturată de... S-a săturat de tuns iarbă dacă trebuie să o facă săptămânal sau... Dar cum eu o fac din an în Paști, înțelegeți entuziasmul. Mai am văzut o chestie, o mașinuță de-asta pentru copii, la care era atașată, era atașat un aspirator de la care are și laser. Mamă, ce tare, mi s-ar părea. Pui copilul la treabă, hai, treci, plimbă-te cu aspiratorul și uite așa se șterge și praful.

0: Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei. Și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone, rectificată, la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
5: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Speed
7: Taxi! N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

nici tehnologia nu mă mai ascultă. A intrat în weekend calculatorul ăsta cu WhatsApp-ul, nu știu. Foarte greu, domne, se mișcă. I-am dat și restart. Cred că asta l-a șocat, că uităm de el, să-i mai dăm și un restart.

0: Ce frumos! Pentru că am de gând să mă plimb în acest weekend. Vreau să văd lucruri pe care nu le-am mai văzut, dar nu departe, aici în București. Să merg să mă plimb așa, să mă pierd pe străzi pe care n-am mai fost, sau chiar n-am mai fost de mult. Nu știu, uite, zona Cotroceni, de exemplu, îmi place să văd casele, sunt atât de frumoase, mi-aduc aminte și de copilărie. Și da, doar că chiar și cu ploaie mi-am adus aminte că am o pelerină luată de aia de pui peste ce ai. Era să zic de unde am luat-o. M-am relaxat prea tare cu voi aici. Și da, din cap până în picioare. Și am mers cu ea așa prin ploaie odată pe munte. De ce să nu fac asta și prin oraș? Da, planuri mari, v-am zis, am planuri mari weekendul ăsta. Voi ceva mai organizați decât mine? Ia să-mi spuneți pe WhatsApp 0748111550, în speranța că îl deblocăm. Smack That, Aiken și Eminem imediat, Fire și Imza, apoi Amore.
1: Renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei. Și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone, rectificată, la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
5: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu? Ia-ți Dream & Co!
6: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Imaj! Bun pentru noi toți!
7: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest, Arena Națională, intrarea Maior Coravu. Devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri, atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă! Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
8: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
9: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
8: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
9: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: faceți voi o vizualizare, intrați pe YouTube la ea și dacă vă și place, dați și un comentariu. Ziceți de unde ați venit, de la Radiozu. Da, îmi place latura asta a lui Nicole și videoclipul foarte bine și fetele și tot minunat. În Columbia o fi filmat? Probabil. Da, și-a revenit WhatsApp-ul și bine că și-a revenit pentru că, iată, putem să ascultăm un mesaj foarte bun, cu informație poate prețioasă pentru unii. Ia.
1: Salutare, Zu! Apropo de comunicare. Salutare, Zu!
0: Mai.
1: Apropo de... Salutare, Zu!
0: Ia să vedem.
1: Apropo de Comuna Greci, weekendul acesta se desfășoară
0: așa.
1: Cursa de mountain bike, Mountain Fun Măcin, în Comuna Greci.
0: Mm.
1: Vă așteptăm cu toții! Veniți în grup cât mai mare! Terase locale, foc de tabără, muzică folk... Puteți să vă campați în pădure, să stați cu cortul, cu rulota, cu ce vreți voi. Luați cățelul, pisica, veniți acolo cu toții. Vă așteptăm la Greci, la Mountain Fun Măcin.
0: Iau, Zaharia e cel care a trimis mesajul. Foarte bună. M-ai convins. Dacă vin cu mașină, mi-au o saltea și dorm în mașină? Cred că se poate și așa. Mi-ar plăcea să experimentez asta odată. Și știu pe cineva în Norvegia care face asta cu Tesla. Da, și-a luat o saltea, se duce, are și sus frumos, vede cerul cu stelele. Da, ok, s-a făcut 9:09. Dacă mai aveți informații de-astea prețioase, știți că se întâmplă ceva la voi în localitate, dați-mi un audio de preferat, dacă nu înscris, dacă nu puteți, nu e nicio problemă, citesc eu mesajul la 0748111550 la Radio Zuda. Iubirea într-un om, Alina Eremia și Andrei Bănuță, ascultăm și Gloria Estefan. Oi!
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zile

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Connector te invită la ziua lui pe 9 iunie la Sala Palatului. Sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată, show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

duc acasă și mă cert cu oamenii, încercând să îi convin. Trebuie să salvez toate imaginile astea, să le arăt, să meargă, să vrea, să-și dorească. Într-adevăr, Doamne, frumos, mulțumesc mult de tot pentru... Eram convinsă doar din descriere, din mesajul pe care l-am primit. Da. Deci te așteptăm la greșitul, ce am zice. Da, aș veni. Aș veni, vedem. Vedem că nu, singură, parcă n-are farmec. Trebuie să împarți un loc ăsta atât de frumos cu cineva. Da, s-a făcut 9 și 11 minute. Mamă, ce căldură a fost astăzi. V-am zis că am început să merg mai mult decât de obicei. Mult mai mult de obicei, vreo 7 km astăzi. Și foarte cald. Când nimeream pe la soare, simțeam că mă arde. Da, m-am dat cu SPF, m-am dat. Doar pe față. Am zis că am mers așa și cu un maiuț ca să îmi prindă brațele, să mă și bronzez. 2 în 1, mă. Și am mirosit și tei. 3 în 1.

Lisa Kudrow și Jennifer Aniston stând de vorbă despre, în mare parte desigur, despre serialul Friends, în care ele au fost, da? Phoebe și Rachel. Friends face parte din viața mea, nu știu dacă și din a voastră, dar eu cu asta adorm, adică cu asta reușesc eu să adorm. Vorbeau despre faptul că Phoebe, da, cea care a jucat-o pe Phoebe, Lisa Kudrow, abia acum s-a apucat să vadă, de fapt, serialul, pentru că atunci nu s-a uitat. S-a uitat la câteva episoade, înțeleg că se uitau cu toții o perioadă, după aia nu s-au mai uitat. Și era așa impresionată de cât de buni erau, cât de buni erau. Bine, nu vorbea despre ea, desigur, despre colegii ei. Și și-a aduceau aminte momente în care râdeau și le vedeau. Ceea ce pot să înțeleg, pentru că noi poate nu eram atenți la toate personajele, dar ele, cunoscându-se exact care era modalitatea prin care încercau să nu fie văzute că râd, da, și ce energie frumoasă între ele două, mi se pare foarte tare și ce au realizat și mi-a plăcut. Dar, v-am zis, eu dorm cu Friends în urechi, în căști. Și mi-am dat seama că la un moment dat în noapte am auzit un sunet și am zis, mă, Sofia a auzit un film, hai să dau înapoi. Și dând înapoi, realizam că visul meu se împletea cu acțiunea din film, că era ceva legat de, îi spuneam în vis iubitului meu, ești sigur că vrei să-ți iei costumul ăla de baie? Adică eram undeva pe plajă în vis și nu eram eu convinsă de acel costum. Mă rog, m-am trezit, am dat înapoi filmul și când am auzit că era o scenă în care Ross vorbea cu iubita lui și spunea ceva de genul ăsta, că nu îi place costumul ei de baie și că poate ar fi mai bine să-l schimb. Da, și uite așa fac parte din universul Friends. Și m-a pus puțin pe gânduri, poate n-ar fi bine totuși să ascult atâtea în timp ce dorm, să ascult lucruri de genul ăsta, că bietul meu creier nu știe că ăla e un film, săracul, și nu mai înțelege ce e cu viața asta mea. Dar mi se pare tare că, deci, știe că înțeleg engleză, da, interesant. Și caut pe ce ar fi mai bine să adorm. Să adorm, nu știu, ceva limba franceză ca să învăț franceză sau cursuri de franceză. Voi pe ce ați alege? Dacă ar fi să zicem că atunci când noi dormim, creierul nostru este capabil să memoreze ceva. Hai să vedem. 0748111550. Nu există ceva date în direcția asta, dar ce... Doar așa, ne jucăm, ne dăm cu părerea aici în Benavides Social Club. Mor după tine, Lizzy și Joe. Mor, mai ales după Joe. Fai de mine, am văzut o postare de la ea, de ce, cum arată fata asta. Întotdeauna a fost frumoasă, dar acum nu

0: mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
2: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
3: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer, pe 16 iunie. Inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
3: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
2: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă!
4: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
5: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
2: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115. Săptămâna viitoare la Berăria H, 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă, 10 iunie, Carlos Dreams, 11 iunie, începe Cupa Mondială, Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant, 13 iunie, Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani, super concert live, rezervări și detalii pe berăriah.ro.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri!

multe ori. Asta nu mi-amintesc, dar mi-amintesc că am avut un vis ăsta foarte ciudat, în care intraseră niște oameni la mine în casă, strânseseră covor. Eu n-am covoare. Adică atunci n-aveam, acum am, mi-am luat două. Și mi-era teamă așa și eram, știu că m-am ciupit. M-am ciupit să văd dacă dorm și dacă mă trezesc. Și nu m-am trezit. Mai zicea cineva că nu îți visezi telefonul mobil. L-am visat. L-am visat, dragul de el. L-am visat că îl foloseam. Îl foloseam să sun. Nu intru în detalii, Doamne. Dar da, am. Trăiesc cu altă lume în vis. Nu știu. Uite, mi s-a întâmplat odată să visez că mă duc la cumpărături și că mă întâlnesc cu Teo. Cu Teo Trandafir. Ca și cum, Teo, suntem prietene. Mai târziu am fost invitată în emisiunea ei și chiar m-a ascultat și la radio și mi-a scris și am vorbit cu ea și este o minunată și am trăit asta. Așa că, da, l-am visat și pe Jimmy Fallon. O îmi vedea. Dacă vine el în România, eu nu mă duc în America. Așa, s-a terminat emisiunea. S-a terminat săptămâna. Bine weekendul. Ne reauzim luni. Bine. Adrian Lup, l-avem în seara asta, să știți. Cred că v-a anunțat. Da, avem doar ultimele știri ale zilei de 5 iunie. Simona Jurca vine lângă mine imediat. Până atunci, mai avem Chris Brown, Give Me That.

0: las 10. Jurga e aici, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, trafic dat peste cap de evenimente în weekend în capitală, 4 echipe naționale debutează în premieră la Mondial, sunt 22 de grade acum în București. Schimbare în programul proiectului Străzi Deschise, Calea Victoriei devine pietonală doar duminică de la 10 la 22. Anunțul a fost făcut de Primăria Capitalei, care nu vrea să pună presiune pe trafic, având în vedere că mâine are loc crosul național Ziua Olimpică. Acesta se va desfășura pe traseul strada Alexandru Constantinescu, Arcul de Triumf, Bulevardul Chiselef, strada Ion Mincu și Uruguay. Întreaga zonă urmând să fie restricționată de la 5 dimineața la 5 după amiaza. Tot mâine Piața Amzei găzduiește expoziția auto Suedezele orașului, unde vor fi expuse mai bine de 20 de modele istorice Volvo și Saab. Iar seara e meci în Ghencea, tricolorii joacă al doilea amical al verii cu Țara Galilor pe stadionul Steaua de la 20:45. Pentru fani, STB a prelungit programul liniilor de tramvai 41 și 47 până la miezul nopții. Dosar penal pentru un șofer bucureșan prins că a trecut pe roșu și a încercat să mituiască apoi un polițist de la rutieră, inițial cu 1000 de lei, iar apoi a ridicat miza la 2000 de euro. Scopul era acela de a evita verificarea în baza de date a poliției, care ar fi scos la iveală faptul că avea permisul suspendat. Bărbatul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Extinderea formatului campionatului mondial la 48 de echipe deschide ușa unor noi națiuni către fotbalul mare. 4 echipe naționale vor debuta în premieră la turneul final. Vorbim de Curaçao, Iordania, Uzbekistan și Capul Verde, calificate în premieră. Totodată, Curaçao devine oficial cea mai mică țară care a jucat vreodată la un mondial. O altă premieră o reprezintă Qatarul, care a reușit să obțină calificarea pe teren pentru prima dată, după ce în 2022 a participat doar din postura de țară gazdă. Mondialul începe joi, iar meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1, Antena 3 și Antena Play. Avertizare de vreme rea mâine în București. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Maxima urcă până la 28 de grade. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

0: cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri. New music.